0: podobno. Poleg tega, kot sem rekel, je pošten, se bori proti zlu, je sočuten, želi pomagati in ne nazadnje tudi pogumen.
1: Kaj pa vi se spomnite Kekca?
2: Film o Kekcu, ne?
3: Ste ga gledali?
2: Ja, ko je bila hčerkica majhna.
3: Kekec, kaj vam simbolizira?
2: Tak naravno, preprosto, lepo, lep.
3: Vam je ta literarni filmski junak všeč?
4: Zelo.
3: Zakaj?
4: Ker je pozitivno naravnan.
3: Se vam zdi, da bi današnja družba potrebovala takšne Kekce?
4: Ja, sploh dobrovoljne.
3: Vam je bil všeč?
5: Ja, ker je pač tak vesel, humorističen, dobrovoljen film. Pa za otroke.
3: Pa tudi mogoče za odrasle.
5: Tudi za odrasle, ja. Najbolj za odrasle, da si vzamejo za zgled Kekca. Boljši svet.
1: V eni od svojih kolumn ste, dr. Miro Cerar, zapisali Kekec vsak slovenski dom v sliki, mislih in besedi.
0: Ja, tako tudi zdaj mislim. Dejansko, če bi si vsak obesil na steno sliko Kekca, veselega, radoživega, torej nasmejanega fanta, ki se ne ustraši prepreko življenju, ki je, kot sem rekel, ustvarjalen, sočuten, dober, pošten, pogumen, bi ga verjetno to nekoliko dvignilo vsak dan, ko bi to sliko pogledal v njegovem razpoloženju.
1: Pozivate nas torej k obujanju Kekca v naši kolektivni zavesti?
0: Kljub nekoliko, bi rekel, posmehljivi konotaciji, ki jo včasih prinaša to ime, mislim, da je Kekec lik, ki ga velja obujati v naši kolektivni zavesti. Velja si, da je ponovno ogledati ta film. Jaz mislim, da bi ga lahko odraslim posebej, pa tudi otrokom, če bi to še zanimali, vrteli ali pa naredili neke nove, mogoče podobne like, ki bi kaj takega ponazarjali, kajti vsi potrebujemo to življenjsko energijo, to, bi rekel, pozitivnost, ki jo Kekec ima v sebi in jo žarči naokrog. Hello.

0: Morda se premalo zavedamo, da živimo v času, ki kar prekipeva od priložnosti za spremembo na bolje. Tudi o tem sem se te dni pogovarjala s priznanim psihologom in psihoterapeutom Bogdanom Žoržem.
1: Jaz se tega na nek način celo veselim. Mislim, da je to ena povečana priložnost, da nekatere nakopičene stvari, tudi pri nas, tudi v narodu, v naši politiki, med ljudmi nasploh, ki se skozi določeno obdobje v tej polpretekli dobi jih nismo lotevali, nismo razreševali, da zdaj mogoče hitreje dozorijo in nastopi čas, da se jih lotimo.
2: Boljši svet.
0: Morda bolj kot kdajkoli prej, ko družba potrebujemo odgovorne posameznike, se strinjamo mnogi. In kakšna vzgoja v največji meri pripomore, da zrastemo v zaupanja in spoštovanja vrednega človeka?
1: V tej polpretekli dobi je prevladovala vzgoja oziroma je bila zelo priljubljena, zelo domačena vzgoja, ki je vodila v nasprotno smer. Torej, permisivna vzgoja, ki je nekako propagirala, bi rekel, to držo, da je treba otrokom nuditi čim več in jim dopustiti, da se razvijajo po svoje. No, življenje nas uči je pokazalo, da takšna vzgoja vodi v ljudi, ki so, bi rekel, egotimni, prezahtevni, vase zaprti, nepripravljeni na sprejemanje odgovornosti, nepripravljeni na to, da svojim lastnim naporom rešujejo življenjske probleme. No in ko govorimo o izhodu iz te krize, ja seveda rabimo odgovorne ljudi, rabimo ljudi, ki se zavedajo, kaj je odgovornost, rabimo ljudi, ki so pripravljeni v to vložiti in svoj napor. Jaz pravim poenostavljeno, torej potrebno je otroke vzgajati tako, da bodo pripravljeni se spopadati, reševati probleme, da bodo pripravljeni v to reševanje problemov vlagati nek svoj napor, da se bodo pri tem, za to, da bi dosegli zastavljene cilje, pripravljeni tudi čemu odreči, odpovedati in na koncu, kar je morda v tem trenutku še posebej pomembno, da bodo pri tem pripravljeni videti, čutiti tudi so ljudi okrog sebe, pa tudi naravo in uravnavati svoje življenje v nekem sožitju, sobivanju z drugimi ljudmi, z okoljem, z naravo, z vsem, kar nas obdaja.
0: Pa zaključi vas kakšnim dragocenim in spodbudnim sporočilom za starše.
1: Torej starš ne bo predvsem starš. Ne? Ne iščimo drugih fraz, s katerimi pa ne trudimo se biti otroku prijatelji, karkoli bodimo starši, pri čemer se zavedamo svoje odgovornosti. In jaz, ko ste že rekli, da ne bo to malce bolj spodbudno, pa tako malce bolj po domače, tudi to sem jaz dodal. Recimo, gledajte, mi govorimo o sreči zloradi. Pa jaz sem prepričan, ker se starši srečujem, da pravzaprav vsi starši si želijo svojim otrokom srečo. Ključni problem našega trenutka je, da si preveč, enostavno preveč staršev našega časa domišlja, da oni kot starši zagotovijo srečo svojim otrokom. Star ljudski pregovor pravi, da je vsak svoje sreče kovač. Torej, kot starši nehemo si domišljati, da lahko svojim otrokom zagotovimo srečo, ampak jih vzgojimo v dobre kovače svoje lastne sreče.
0: Odgovorni smo torej zgolj in samo za svojo lastno srečo in prav o odgovornosti bo tekla beseda v prihodnji oddaji. Da bi bili skupaj tudi takrat si želim Barbara Furman.
2: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 12. del. Potem se je usedla v voz in se peljala v cesarsko palačo. Ko je pred cesarja stopila, jo je pogorila.
2: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 12. del. Potem se je usedla v voz in se peljala v cesarsko palačo. Ko je pred

0: tako lep. Krasnomila pa je ogovarjala in prosila. Mogoč ni kves, Otomar je v zadnjem času toliko hudega prestal, da se je ves spremenil. Dali ste mi en mesec odloga, torej imam še 3 tedne časa. Dajte mi ta čas, da mu lepo strežem in on se bo spet popravil in potem ga pripeljem pred vaše obličje. Cesar reče, ti imaš prav, en mesec odloga sem ti dal. Strezi mu torej in potem ga hočem videti. Nato je cesar Krasnomili odkazal posebno hišo z vso upravo in dal je dosti denarja, da bi zmogla sama zase in za Otomara skrbeti in gospodiniti. Krasnomila je zdaj šla po Otomara. Mežnarju je podarila veliko denarja, Otomara pa je s seboj v svojo hišo vzela. Tam mu je skozi 3 tedne lepo strigla z dobro jedjo in pijačo, tako da se je kmalo popravil in je bil lep kakor prej. Bil je tedaj čas, da se predstavi cesarju. Njegova postava in njegovo spodobno obnašanje je bilo cesarju zelo všeč, tako da se je sam pri sebi mislil, ta mladenič je res vreden, da je Krasnomila tako zaljubljena v njega. Cesar se je z Otomarom del časa razgovarjal. Nazadnje ga je pa prašal, kje si bil pa v zadnjem času, ker sem te pustil po celem cesarstvu iskati, pa te nismo našli. Otomar je rekel, zgodilo se mi je nekaj tako strašnega, da še malo komu. Potem je začel praviti, kako mu je čuk po življenju stregel in kako je eno leto po nedolžnem v hudi ječi bil. Cesar se je grozno razsrdil nad tem, kar je slišal in zaklical je, kaj, v mojem cesarstvu se kaj tacega zgodi, ali je to mogoče? Nato je pustil precej ministra Žafarja poklicati. Ko tisti pride, mu je cesar povedal, kaj je čuk s tovariši naredil. Minister jih je takoj na sodbo poklical in bili so še tisti dan vsi obešeni. Poštenemu božji voju pa je cesar dal visoko službo in eno dragoceno obleko. Potem je cesar ukazal, naj mu še mežnarja pripeljajo. Tisti je bil v velikem strahu, ker je mislil, da se je morda za voljo Krasnomile kaj preglešil. Zato se je vstresel, ko je pred cesarja stopil. Cesar se je smejal in mu podaril 1000 cekinov. Krasnomili pa je podaril tisto hišo, v katere je stanovala in je dovolil, da je vzela Otomara za moža. Otomar se je cesarju tako prikupil, da ga je večkrat k sebi v palačo poklical in se z njim razgovarjal. Nekaj tednov po poroki je šel Otomar v Damask po svoje stariše. Ti so bili močno veseli, da so svojega sina zopet videli, ker so precej že mislili, da ga ni več med živimi. Ker je cesar želel, da Otomar v njegovi bližini ostane, zato je Otomar svojega očeta pregovoril, da je za svoja posestva v Damasku zanesljivega oskrbnika najel. Sam pa se z ženo v Bagdad preselil, kjer so vsi skupaj srečno živeli v hiši Krasnomile, ki je Otomaru več lepih in obogljivih otrok porodila.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Kdo je tu nor?
2: Obstajajo podatki, koliko žensk skače čez plot. Neverjetno je. In zato nisem mogel mimo vprašanja o tem. Ja, in moški so povedali svoje.
3: Neka raziskava je pokazala, da 38% žensk v zvezi vara svoje partnerje. Ja. Zdaj pa vprašanje, koliko od teh žensk mislite, da ni zvestih?
4: Mislite, koliko procentov?
3: Ja.
4: Rečemo 30.
3: Ja. Ja, zakaj 30?
4: Ne vem. Tako sem prepričan.
3: Samo 30, mislim, da jih ni več.
4: Dobro, bom rekel 20, zdaj sem rekel 5, sem rekel 30, zdaj 20.
3: Neka raziskava je pokazala, da 38% žensk v zvezi vara svoje partnerje. Aha. In vprašanje za vas, koliko od teh žensk mislite, da ni zvestih?
5: Kaj rekel 38%? 38%.
3: Od teh ni zvestih?
5: Ja, najbrž, ne.
6: Če gledamo statistiko, dvomi, da je samo 38, ne.
3: Ja, ker statistika kaže, da toliko žensk v zvezi vara svoj partner. Zdaj pa vprašanje za vas, ne, koliko od teh ni zvestih?
6: Vsaj polovica.
3: Kako to veste, ocenjujete?
6: Ja, približno, tako na oko.
3: In zdaj vprašanje, koliko od teh žensk mislite, da ni zvestih?
7: Pa 75% sigurno, da ne.
3: Toliko velik?
7: Tako veliko, sigurno.
3: Zakaj tako mislite?
7: Ženske lisice.
8: Od 38%, koliko jih je...
3: Koliko od teh jih ni zvestih?
8: Polovica.
3: Od teh 38%, za katere vemo, da varajo svoje partnerje, koliko od teh ni zvestih?
9: 10%, ne vem.
3: Samo 10?
9: Ja.
6: Dobro vprašanje.
9: Ne vem.
6: Večina.
3: Koliko procentov?
9: Ojoj, to pa preveč, ne vem. 80.
3: Kakšna pa je razlika med nezvestobo in varanjem?
9: Ja, varanje je, da greš sam z drugim, nezvestobo pa, da prav nisi zvest.
2: pri vas ste tako zmenjeni. Lepo, lepo, ja.

0: Tokrat sem šel med vas s preprostim vprašanjem.
1: Mogoče veš, kako s kemijsko formulo zapišemo CO2, ogljikov dioksid?
2: Ja, CO2, ne. Kuk.
1: Kemijska formula.
2: Ne vem.
1: Ne? Kako pa zgledajo recimo kemijske formule, katerakoli?
2: Je pač reaktanti pa produkti, ne.
1: Zdrav se malo spoznaš na te stvari.
2: Ja.
1: Odvidem.
2: Ja.
1: Ja? Kakšna je pa za ogljikov dioksid kemijska formula?
2: Ja, pa se, ne vem, pač nastane produkt je ogljikov dioksid najbrž, ne. Ne vem, pa išče, mislim, pač verjetno iz kisika pa še nečesa, ne vem.
1: Ja, ogljika recimo?
2: Ja, mogoče.
1: Ja. A mogoče veste, kako s kemijsko formulo zapišemo CO2 ogljikov dioksid?
3: Ne bi vedel.
1: Ne?
3: Ne.
1: Kakšne pa so kemijske formule?
3: Pojma nimam.
1: Recimo, katerakoli, kako bi izgledala?
3: Pa H2O.
1: H2O je recimo kemijska formula.
3: Voda.
1: Ja?
3: Ni. Ja.
1: Kako pa zapišemo CO2 ogljikov dioksid?
3: Nemam pojma.
1: Ne?
3: Ne.
1: A pa ogljikov dioksid lahko pride v stik s kožo?
3: Ne.
1: Ne sme?
3: Ne.
1: CO2 ogljikov dioksid?
4: Ja, CO pa dva z majhen indeks spodaj pač.
1: Je to kemijska formula?
4: Menda je, pa ne me to spraševati, no. Glih kemijske formule.
1: Ogljikov dioksid lahko pride v stik s kožo?
4: Pa ne vem.
1: Pa je nevarno za rastline?
4: Zgubila sem se ogljikov.
1: Dioksid, če je nevaren za rastline.
4: Ja, je, ja.
1: A je nevarno, če pride v stik s kožo?
4: Tudi menda.
1: Ja, pa za rastline?
4: Za rastline, za ene je dober, za ene pa ne.
0: Ja, kemijska formula za ogljikov dioksid je CO2. No, pa je nevarno, če pride v stik s kožo.
2: Ja, se je pač izloča z dihanjem, ne?
1: Pa ja. Kaj pa za rastline, je dober ali škodljiv?
2: Rastline je dober, ja, pač kar je rabim za fotosintezo.
1: Odlično, to mi je všeč, hvala lepa. Lepo vodi, čau.

0: Na vašo željo sem tokrat spraševal o dveh ameriških mestih. In kljub temu, da vprašanja ne slišite prvič, imam občutek, da ga.
1: Me zanima, če veste, katero ameriško mesto se imenuje enako kot priimek pokojne pevke Whitney Houston.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
3: Ne, ne. Ne vem.
1: Katero mesto se imenuje enako kot priimek pokojne pevke Whitney Houston?
2: Ne bi vedel, žal.
1: Ne?
2: Ne bi vedel.
1: Pa poznate Whitney Houston?
2: Ja, osebno tudi ne.
1: Tak. No tako, ste že slišali za njo?
2: Tako jo poznam, ja.
1: Pa ne veste, katero ameriško mesto bi se lahko imenovalo enako kot njim priimek?
2: Žal ne bi vedel, bi mogel ženo poklicati, pa ne morem.
1: Pa se glavno mesto Amerike pravilno izgovori New York ali New York?
2: New York.
1: To veste?
2: Ja.
1: Ste prepričani?
2: Ja.
4: New York.
1: Odkje to veste?
4: Kako pa vem, malo slišam, a ne?
1: Hvala lepa.
4: A je narobe kaj?
1: Kako se pravilno izgovori glavno mesto Amerike? New York ali New York?
5: New York.
2: New York.
1: Kako to veste?
2: Mislim si. Ugivam.
1: Mogoče veste, katero ameriško mesto se preimenuje enako kot priimek pokojne pevke Whitney Houston?
6: New Jersey.
1: Ja?
6: Možno, ne vem.
1: Whitney Houston.
6: Ne vem.
1: Kako se pravilno izgovori glavno mesto Amerike? New York ali New York?
6: New York.
1: Odkje to veste?
6: Ne vem, tako.
1: Ste že bili kdaj tam?
6: Ne, še nisem bil.
1: A mogoče veste, katero ameriško mesto se imenuje enako kot priimek ameriške pevke Whitney Houston?
4: Houston.
1: Ja?
4: Ja.
0: Tako je, ampak prestolnica Združenih držav Amerike ni New York.
4: Aha, a zdaj smo pa že pri geografiji. Miami.
0: Washington je.
7: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Hrvaške narodne pripovedke. Znanja in volje še tepeš ne ubije. Četrti del. Sovražila pa je starejšega brata tudi zato, ker je imel le ta sina in 20 lepih hčera, sam pa ni imel otrok. In ta zgubljena duša se je čez leto in dan zares vrnila v dvorec svojega brata in se jela hvaliti, da je našla vodo, ki spremeni vola v panj, les v kamen in podobne reči. Samo nihče me ne sme gledati, ko škropim s to vodo, je rekel hudobnež bratu Racakovemu očetu. Tako je hotel pokazati kralju, kaj zna, in tako so šli kralj, kraljica in sinovni otroci s tem nepridipravom v gost. Brž ko so prišli v gost, jim je rekel, naj se obrnajo od njega in videli bodo čudeže. Ubogali so, on pa jih je od zadaj poškropil in spremenil brata v hrast, kraljico v vitko jelko, vse otroke pa vračke. Po morju bi jih, toda hotel je ostati čistih rok, da mu ne bi mogel nihče nikoli očitati, da jih je on spravil z sveta. Mislil si je, hrast in jelko bo že kdo posekal, ali jo bo pa ožgala strela, račke pa pospravila lisica. In da bi mu bila duša še mirnejša, je odnesel račke k svojemu kovaču Samoto, kamor je odpravil pozneje tudi Racakovega pobratima in kovaču zažugal, naj ne zakolje nobene račke. Potem se je polastil bratovega dvorca in kraljevine. Ene reči pa ni vedel. Če bo daroval kdo račkam vse svoje trpljenje, kolikor ga more pretrpeti v treh luninih menah, se bodo spremenile v zlate, a če se katera izmed njih omoži ali oženi v kraljevsko hišo, bodo rešene vse. Poglejte, je pokazal mladenič Racak svojega pobratima kovača. Ta nam je daroval vse svoje trpljenje in postali smo zlate račke. Jaz pa sem dobil za ženo kraljevo hčer in zato sem se spremenil iz Racaka v mladeniča, a doma čaka mojih 20 sestra svoje ženine. Zdaj šele so bili veseli. Vse križem so se objemali in poljubljali, najbolj vroče pa oba pobratima. Kralja sta bila pripravljena takoj sklicati svate, toda pobratima sta dejala. Obenem se bo z nama ženilo tudi tistih 20 tovarišev iz kovačnice. Torej bodo naši svaki? Tako je, odgovoril Racak, saj so moje sestre kot rojene zanje. Svate bomo pa sklicali, ko bodo tu tudi moji ubogi starši. Vsi so se strinjali, potem pa so se fantje zbrali in skupaj s kraljema odšli v Racakovo kraljevino. Veselje se je začelo že pri kovačevi koči. Malo je manjkalo, pa bi staremu služabniku in njegovi ženi počilo srce, tako sta se razveselila, ko sta videla, kakšno snaho jima je pripeljal sin. A ko je 20 kovaških fantov spoznalo Racakove sestre, je bilo tudi njihovim srcem pretesno v prsih. Vsi skupaj so se napotili potem k staremu hrastu in vitki jelki. Ko so prišli tja, se je orosil hrad z zlatimi solzami, a ko mu je počila najdebelejša žila v deblo, je skočil iz nje zdrav in vesel, racakal oče. In teda je hrad zablestel, kako ne bi se je postal zlat. Brž so stekli k vitki jelki. Srebrno se je zasolzila in tudi njej je počila najdebelejša žila v deblo, iz nje pa je skočila zdrava in vesela stara kraljica. In ko je kraljica objela in poljubila svoje otroke, je jelka vsa zasijala, kako ne bi se je postala srebrna. Kam pa zdaj, je vprašal kralj kovač. Na tvoj dvor, je rekel racakov oče in to so bile njegove prve besede. Slavili bomo poroke, a v veselju se ne bomo maščevali tistemu zgubljencu mojemu bratu. Kakor so rekli, tako so hoteli narediti, toda niso prišli z planine, na kateri sta zdaj blestela zlati hrast in srebrna jelka, ko je že prihitela služabniki tista črna duša. Zalesketalo se je bilo namreč tja v dvor in tisti ne bodi ga treba se je zaletel v svetlobo ko mušica. Brž ko je pritekel, je videl, da zanj ne kaže dobro, toda obvladala ga je lakomnost. Ukazal je služabnikom naj takoj posekajo zlato in srebrno drevo. Služabniki so obogali, a kadar je hotel kdo usekati po drevesu, je sekira spolznila in v oči so se mu usule iskre. Kralj bi se od jeza skoro zadušil, sam je zgrabil sekiro in udaril. A zdaj se niso usulele iskre, glavo mu je zajel rdeč plamen. Odvrgal je sekiro in se do dvora ni več ustavil. Vso pot je javkal, svatje pa so klicali za njim. Ej, ti nesreča pogoltna! Potem so odšli in ko so se do sita nasvetovali, so se spet oprijeli vsak svojega dela, ženske pa preslic in živeli so v sreči in blagostanju. To pa ni trajalo dolgo, tista črna duša ni našla miru. Dan za dnem se je motovilila okoli zlatega hrasta in srebrne jelke, tavala po gozdu in nekoč našla kis služabnikovega sina. Tedaj se je nepridipravo vsa reč še bolj zapičila v glavo in šel je v planino, kjer je živel zmaj z devetimi glavami. Na jasi je našel kočo z najžlahtnejšim sadjem in se jih hotel približati. Naenkrat pa so se mu noge vkopale v zemljo in niti koraka naprej. Pogledal je in pred njim je ležalo zlato račje jajce. Tako je poskusil jajce odstraniti, pa ga ni mogel niti premakniti. Šel je okoli hiše, a tudi tam je naletel na jajce in tako na vseh štirih stranih. Ni se posebno čudil, da ni mogel nihče dvigniti tistega kija, ampak da ne more premakniti jajca in tudi ne stopiti čezen, temu se je pa zares čudil. Kij je spoznal po nakovalu in zavrtalo se mu je v glavo, da ima tudi tu prste vmes sin njegovega hlapca. Tako je poslal zanesljivega moža v tisti zapuščeni kraj kovaču. Ko je zvedel, kako je opravil hlapčev sin s kovačem, je bilo v tej izgubljeni duši dovolj. Poizvedoval je še naprej in zvedel, kje živi hlapčev sin in kaj je dosegel, a zvedel je tudi to, da so oživeli njegov brat in otroci. Tako je poslal kralju, čigar zet je bil hlapčev sin, zanesljivega človeka s tem nesporočilom. Kralj kovač naj mu v treh dneh odgovori, kdo ima daljši korak, petelin ali riba. Če mu ne odgovori po resnici, bo navalil nanj z močno vojsko. Prav takrat so imeli pri kralju kovaču prejo in vsi so bili zbrani kakor nekoč na svadbi. 20 mladih žena, ki so bile prej zlate račke, je namotavalo na svoja prej zlata telesa volno, žena njegovega brata je namotavala okoli zlatega racaka, mlada žena hlapčevega sina pa okoli zlate zibelke. Ko so moški končali svoje delo, so pomagali ženskam, starci pa kot starci. In prav, ko so bili tako lepo zbrani, je prispelo sporočilo tiste zgubljene duše. Ta nesreča ne da in ne da miru, je spregovoril nepridipravov brat, racakov oče. Kaj naj ukrenemo, je del kovač kralj. Ne želimo prepira, a če mu ne odgovorimo, ga bomo kmalu imeli na pragu. Pa se je oglasil hlapčev sin. Kar odgovorimo mu? Bez ga plentaj, pa prav zdaj nam mora nagajati, ko smo naprej. A kaj naj mu odgovorimo? Kaj? On misli, da imamo vodo v glavi in da se vode ne bomo spomnili. Kako? So se vsi začudili. Tako, je odgovoril hlapčev sin, kot da mu je kdo zrasvetlil glavo. Petelin nima daljšega koraka kot riba, a niti ne riba daljšega kot petelin. In vendar ima petelin daljši korak kot riba in riba daljšega kot petelin. Vsi so prisluhnili tej zapleteni razlagi in mož je povedal svoj načrt. Takole odgovorimo temu črnemu gospodarju. Postavi petelino v vodo zraven ribe, pa bo imela daljši korak riba. Potem pa vzemi ribo iz vode in jo položi na suho zraven petelina, pa bo imel daljši korak petelin. Vsi so videli, da je to res in so tako tudi odgovorili tistemu malopridnežu. A niso se še niti razšli, ko je že prišlo drugo sporočilo. Nepridiprav je poslal 3 žrebeta. Prvo žrebe staro 1 leto, drugo 2 leti in tretje 3 leta, a vsa 3 podobna ko jajce jajcu. In če mu v 3 dneh ne sporočijo, koliko je katero žrebe staro, bo navalil z močno vojsko. Spet so se oni naprej izmedli, a hlapčev sin ni dolgo premišljeval in je rekel svojemu očetu: "Ali imamo, oče, kaj predlanskega, lanskega in letošnjega zobanja? Kako ga ne bi imeli?" No, potem bodo odgovorili žrebci sami. Tako je odšel na skedan in vzel 1 naročje letošnjega zobanja, 2 naročji lanskega zobanja in 3 naročja predlanskega zobanja. Razložil je vse lepo po travniku in 1 letno žrebe se je takoj lotilo novega zobanja, 2 letno lanskega in 3 letno žrebe predlanskega. Potem so žrebeta ožigosali in jih vrnili. Mislili so, da se bo oni naveličal izzivati, a so se hudo zmotili. Žrebcev še pozabili niso, ko je padel pred dvorec ki. Vrgel ga je tisti nepridiprav in sporočil, da bo navalil z močno vojsko, če mu ga ne vržejo nazaj. "Lahko ti ga vržemo še malo dlje," je menil hlapčev sin in zgrabil ki. "Ni treba dlje," je opomnil racakov oče, "samo do njega ob tej uri zmeraj vleče pipo." "No, da se mu ne bo kadilo v oči, bo dobil prav po pipi," se je zasmejal hlapčev sin. Zavihtel je ki in v trenutku izbil tisti črni duši pipo iz ust in dvorcu 7 zidov. Oni je potem spoznal hlapčevega sina in takoj pisal, naj mu pošle junaka, ki mu je vrnil ki, drugače bo navalil z veliko vojsko. "Zdaj je napočil čas, da se vrnemo zaradi tvojega kija," je rekel racak in poskočil na noge. "A ne boš šel sam, s teboj pojdem tudi jaz in pojde mojih 20 svakov." Vsi so se enako oborožili in se vsi enako oblekli, da so si bili podobni ko jajce jajcu. In tako so se napotili k tistemu hudobcu. Pričakal jih je in hotel zvedeti, kateri je hlapčev sin. Toda če je kaj vprašal, so odgovorili vsi hkrati in če je kaj ukazal, so naredili vsi ko eden. Kaj je hotel? V njihovo sobo je skril svojega sina, da bi po noči prežal in odkril hlapčevega sina. To pa ni bilo težko, kajti komaj so ostali možje sami, je začel hlapčev sin pripovedovati, kako je tukaj nekoč trpel. Tedaj pa se je stegnila izpod postelje roka in mu odrezala kos obleke. To pa je opazil mož racak, izvlekel izdajalca izpod postelje in ga zmazal ko gnido. Zjutraj so spet stopili pred kralja hudobneža, a vsakemu je manjkal kos obleke. "Kaj je hotel kralj? Za kosilo jim je prinesel tako sladek bel kruh, da je bilo slajšega težko dobiti," in jih je vprašal: "Zakaj je ta kruh tako sladek? Če mi takoj ne odgovorite, vam bodo vsem zgnile kosti v kleti." "Zakaj? To je pa res lahko odgovoriti. Ali je na svetu kaj slajšega od materinega mleka?" "Ta kruh je zamesila kakšna doilja in v testo je kapnilo mleko, zato je kruh tako sladek," je brž odgovoril hlapčev sin. "Ti si tisti, ki ga iščem," je kriknil kralj, poklical svoje ljudi in se pognal van s sabljo. Hudobnež se je pognal, a mož racak je vzkliknil: "A ti si tisti, ki ni nikoli sit tujega trpljenja in ga zato kliče zmeraj tudi nase." Pograbil je veliko skledo vrelega mleka, v katero so prej drobili kruh, in zaklical hlapčevemu sinu: "Pobratim, jaz bom polival, ti pa suši." Pljusknil je svojemu stricu vrelo mleko med oči, hlapčev sin pa je segel v zapeček po svoj ki. Oplazil je grdobo in ji na mah odbil desno ramo. Ko je udaril drugič, je prilepil hudobneža k zemlji in ko je mahnil tretjič, ga je ponesel na kiju ven obenem z 12 stenami. Ki se sploh ni ustavil, dokler ni steptal v zemljo tej črni duši njene kosti prav na tistem kraju, kjer je nekoč sežgal hlapčev sin še kot deček zmaja z 9 glavami. Potem so sežgali dvor, da ni ostal niti spomin na kraj, ki je povzročil toliko nesreč, in se veseli in zdravi vrnili po racakovega očeta. Odpeljali so ga k njegovemu ognišču in mu pod zlatim hrastom in srebrno jelko pozidali nov dvor iz zlatih opek. In potem so živeli srečno in dolgo, možje kovali, žene namotavale volno na zlate račke, starci pa živeli kot žive pač starci. In živijo še zdaj, če že niso pomrli, če pa so pomrli, je ostala za njimi ta pripovedka.
9: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
5: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
11: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o skokih v vodo. Skoki v vodo so olimpijska športna panoga, ki se je razvila iz gimnastičnih prvin. Izvajajo se z odrivom iz skakalnice, torej iz skakalne deske ali stolpa, ob primerno globokem bazenu z doskokom v vodo, na noge ali na glavo. Skok v vodo se prične z zaletom ali z mesta, iz stoječega položaja ali stoje na rokah. Izvede pa se v iztegnjenem, sklonjenem, skrčenem ali prostem položaju, ki se prilagaja rotaciji. Z glavo naprej ali nazaj, z vrtenjem naprej ali nazaj, ter ali vijačno. Predpise v športu, torej tekmovanja in točkovanje in ocene, zagotavlja FINA, torej krovna organizacija. Ta organizacija izdaja tudi podrobnejše navodila in priročnik za sodnike. Začetki skokov v vodo segajo daleč v zgodovino in se pojavljajo kot del vojaških veščin. Iz pisnih virov izhaja, da so stari Egipčani skakali večinoma na noge, medtem ko so Grki skakali tudi na glavo. Najbolj spretni so skakali tudi salto. Skoke v vodo so kot obvezno vojaško vajo poznali tudi Rimljani in kasneje srednjeveški vitezi. Kot športna panoga pa so se skoki v vodo pojavili pred približno 200 leti. Postali so popularni pri Švedih in Nemcih v 18. in 19. stoletju, razvili pa so se iz gimnastičnih prvin. Prva knjiga o skokih v vodo je izšla leta 1843. Prvo mednarodno tekmovanje pa je bilo organizirano leta 1882 v Berlinu. Istočasno so skoke v vodo začeli širiti tudi v Ameriki, vendar je šlo bolj za zabavne artistične nastope kot za tekmovalni šport. Konec 19. stoletja se je šport razširil in leta 1901 je bila ustanovljena amaterska asociacija skokov v vodo. Danes spadajo skoki v vodo pod organizacijo, ki združuje plavanje, sinhrono plavanje, skoke v vodo in waterpolo. To je torej mednarodna športna zveza, ki jo poznamo pod kratico FINA. Skoki v vodo so bili na programu olimpijskih iger leta 1904. Tako skoki iz deske in skoki iz stolpa pa na programu od leta 1908. Že takrat so bili najbolj uspešni Nemci iz deske in Švedi iz stolpa. No kasneje so za nekaj desetletij primat prevzeli Američani. Potem pa se mednarodna konkurenca precej ukrepi in po medaljah posegajo tudi številni Azijci, Avstralci in tako naprej. Od leta 1928 je program disciplin enak današnjemu, s tem, da so leta 2000 dodali še sinhrone skoke, v katerih zadnja leta dominirajo Kitajci, Avstralci in Nemci.
5: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Kot športna panoga se skoki v vodo v marsičem ločijo od ostalih panog. Najbolj opazne razlike so, da se skače z višine v vodo, najpomembnejša faza skoka pa je brezpodporna faza, v kateri skakalec izvaja rotacijo telesa okoli prečne in vzdolžne osi. Glavni poudarek pa je na estetski izvedbi. Pri skokih v vodo je pomembna moč, hitrost, spretnost in pogum. Poleg tega pa še posebno mišično-gibalni občutek športnika in sposobnost orientacije v prostoru, ki sta ključna za estetiko oziroma eleganco skoka. Prav zato mora biti skakalec vsestranski športnik. Po tehnični plati so skoki v vodo zelo zahtevni. Potrebno je mnogo let trdega in sistematičnega dela, da se doseže zaželeni uspeh. Gibe skakalci do potankosti avtomatizirajo, saj je za popravke med samim skokom le malo prostora in časa. Tehniko skokov v vodo sestavljajo štirje elementi. Zalet oziroma pri skokih z mesta priprava na odskok, odskok, let in padec v vodo. Skoki v vodo so v Sloveniji v nezavidljivem položaju. Možnosti za vadbo je malo. Veliko kopališč, ki je imelo nekaj desetletij nazaj še odskočne deske in stolpe, so podrli. Še tisto malo, kar jih je, bo prej ali slej doletela ista usoda. Obstaja tudi zveza za skoke v vodo, ki pa ne deluje aktivno. V Sloveniji se v zadnjih letih tako pojavlja drug tip skokov v vodo in sicer skoki v vodo z velikih višin. Od leta 2005 se pri nas vsako leto organizirajo svetovna prvenstva v tej ekstremnejši obliki skokov v vodo. Vsa dosedanje tekmovanja te atraktivne panoge si je ogledalo veliko število gledalcev. No tudi tej ekstremnejši obliki skokov smo namenili čas v nočnem športanju. Zato nam prisluhnite tudi v prihodnjih oddajah.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zelo pogosto smo lahko imeli občutek, da bi bilo treba storiti še kup stvari. Vendar tega preprosto nismo zmogli. Zmanjkalo nam je časa in moči. Potem pa živimo nezadovoljni, zdi se nam, da bi nekaj morali, pa nismo. Takšen občutek se nam lahko vleče celo vse življenje. Večkrat bi se lahko vprašali, kaj je tisto bistveno za naše življenje. Česa res ne smemo opustiti? Je to prah, ki se nabira v dnevni sobi? Je to za nekaj centimetrov previsoka trava za hišo? Ali je morda to perilo, ki se nabira na kupu in bi naj bilo že davno skrbno zlikano? Pa seveda še toliko drugih stvari, ki nas zaposlujejo in za katere nam zmanjkuje časa. Ob priložnosti praznovanja 80. rojstnega dne je slavljenka takole razmišljala. Ko sem dopolnila 80 let, sem spoznala, da ni nujno, da je vse narejeno, vse pospravljeno. Zdaj lažje živim in imam čas za pomembnejše stvari. Lahko delam bilanco svojega življenja in ločujem bistveno od manj pomembnega. Nimam več veliko časa in škoda bi ga bilo napolniti z obrobnimi stvarmi. Nehala sem likati prav vsako stvar, ves čas brisati prah in še marsikaj. Če bi to poslušali pubertetniki, bi gotovo pomislili, da to pomeni, da se lahko izmikajo delu. Prav bi bilo, da se vsi naučimo delati povsem vsakdanja opravila, kot je pospravljanje, smo odgovorni za okolje, v katerem živimo. Prav pa je tudi, da se že kot mladi ljudje naučimo razlikovati med bistvenim v življenju in med tem, kar lahko malo počaka. Če je nekdo v veliki stiski in mu lahko pomagamo, je potrebno to storiti takoj. Če je treba razmisliti o svojem življenju in o vsem, kar delamo, prav tako ne smemo odlašati. Prah, ki se nabere včasih, pa lahko tudi počaka.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Kahlil Gibran pripoveduje zgodbo o človeku, ki se je sprehajal po vrtu psihiatrične klinike, ko naleti na mladeniča, ki je prebiral filozofsko knjigo. Zaradi svojega obnašanja in očitnega psihičnega zdravja je izstopal izmed vseh prisotnih na vrtu. Moški se mu je zato približal in ga vprašal: "Kaj počneš tukaj?" Mladenič ga je presenečen pogledal in ko je opazil, da moški ni eden izmed zdravnikov, odgovoril: "Precej preprosto je. Moj oče, ugleden odvetnik, je želel, da bi bil kakor on. Moj stric, lastnik velike trgovine, je upal, da bom sledil njegovemu zgledu. Moja mama si je želela, da bi bil podoben njenemu ljubljenemu očetu. Moja sestra me je vedno spominjala na njenega moža in mi ga postavljala za zgled uspešnega moškega. Moj brat me je želel napraviti za tako dobrega atleta, kot je sam. Enako se mi je godilo v šoli, z učiteljico klavirja in učiteljem francoščine. Oba sta bila prepričana, da sta najboljša zgleda, ki bi jo lahko sledil. Nihče izmed njih ni gledal name, kot na samostojno osebo, ampak so gledali vame kot v ogledalo. Zato sem se odločil, da se javim v psihiatrično kliniko. Tukaj sem vsaj lahko jaz sam. Kako težko je biti zares samostojna osebnost ob vseh pritiskih po prilagajanju. Kako pomembno je ohraniti svojskost, nam spregovori razmišljanje rabina Nahuma iz Bratislave. Rabin Nahum je nekoč dejal: "Ko bom stal pred nebeškim sodiščem in bom vprašan, zakaj nisi vodil ljudstvo tako kot Mojzes, se ne bom ustrašil. Ko bom vprašan, zakaj me nisi tako kot kralj David častil in usmerjal ljudstvo k meni, bom ostal miren. Tudi zaradi vprašanja, zakaj nisi kot Elija branil resnice in se boril za pravico, se ne bom tresel. Ampak, ko bom vprašan, Nahum, zakaj nisi bil Nahum, tedaj se bom tresel od glave do pet."
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo nas spet skupaj. Vsak teden takle cajt se dobimo in pregledamo ta najbolj popularno muziko zadnjega tedna, dokler ne bomo prišli do prvega mesta. Preden pridemo do prvega mesta, bo še nekaj cajta trajal, ker bomo začeli pr 30-ici pr Dua Lipi.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Ale Farben, Kelvin Jones in You Not Us. Only thing we know.

0: Voila, tole je prvi non-stop. Frišen Ale Farben, Kelvin Jones zraven pa duo Unitas. Only thing we know. Še eno novost bomo imeli, jo bomo kar precej kmalo slišali na 27. mestu.
1: 30 najboljših zadnjega tedna.
2: Tiesto, Zeko in Post Malone. Jackie Chan.

Toga, drugi nov stop na lestvico v tem tednu, Tiesto, Zeko, Prim, Post Malone in kupih je v komadu Jackie Chan. Od zdaj naprej imamo samo tiste komade, ki so pa že vsaj nekaj cajta na lestvici. Dajmo videli, če bo danes kaj drugače, če bomo imeli menjavo na prvem mestu. Zdaj smo pa pri 15.

0: Kygo in Imagine Dragons, med tem fantje in eni in ta drugi, in en in ta drugi, tako v bistvu že ustvarjajo nove komade. Born to be yours. Tale zadeva pa kar lepo skače po naši lestvici. Mislim, da je to celo drugi največji skok, evo, z 21. na 14. mesto. Naslednji možakar Tom Walker je pa že skozi tle nekje, mislim že dolg cajta, trenutno na številki 13.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: Ed Sheeran je happier, sploh zdaj, odkar je veselo poročen in tako naprej. Tole je 12. mesto, Trigor je šel. Nika Zorjan, pa mislim, da tudi nima kakšnih razlogov za kakšno žalost. Nika in Jonathan Luna, ok, dober, no, mal žalosti je, ampak ne prav velik. Mesto nižje ste kot prejšnji teden, tokrat na 11.
1: 30 največkrat predvajanih

0: These days,
1: Rudimental leading up drugih, komad, ki je na dveh tretjinah, evo, od zdaj naprej smo med najboljšimi. Tole je bilo 10. mesto naše lestvice.
2: 30. Največkrat predvajanih.
1: To pomeni, da je zdaj čas za 9. mesto. Jax Jones Breathe.

0: letvica najpismi tedna
1: in Žan Frbežar.
2: O, ja, dajmo najprej preveriti, zdaj smo glih dobro prišli do številke 8, oziroma zdaj bo 7. mesto. Dajmo preveriti pred tem ta najboljše tri prejšnjega tedna. Na tretjem... Ariana Grande, na drugem... Alvaro Soler in na prvem mestu Solo. Evo, počas pridemo do prvega mesta, Mayhem bo treba še potrpeti, zdaj smo na sedmici, Nicky Jam in J Balvin.

0: Corazon, Maluma in Neko Doborel, tale komad, smo ga zdaj le slišali, je na šestem mestu.
1: 30. 30.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Tole je bilo četrto mesto. Predtem Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss na petem. Maluma Corazon, Nicky Jam pa J Balvin X. Maroon 5, Girls Like You, Jack Jones, Rudimental. To so zadeve do 10. mesta. Zdaj pa od trojke samo še gor.
1: 30.
0: Najprej do komada, ki je bil 4 tedne na prvem mestu, prejšnji teden na drugem, tokrat je pa Alvaro Soler z La Cinturo na številki 3. tedna.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, prejšnji teden na tretjem, tokrat na drugem mestu. Alvaro Soler, ta teden na tretjem, prejšnji teden na drugem. Se pravi, stvari so se mal zamenjale. Zdaj pa je pred nami samo še vrh naše lestvice. In kaj pravi, se je situacija kaj spremenila? Nič, še zmer je isti komad na vrhu naše lestvice.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Evo, še slabi 20 minut manjka do sončnega vzhoda in zjutraj bo še precej jasno. Vreme sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta in pa najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa malo ohladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Dobro jutro še na ceste, dežela junako, promet po državi je tekoč, zaenkrat brez posebnosti. Če se karkoli zgodi, pa nič 80, 22, 55.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: Dve minuti čez peto, danes je sreda, 27. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je dan dede žele, junakov, da vse ne prije od štarta na osnovni šoli Železniki, kjer smo tudi zdaj mi.
2: Smo, tako smo.
0: Studio smo postavili na osnovni šoli, otroci naredil kup enih plakatov, že ob vhodu, že ko prideš noter, so risali cene junak, deželak junak, sem tudi videl dežele junakov.
2: Lepo. Res velike eno risbic pa plakatov.
0: Cene prije od stisi naš junak, gre za osnovno šolo, na katero je hodil ne sam cene, ampak vsi prijevci, tudi oni te boljši.
2: Zdaj cene junak. Oni so po zim, zdaj pa se bliža poletje, zdaj pa cene, ta glava.
3: Poletni prevoz.
0: Moram še, no, še pogledati. Drugač, kako ste?
2: Super. Super.
0: Daj ste ostali, jaz 3.30.
3: Jaz 3.5.
2: Jaz 3.10.
4: Jaz sem po... jaz sem točno 3.24. 3.24 sem je uro naštimala.
2: 3.24.
4: Okay. Ja,
2: pa sem tukaj že pol ure, prej skor. Pa sem poiskali vhod v šolo, tako da so
0: moram se skupaj. Moram se nekomu zahvaliti, zahvalil sem se že, sem z motorjem sem prišel. In moram se zahvaliti nekomu gor in zahvalil sem se in se rekel hvala lepa. Mal pred Železniki, ne vem, če je bilo enih 5 km.
2: Okay.
0: Je s čelado in imam komunikator noter. In si lahko tudi malo muske naštimaš. In sem si naštimal malo muske in malo muske špila, ampak ne, ne to zdaj. Ne. In jaz se vozim, uživam, super mi je, the best je. In se pelem in tako je, ne vem, če je bilo še 5 km do osnovne šole, začne noter piskat tako, kaj da me nekdo kliče. To pa ne morem vidjeti. Imam pa na čeladi tako ene 3 gumbe. In zdaj pritisnem, tako natipam prvoga, in ga pritisnem, jaz tako prosim in še krat piska. Ok, se tako, kaj pa če dva skrat pritisnem, pa pritisnem dva skupaj, pa jaz tako, alo, prosim, nič, pa pritisnem nekaj zadnjega, pa tako naprej. Ampak vmes, ko to valjda pritiskaš z eno roko, ful zmanjšaš hitrost.
4: Automatično.
0: Ful zmanjšaš hitrost in tako naprej. In sam piska in jaz tako šlatim se, pa tudi vse skup to ni nič, ne. In od tiste mi je srna laufala čez.
4: In pol je nehal piskat. Noro.
2: No, pol je nehal piskat, ja.
4: Nekdo te čuva tam zgori.
0: Pol sam rekel
2: To bila bilo težava.
3: To pa je, joj te srne, ja.
0: Ni noro.
2: Prav noro.
4: Če bom jaz pogledal, če sem te pomotoma klical.
0: A ja, da.
4: Se zgodi, ne?
0: Kako si ne spazio? Svaka čast. Iz žepa si me režu. Yes.
5: In še več dobre glasbe. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

0: Joe Kraut od Sevi Sonca, Enka je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Skrivnostni klub u Denis Audić Showu na Radio Ena.
3: Kjer se pogovarjamo o stvarih, o katerih kasneje ne govorimo.
0: Dobro jutro iz osnovne šole Železniki.
4: Jutro.
0: Kjer je danes dan J.
1: Dan
0: dežele junako.
4: Dežele junako.
0: Tako nekako. Smo na osnovni šoli Železniki, kamor so hodili vsi prejavci in tudi novi junak, novi predstavnik, novi prvi obraz dežele junaka v cene prejavci. Zdaj smo tlele. Danes začnemo, ob 9 je štart, potem pa 10 dni do cilja v naslednji teden v petek na Debelem rtiču. Zakaj gre? Isto kot že 11 let, kar je Miha počel. Ja. Se pravi, da čim več otrok iz socialno ogroženih družin peljemo na morje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9. 1-9. In zdaj, če so se midva zdeža tam dobila.
1: Res?
0: Zvečer, ja. Okay. Par njemu, zelo bliz njega eno otroško igrišče, oziroma otroško igrišče.
4: Ja, Forca.
0: Forca, igrišče, pač ne, betonsko, pač futbal, košarka, vse.
4: Pa ful otrok, ne.
0: Ja, tamavga sem jaz pelil na trening, na futbal in pol po futbalu sem, pač prvič sem šel tja pogledat, ker to je pa vse en malo stran od nas.
4: No. Yeah.
1: Okay.
0: Ni nam najbližje igrišče, ampak na naš ni benga, pr njih jih je pa ful. Skratka, in jaz tja in tamavga gre ven žoga, grem jaz to špilat. In tako. In pol jaz njemu mesec žuknem se, kot, daj, čez blizu, on je zelo blizu doma, se kot, daj, vletam je en barček zraven igrišča, čez se kot, daj, vlet zraven.
1: Vem, ne.
0: No, in to je tam.
4: Ja.
0: No,
4: ti zdaj, si že bila, ja.
0: A ti že bila na
1: folku. Ja. V tem baru, ja.
4: In to na tvoj rojstni dan.
0: A ja, bez vide.
4: Ker so ga mi dva še malo podaljšali. Luškrenostnik klub lahko,
0: ja. Skratka, da žele, onako, jaz sem se, dan pred tem, sem se pa jaz tam malim pogovarjal, tam malim 7 let star. Jaz se z njim pogovarjam, pač da žele, onako, zakaj počnemo, kaj to počnemo in kako zbiramo, ne. In tam mal, pač očitno ve, ne, pač ta YouTube in tako naprej za Jeffa Bezosa, ne.
1: Aha, ok.
0: Da je to pa najbogatejši na svetu, ne.
4: Ja.
0: In on meni razlaga, da on to ne rab to gnarja. Da, to je to. Zakaj on ne da? Ja, ne da,

0: Hudič, ne, stiska, ne. Sekunde, da, on ne bo kar tako dal, ne, ja, veš, ne, pa prav. Ja, prav, sem on bi lahko vse otroke pelo na vseko. Ja, ne, to je res, lahko bi, ne, sta ta Bezos, bi lahko, ne, sam pač, ne, ne. In zdaj on prav, veš kaj, mi bi mogli njega uropat.
1: Master plan.
0: Zdaj jaz njemu rečem, da je to ful dobra ideja. In jaz kot top, kako bi do to naredila. Zdaj on cel plan.
2: A ja, ima plan.
0: Zdaj, on si kar zmišljuje. Mi da bova šla, mi da bova šla in jaz bom tu notar, jaz sem otrok, jaz bom se kar sprehajal po njegovi hiši. Vse noga vedel prav, on ima varnostnik, ampak bo mislil, da sem jaz njegov sin. Okay. In bo pustil in potem bom jaz, ten denar vzel. Sem rekel, koliko boš pa vzel? 100, 200, 500 tisoč. Sem rekel, super.
2: 100, 200, 500 tisoč.
0: To je meni ful v redu. Rekel, pa milijon, 37, ne bio je ful. Yeah. Nekaj, da, sem rekel, the best. Pač ti to vzameš, se kot vse to matnar po celi bajti, ker verjem, da nima kam dati. In tako naprej. In on je tako razlagal, dokar ni pomislil, da kapa, če nas policija ujame,
1: ne, pa problem.
0: Pa gremo vsi v zapor. In sem rekel, ah, to ni benega problema, ne. Se ko, in tak boš so sam ti, ko boš, jaz, ko boš sam ti v bajti, se ko jaz tam zunji čakal, ne. Tle je bilo pa konzi, da jo. In tle pa pol, da se pa usrav, pa ne gre, pa gre. Se ko, kako zdaj ne greš, se ko, ti, pa, če boš se, to bo počakal, se ko, se to pet let boš.
2: Pet let.
0: Pet let boš.
2: Dvanajst boš,
0: ko boš vam pršo. Dvanajst boš, ko boš pršo, se ko, se, super, ne. Zdaj jaz ustrajam in on zdaj noč, če jaz pa njemu govorim, jutr greva. Jutr po šoli sem rekel, da pridem iskat z avtom in greva Bezosa rukant. Ne.
2: Sploh lahko spal.
0: In zdaj včeri, ko je Miha pršel na pijačo,
1: potrjujem.
0: Jaz Miha tu povem za plan, mali zraven, in pa se je pobnašal, kada sva ga že uropala.
1: Ej, pa prav uno, veš, kaj uni sumljivci, ne? Glavo je stisku dol, ne? Sem rekel, lej ga pismo, nekaj ima za bregom, pa noče povedat. Res je bil dober, ne?
2: Zdaj bo slabo vest.
1: Prav naroden mu je, ful bi bilo naroden. In ne, tati, ne, ja, veš. Sem rekel, lej ga. Kuštravca, luškanga.
2: A bogi, no, kot je smo spal.
0: Ja. Sem plan je bil res dober, no?
1: Plan je bil hod.
2: Plan je bil dober, ampak bomo najbrž vse mogli krmi, ne?
1: Ampak ni v bistvu lepo otroško razmišljanje. On bi ukradil denar za to, da bi ga dal, da bi šli otroc na morje. Ja. On ni zase.
2: Robin Hood, ne?
0: Ne, se zase tudi.
1: A tu zase. Ja.
0: To pa moram zdaj, nisem, ja, dober, okay. Da bo drugim dal.
1: A ja, tudi malo zase.
0: Tudi malo se bom držal, ne, veš.
1: Ja, dobro, vse prav, kaj.
0: Tako da je to, tako da.
2: Smo brito za
3: sebe. Potencijal ima, ne?
0: Ja. Tako da danes cene štartam, mi dva po šoli danes greva. Lahko da nam moram zbirati, jutr povem, če nam je rata.
1: Če je šlo skozi. Daily Saudi
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva. Zveč dobre glasbe.
6: Na Radiu 1.

0: Cene bo štartal še na soncu, oziroma do povdne nas bo še grelo sonce, popovdne pa lahko računamo tudi na močnejše nalive, tako da očitno bo že prvi dan kar malo izziv, bo pa potem do konca tedna večinoma sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Dobro jutro še na ceste dežela Junakov na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Tovorna vozila stojijo na izvozu Lukovica, previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Sicer zaenkrat brez posebnosti, če se kar goli zgodi, pa javite na nič 80 22 55.
1: Denis Audič danes v zjutranji kroniki.
3: To, kar je ravno zdaj ta stara vlada izdala.
4: Tega menija se strogo držimo.
5: Ljubička živja. Pardon.
4: Kaj bi rad pod ljubnik?
5: A imaš še kaj skodrančkov?
4: Skodrančke imam, ja.
5: To morate probat, bidona.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: In današnja zjutranja kronika v celoti po treh malo smet zdaj. Fjomona Dance, Gabriela, The Fridge, tole pa že Luka Basi in Skrito v raju. Točno pol šestih je ura v tele sredi. Dobro jutro od nas.
7: Dobro jutro.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Z 21 minut do 6, zjutraj na Kronika na Radio 1, ali pozdrav iz Železnikov. Zdaj pa tako, zabačenci že čakajo, Veronika, ali...
1: O, zabačenci so vedno na preži.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Cene danes stopa na deželakova pedala in se podaja v deželo junakov. V Zabačenem tudi letos upajo, da jih odprava ne bo zgrešila. Jure, verjetno je že danes se pripravljeno na sprejem.
3: Ja, seveda, mahavci nadaljavo so že na bližnji vzpetini, stojnice se...
4: Oj, a ste že kaj jedu, Jure?
3: Ja, nekaj malega sem...
4: Ne pridite z mano, tam le boste kaj dobrega najdu.
3: Vi ste ravno se oglašam,
4: ja, zdaj... Lučka,
3: jo?
4: Ja, dej Jure tukaj za jest, da nam ne bo skupaj zlezo.
3: Ne, dejte, sej,
5: ja, kaj bi poskusil, no?
3: Ja,
4: Lučka ima vse pripravljen po ta novih nacionalnih smerencah za prehrano.
3: Ja, ja, to, kar je ravno zdaj ta stara vlada izdala.
4: Ja,
3: ta...
5: ja, tega menija se strogo držimo, ne?
6: Lučka živja.
5: Oj, ja.
6: Pardon,
5: Kaj bi rad podljubnil?
6: A imaš še kaj skodrančkov?
5: Skodrančke imam, ja.
6: To morate probat, bi donato.
3: Skodrančke, mislim.
5: No, mislim, skodrani golobčki se prav reče, no.
6: Ja. To je tako dobro.
5: Ja, boste poskusil.
3: Ja, ne vem.
4: No, daj mu še eno kepco arčona zraven.
5: No.
4: Zlo paših golobčkam.
3: Ja, dobro.
5: Ja, ja.
6: Men golobčke na postaci od fajonke na red, Lučka.
5: Ja, seveda, seveda podljubnil.
4: Ja. Joj, tiste meščeve brčice, ki si jih zanč naredila, so bile prima.
5: A ja?
4: Tako mehke, kukr puhek.
5: Ja, ja.
4: Ja, daj nama z Jure to meni.
5: Ja,
3: ne, nimam toliko časa, dajte...
5: Ja, a sta z vrečko?
3: Jaj.
4: Ah, ti nama kar v bratuško zavij, bom uhovnik nesla po gret.
5: Aha, prav, prav, Magda.
6: Pol pa daj meni še ene Hanove nogice,
5: ja.
6: Bo mal za pogledat.
5: Jaz veselam, ja, ja, sej moramo porabot.
4: Ja.
5: Ta meni gre zdaj počas ven.
4: Ja, ja, ja, škoda.
5: Ja, še dve šefli maljevca imam.
4: Ja.
5: A par ne? Sem eno flašo rdečega od Boštjančiča.
4: No.
5: 22% ga imam.
7: Oj, Lučka živga.
5: A si lačen, Ljubo?
7: Kaj Boštjančiča ponuješ? Ja. Daj nam liter belga Janšovca na to.
5: Jo, Janšovca pa šele drug teden dobim.
4: No, pol nam pa da jen šircel vrtovca.
5: Ja. Ja, to bo vse šele drug teden, Magda.
4: A ja.
6: A hoj so špric, tudi nazaj pride.
5: Jo, ja, veš, da ne vem.
4: Da ni, Jure, dej povejte, kaj boste.
5: No,
3: lejte, jaz moram sam zaključiti tole javljanje, ne?
7: A bo tole na Nova RTV?
3: Ne, ne, ne, ne.
4: Daj, Lučka, daj nam mrzuga Boštjančiča prnes, pa brez kapce, prosim.
5: No, daj, daj,
3: Veronika, bom jaz Boštjančiča prnes.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
9: Boy, I can see.

0: CNCO Little Mix in reggaeton lento, 15 minut do 6. Dobro jutro iz Železnikov.
1: Dobro jutro.
0: Smo na osnovni šoli v Železnikih, kjer čakamo na štart Ceneta Prevca, danes dežela junakov ob 9. Miha na asfaltu.
1: Ja, v bistvu nastajajo že prvi jutranji klasični zastoji proti Ljubljani. Prva je rdeča postala Štajerska avtocesta, tokrat zaenkrat od Domžal pa naprej proti prestolnici. No, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane tovorna vozila stojijo na izvozu Lukovica, previdno, da ne bi prišlo do kakšnega naleta. Nič 80, 22, 55.
0: Imamo pa še tudi prvi obisk, kakor vidim tukaj na osnovni šoli v Železnikih. Koliko si pa ti star?
2: Pet let.
0: Kako je te pa ime?
2: Andrej.
1: Prvi v šoli.
0: Prvi danes na šoli. Ampak ti ne hodeš v šolo, ti si 5 let star, a že hodeš v šolo?
1: Septembra. Aha. Ker je tudi vrtec, sem videl zraven, ne? Andrej gre v vrtec.
0: Lepo, evo, prvi obisk pa še 6 dni. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Pa za barco ne vijem.
3: Radio 1 Dolinska.

0: Nickelback. What are you waiting for? Vreme kako, Lara?
1: Ja, ce ne boš startal na soncu, ampak popoldnega pa zna že splakati kakšna ploha.
0: Miha?
2: Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, obstaja velika nevarnost naleta.

0: Partner Picasso.
1: La 6 ura zdeleje.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke bodoče vladne koalicije intenzivno pilijo seznam ministerskih kandidatov, ki naj bi bil po neuradnih informacijah znan do konca tega tedna. Med ključnimi kadri se za vodenje vladnega urada za komuniciranje omenja Sebastian Jeretič. Razrez ministrstev, največ 7 resorjev namenja stranki SDS, 3 naj bi prevzeli demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja, kmetijsko ministrstvo pa naj bi po zadnjih zasugih lahko pripadlo Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije. Čeprav uradni dogovor še ni zakoličen, si koalicija prizadeva, da bi država celotno vladno ekipo dobila v prihodnjih 2 tednih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Moskvo obtožuje, da z droni namerno destabilizirajo evropske demokracije. Baltske države se namreč soočajo z vse pogostejšimi zračnimi preplahi, ki sejejo strah med ljudmi. Trump je včeraj opravil redni zdravniški pregled in takoj zatrdil, da poka od zdravja. Ampak ljudje mu ne verjamejo več povsem na besedo. Junija bo namreč dopolnil že 80 let. V javnosti se mu poznajo leta. Njegov slog govora pa postaja precej raztresen. To pomeni, da se v Ameriki ponovno podžiga resna razprava o tem, ali je njihov voditelj sploh še sposoben voditi svetovno vele silo. Ker ameriškim predsednikom zdravstvenih izvidov po zakonu sploh ni treba pokazati, je javnost obsojena na ugibanja in na tisto, kar jim Bela hiša pač želi razkriti.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme, Lara.
5: Sreda se je dobro začela, po večini države sije sonce in dopoldne bo še ostalo tako, potem popoldne pa bo Ceneta že danes tuširala kakšna ploha, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Potem tudi jutri lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa bo do konca tedna prevladovalo sončno vreme in pa najvišje temperature danes bodo od 28 pa do 33 stopinj, dež bo potem malo schladil ozračje, trenutno ob 6 pa imamo Divača 14 stopinj, potem Črnomelj, Kostanjevica na Krki, Maribor in Litija 15, Velenje 16, Ljubljana 18 in Koper 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Miha. Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, obstaja velika nevarnost naleta, pazite. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo. Jutranji zastoji že proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane tovorna vozila stojijo na izvozu, Lukovica previdno, da ne prijedo naleta in še kje so radarji in kontrole. Če jih opazite, javite na 08022255.
6: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri. Ampak ljudje. Tudi ti.
11: Pa?
10: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: A kmalu se začne.
11: Kmalu?
12: Kmalu se, čez 3 ure se začne, bomo kar natančni, daj se začne.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: In lep pozdrav iz Železnikov, ali kot temu Miha reče, Bogu iza nogo. Mi smo že pripravljeni na začetek akcije Dežela junakov, manjka nam še kulisa, se pravi otroci, pa učitelji, je pa še prezgodaj za to. Ja,
11: manjka tudi junak.
12: Cene, ja. Malo upravičeno do 7.
11: Okay.
12: Me pa malo strah za Miha.
13: Zakaj?
12: Ja, oddajamo iz šolske jedilnice. In se že težko zbere, kuhar se je že videl.
0: Ja, res, oni so že tle.
12: Jo je edino vprašal, kako je. Nas ni.
0: Že pripravljajo, pridne so malco za šolarje. Že lahko povem, danes bo kruh, pa med, pa čaj.
11: A kako pa je ime kuharci?
0: Nataša,
11: se mora. Aha, kako se šesti. Okay.
0: Vidiš, se zdaj že ena druga prišla, ki je že več.
11: Ja, wow, vidiš, to okay. Pa
12: vse. Ampak mislim, da imajo
0: to,
12: za, ampak to mislim, da imajo za šolarje, Miha, to nimajo za...
0: Ja, pa dobro, se nimajo preštetih, ne, veliko otrok hod... na to šolo.
11: Pa kdo bo dan zbolan, ne? Mogoče, ne?
0: Ja, kakšen zboli, capca, rapca. Pa
11: Miha tu, ne?
0: Pa imamo med pa kruh.
11: Evo Miha zrihtu.
12: Očitno nas čaka še ena junaška bitka, poleg une druge.
11: Ta glavna.
12: Jutro žela junakov, začnimo zreč dobre glasbe, pa gremo pa, kaj, gremo zres?
11: Dajmo.
12: Ja. Dajmo. Ja. Kje smo, zakaj smo, vidite nas pa lahko tudi na Radio 1 TV. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Damjano, David in Nile Rodgers, Talk to me, 6:12, je vozniki pozor.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Promet je močno oviran, pravite voznike naprošamo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. Ponavljam, pokvarjen tovornjak na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Nič 80-22-55.
0: Dobro jutro, Slovenija,
2: in dobro jutro.
0: Železniki. Anja, Lara, Miha in Denis, po z vami smo v jedilnici osnovne šole Železniki to jutro. Na to šolo je hodil tudi nov obraz, da želi onako cene prejot. Zdaj pa za začetek, kako se vam zdi, Miha, ti boš zadnji, Anja.
3: Okay. Jaz vsakeč, ko stopim v osnovne šole, je prav nek tak poseben von, ki me spomni na moje otroštvo, na mojo osnovno šolo. In pač meni je krasno, nasploh tudi pod vsem je taka lepa in se veselim, da pridejo še otroci, ki naredijo poseben čar.
4: Ja, res ti povrne ogromno in spominov. Pa tudi lepo mi je, no, ko se vidi že tukaj po stenah, ko so se otroci že zdaj potrudili za cene, da je ogromno in nekih plakatov in jaz verjamem, da ga bodo tudi ljudje na poti tako lepo sprejeli.
1: Ja. No. Ja, dober feeling je, no, pa sej veste, ne, da sem jaz prvi navijač Ceneta Prevca in da najbolj razumem, v kaj se spušča. Ne. Bi pa vsem sam pripomnil, da v mojih 11 podvigih nismo niti enkrat štartali iz jedilnice.
3: Z razlogom osnovne šole. In letos ga imamo za nekoga, ki na teden poje to, kot je v enem dnevu. To si hotel dodati verjetno.
1: Ja, to bo moral popraviti, spremeniti. Kvadro zahteva energijo, ni to skok. Hop, 10 Ceneta Prevca in da najbolj razumem, kaj se spušča. Ne. Bi pa vsem sam pripomnil, da v mojih 11 podvigih nismo niti enkrat štartali iz jedilnice.
3: Z razlogom drugačno. In letos ga imamo za nekoga, ki na teden poje to, kot je v enem dnevu. To si hotel dodati verjetno.
1: Ja, to bo moral popraviti, spremeniti. Kvadro zahteva energijo.

0: Malce kruh, pa med, pa čaj. Zelo slovensko, lepo.
1: A bi še kaj dodal? Manjka malo mesa, ne?
0: Ja, pa putrček mi je mogoče.
2: Vedno zraven pride. Pa tam že neki prštimavajo, to si opazil.
0: Ja, mogoče je to pa za nas tudi, ne?
3: Ja, mogoče.
0: Mislim, sej, želoček se že uglašal.
3: Si že dve uri tla, ne?
0: Smo zgodi štartali, ob 3 zjutraj smo štartali.
1: Junak, novi junak se nam bo pridružil. Malce po 7, tudi za deželo junakov velja, da lepa beseda najde lepo mesto.
4: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli. In iz srca ti hvala. Gard ga mela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.
1: Karkoli bi sporočili cene, to pošljite na nič 51 300 300. Če že imate telefon v roki, napišite še pomagam 5 ali pomagam 10 in pošljite na 1919.
2: Lepo besedo pa si zaslužijo tudi naši partnerji pri tem projektu. Brez njih bi bilo veliko teže speljati akcijo, sploh če je eden od teh partnerjev AMZS. Na enem mestu lahko uredite vse, torej tehnični pregled, registracijo in zavarovanje vozila, kar lahko sklenete tudi nadaljavo. Člani pa lahko izkoristite še dodatne ugodnosti. No, mi pa smo jim že leta hvaležni predvsem, da skrbijo za varnost ekipe na cesti, na poteh.
0: Ja, in to dobro delajo. Pa tudi recimo kvadrota znajo zaflikati na 1, 2, 3, ne? To je res veliko vredno, ko imaš pred sabo še tokenga gonjenja, no? Pa tudi mene so doskrat že rešvali.
1: Ja, ne sam na deželi onako, tudi izven nje so dobro, te doskrat rešvali.
0: Pustimo zdaj detalje,
1: Denis. Tudi avto so ti že odklepali.
0: Ja, sam se nekaj zgodi, AMZS pa pride pravi prijatelj.
5: Tako, Ana, za vsak poslan SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: John Parr, San Elmo's Fire, deset dobrih topolje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovdje šole železniki, ta čas ko čakamo na prihod Ceneta Prevca in na štart akcije Dežela junakov. Še malo običajnih novic, pa ste dale naslov. Aleksander Čeferin se je podpisal pod veliko spremembo, ki jo bo čutil ves svet.
2: Kaj pa je naredil? Uvrstil Brinje v Ligo prvakov? Kaj se je zgodilo ljudje?
0: Jaz tudi mislim, da bo nekaj tazga, glede na naslov. V resnici gre za bolj nedolžno stvar. Prestavo je finale Lige prvakov za 3 ure. Na mesto ob 9:00 bo finale letos ob 6:00. Se pravi ob 18:00 uri to soboto. Za Angleže bo to že ob 5:00 popovdne.
3: Ampak kako pa to? Da je to se odločil.
0: Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pravi, da si UEFA želi narediti prijetno izkušnjo za vse, tudi družinam omogočiti preprosto udeležbo in da to pomeni tudi lažji in varnejši dostop do javnega prevoza, predvsem po tekmi.
2: To je smisel. Ja,
3: ker je tako težko podaljšati za par ur, če imaš tak dogodek v mestu. No. Še v Ljubljani pred stoštami čakajo trole, čist po vsaki tekmi. No.
0: Ampak to, ja, res je. In, taksi so zasedeni, noben ti noče ustaviti, to je to, če je tekma pozen in...
3: Je problem.
0: Jo, valjda, to je kar naenkrat pride ven 70 tisoč ljudi.
2: Okay.
0: In dosti je takih, ki so in pol tudi unim, ki nismo, ne ustavljajo.
2: Nismo, tako je.
3: Se bojijo taksisti, ja, veš.
2: Okay.
3: Se bojijo taksisti, da bi kdo kaj.
0: Ti si bila lani, leto si finale v soboto v Budimpešti, ti si bila lani na temu.
2: Na Zigetu sem bila, zato mi je bilo čudno, zar te, ker meni je Budimpešta eno izmed ljubših evropskih mest, pa tudi javni prevoz, se mi zdi, da je zelo dober urejen in skozi se dogaja, tako da zato me to preseneča, no.
0: No, meni se ti pa prav super odločitev, da je to ob 6:00.
2: Ja, dobro, ti si že malo starejši, ne pa, da greš prej spat, ali kako?
0: Ne, da imaš pol še cajt še kamit.
2: Aha.
3: Da še odprt zvečer, ne?
0: Ja.
2: Ja, okej, okay, no, pa v redu. Ja, ne, se strinjam drugač. Jaz sem tudi na Zigetu vsak dan že ob 5:00, 6:00 zvečer.
3: Matineja.
2: Ja. Tako, ja.
0: Pa drugač otroci radi gledajo, veš, Lara?
2: A ja,
0: no. Met.
2: A ja ne vem, jaz.
0: Trenirajo že pri 5:00, 6:00 letih in je fajn, da tudi oni ne bedijo do 11:00, da so še podaljški, pa penali, pa do ponoči. Tako pa lušta že ob 6:00 pogledajo, ob 8:00, 9:00 že konc, najkasneje gre v pojstvo in to je to. A ni fajn?
2: Ja. Vredo, ja.
0: Meni se to podločitev. Veš, kako bo pa leto svetovno prvenstvo?
3: Po noč.
0: So pa tekme celo noč.
3: Ja.
2: Oh,
0: ja.
2: Kako bo se
0: dobar,
2: pa
0: mi igramo vse, mi igramo vse tekme ob 9:00, tako da. Ja, mi, ja.
2: Ja, mi.
0: Mi igramo drugače pa ob polnoči, ob 1:00, 2:00, 3:00 zjutraj, tako da skozi je.
2: Ja, pa ni tako, da karte niso prodane, glih najboljša, ne v Ameriki, po Kanadi. To sem pa izbrala, evo.
0: To pa ne vem,
2: aha.
0: Kako je s to prodajo kart. Vem pa samo, da je drago in s komorkol sem jaz govoril od naših, noben ne gre.
2: Ja, sej.
0: Vsak vpraša tako, šel, ne, ti, ne. Noben ga ne poznam, kaj bo šel.
3: Ja, moj zet je komentator in bo komentiral sam te nočne tekme, ba je. Je
0: ja, hvala. Če bi bil dober, bi te prej.
2: Ob 9:00. Te za naše, ne?
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
1: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
20: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
21: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Leonin Radio 1, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 27. maj. Miha, ne vem, se spomniš, kje si bil na današnji dan leta 2015?
2: Ja, težko rečem, najbrž sem se pripravljal takrat ravno na akcijo. Takrat smo imeli kasnej štart, ker je bilo tudi še manj dni.
0: Vemo, da je potekala prva akcija Deželaki junak. Začel si jo 25. maja, ko je Lara praznovala 15. rojstni dan in si jo zaključil 5 dni kasneje, 30. maja v Piranu. Se pravi, da si moral biti nekje na pol poti.
2: Pa smo
0: se spomniš, koliko smo skupaj s poslušalci zbrali na prvi akciji?
2: Vem, da približno 42 tisoč evrov. Ne vem pa točno, do centa.
0: Rekli smo, ene 10 tisoč evrov je cilj.
2: Ja.
0: Na koncu ste nas presenetili, tako kot še nadaljnih 10 let. Ja, prvi izbrani znesek je bil 42 495 evrov in 16 centov.
2: Wow.
0: Lani več kot 1,200.000, letos želimo si, da peljemo vsaj enega otroka več.
2: Absolutno.
0: Je pa res, da je nov junak. Ne?
2: Tako da bilo še več.
0: Ti si rekel, da zna biti malo manj.
2: Ne, jaz sem drugač feeling, da nov veter prinese še več
1: darja.
2: Ja, tako, ja.
0: Misliš?
2: Ja, jaz sem skoraj prepričan, res. Kolikor imajo cene, ta res vsi radi.
0: Jaz mislim, da bi ti boljš.
2: Je pa, hočemo rekord, lega.
0: Ja, vem, stari, sem to ti mogo gonti.
2: Ne, lepo, da me hvalaš, ampak jaz imam to zaupanje v Ceneta in v to ekipo, tako da
0: gremo cene. Cene enega rekorda nima. Zdiglih talent za rekorde, to hočem reči.
2: Ja, v skokih lahko, v humanitarnosti pa lahko.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Črnomalski občinski svetniki so na majski redni seji med drugim sprejeli nov odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini. Tako želijo zagotoviti učinkovitejše ukrepanje v primerih zapuščenih vozil na javnih površinah z jasno opredeljenimi pristojnostmi občinskih organov in izvajalcev pri izvajanju teh nalog. Sicer pa so občinski svetniki razveljavili nedavno sprejet sklep o določitvi višine parkirnine ob reki Kolpi. Pripravljen bo nov, ki ga bodo sprejeli naknadno po uskladitvi z veljavnimi predpisi glede objave in veljavnosti. Svetniki so podali tudi soglasje k statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj in obravnavali več premoženjsko-pravnih zadev povezanih z ukinitvijo statusa javnega dobra, menjavo in prodajo zemljišč ter z urejanjem lastniških razmerij in zemljiško-knjižnega stanja na različnih območjih občine.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Lara.
4: Pred nami je sončno sredino dopoldne, popoldne pa bo bolj pestro pri vremenu, po oblačilu se bo in nastajale bodo plohe in nevihte, tudi močnejše, ne bo pa dolgo trajalo, že jutri bo spet večinoma sončno, vročina pa ne bo več tako pritiskana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Promet je tam močno oviran, voznike naprošamo za strpnost in pa predvsem pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, obstaja velika nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo tudi na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo. Jutranji zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane tovorna vozila stojijo tudi na izvozu Lukovica, previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Trenutno ne poročate o policistih, kakšnih radarjih ali kontrolah. Če pa jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Štiri čez pol sedmo, dobro jutro iz Železnikov.
2: Dobro jutro.
1: Iz 63. največjega mesta v Sloveniji danes glavne metropole dežele junakov. Ja. Nekaj manj kot 3000 ljudi živi tukaj. Imajo pa šolo, ki obiskuje kar 500 šolarjev. To pomeni, da pokriva naselja od blizu in daleč.
0: Okay. Ja, tudi Dolenjo vas, odkudar prihaja družina Prevc. Menda so prav vsi Prevci hodili na osnovno šolo v Železnike. No, nismo naredili kakšne raziskave, ampak če je kakšna osnovna šola, ki se lahko pohvali z več olimpijskimi medaljami, naj se javi. Ampak zgolj kot zanimivost, no, ne delamo tekmovanja iz tega ali kaj podobnega.
1: Želi onako resne. To je akcija, katera namen je povezati državo in poskrbeti, da otroci ne ostanejo brez počitnic.
3: Tene za nas je super junak, imaš super moči, si na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
1: Ja, mi ga imamo že zdaj. Ja. Heroj pride čez dobre pol ure. Še prej pa bomo spoznali enega drugega znanega železničarja. Železničarja.
2: Prebivalca Železnikov.
1: Aha, tako, ja.
0: Železničarja.
1: Tudi ta stari junak pušča sledi na teh krajih, to hočem reči, a ne, Miha?
0: Ja, neki pa je od tukaj doma, ja.
1: Prižgite TV, ker nas nekdo lahko tudi gledate na kanalu Radio 1.
2: Ja, tebi. Se spomnila, da tvoji vnuki bojo verjetno hodili na to šolo, ne?
1: Ja,
0: sem res. Vidiš, je potem moram pa še malo ugledati.
1: Ti nim boš lahko razlagal, jaz sem tle že jedu.
0: Kruh pa puter pa med, pa dober je, pa prvi češnje.
4: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Sam si mi tak razlagal, da tvoja hčerka bi šla rada nazaj živet, ne? Da ji tlele ni všeč.
0: Ja, je všeč. Pa celo vosem, ne, jaz sem mislil, da ji ne bo pa čisto živa.
1: Pa lih razlagal si, da ti je ona razlagala, da je predeleč, da je to Bogu iz
0: zanogo. Presenetla me, stari, res je cool. In tudi vožnje ji ne predstavlja.
1: Koliko časa že ona zdaj živi v Železnikih, tvoja hčerka?
0: Moh, to je že pol leta.
1: Pol leta že.
0: Moh, že več se mi zdi. Odkar sta zrihtala?
1: Iz Venetra si res razlagal, da je to deleč. Zdaj pa...
0: Mislim, ja, meni se je zdel daleč, ampak kolone so problem, ne, kolone. Zdaj, ki smo šli mi...

0: Coldplay, We Pray, We Pray, We Pray. 20 minut do sedmih, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ana Lara, Miha Denis smo z vami in naš prometni informator. Polovica vikend voditeljskega dueta Meško in Pintar in v prostem času tudi Zed. Miha Deželaka.
2: Dobro jutro, Zed.
0: Rok, Pintar.
3: Lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Rok, ti si tudi hodil na to šolo?
3: Absolutno, 9 let.
0: 9 let?
3: Ja.
0: Vse v prvo se pravi naredil.
3: A veš, da celo res vse.
0: A si pa še kaj popravca?
3: Ne, celo 2 leti sem bil odličen.
0: Nehi, prvo pa drug razred, bravo.
2: Ja, kaj pa bralna značka?
3: Vse narejeno, brez skrbi.
0: Vse, okay. A si bil s kakšnim prevcem skupaj v razredu?
3: Ne, Domen je 1 let mlajši od mene, Cene pa 2 leti starejši. Tako da jaz bolj se pa Domna spomnim, ker smo na avtobus skupaj hodili.
0: In?
3: A že pa že takrat, drugače je bil dosti zgovoren.
0: A res?
3: Zdaj, ki te prijevci niso tako zgovorni v medijih, Domen je bil ful zgovoren, ki je bil mulc.
0: Pa se že zdaj
1: Domen je.
0: Domen je zgovoren, pa Cene je tudi zgovoren.
3: Dobar, Cene je ite.
0: Ja. Nika je malo manj, no.
3: Dobar, malo manj.
0: Ampak to pa je to.
3: Ampak ja, že včasih v ful taki prijetni, dostopni ljudje, res v redu.
0: Aha.
1: Ok.
0: Niso nič bili tako, je bil Cene, ki je negajil.
3: Ne vem, se pravim, on je bil 2 let starejši.
1: Kako je se ful spomnil 2 let starejših fantov?
3: Ja. Mislim, jaz pa ne, veš.
2: Z razlogom, Lara.
0: Bomo te stvari malo pol kasneje vprašali učitelje, ki pridejo. Ja. Ko pa gledaš na to, da sta, ne vem, ne morem zdaj reči sošolca, ampak...
1: Pač, generacija na nek način.
0: Generacija pa ja, no, če se, da je že v penzi, oziroma da je že v drugi karieri.
3: Pa, enkrat se pač konča, kaj se, jaz sem tudi zaključil svojo športno kariero kar nekaj časa nazaj. Ni zdaj to, sam Cene še čaka.
0: Očno kariera, še tako sliška, da je...
3: Zaspal na lovorika.
0: Ja, valjda.
2: Ja, samo veš, Zet je isto treniral, ko jaz, rokomet.
0: Verjamem, vse se vama vid.
1: Ja, pa še vedno
0: ostaja. Se vama vid, da sta bila resna obetala.
2: Da so že dolgo v penzionu, ne?
0: Obetala sta oba, ful dobro.
3: Za rokomet rabeš malo več mase.
0: Absolutno, jo. Ja, tako. Še eno vprašanje, knjižnica še ni odprta, tako da še nismo preverili, upam, da nas posluša Matic Meško. On si lahko kasneje vzameš čas, če to drži, a je res, da imaš ti v knjižnici objavljeno pesniško zbirko?
3: To je pa absolutno res. Začel sem v bistvu pesmi pisati, mislim, da v 7. razredu osnovne šole in to je nastalo tako, da smo pri slovenščini brali eno pesem od Prešerna in jaz sem učiteljici rekel, pa kvaj to ni nič, jaz to znam boljš, jaz to lahko boljš naredim. In ona je to zares vzela in je rekla, ajde, nared. In sem napisal prvo in je čisto ven padla po pesmu, koliko je to dobro, koliko je to fajn. In sem začel pisati, pač čisto
0: življenjski.
3: 7. razred.
1: 13, kaj
3: je? 12-13, kaj tako. In ja, v 2 letih se je nabrali to pesmi, da smo dejansko na osnovni šoli Železniki izdali moje pesniško
1: zbirko.
3: In otroci se zabralno značko lahko učijo moje pesmi na tej šoli.
1: Ja, to bomo prebrali.
0: Kaj si pa pisal? O čem? O rokometu? O čem? Kaj so bile sanje mladega Pintarja, starega 12-13 let? Kaj je bilo?
2: Narava, ne?
3: Tudi neki malega v fuzbolu, drugač pa ful narava. Naslov prve pesme je bila Pot.
0: Pot.
3: Druga je bila Resnica in tretja pesem je bilo Življenje. Evo, to se spomnim, teh 3 se spomnim.
0: A si drugo pesem, ki je overil pri notarju, da je...
3: Očitno bi jo mogel, ne vem, preden jo govzal.
0: Da ti jo nov prešeno spizdo stara. Ta je v resnici stara pesem.
3: In ja, in potem je tukaj učiteljica dala za slovenščino pobudo, da imamo nares pesniško zbirko, pri likovni vzgoji so slike narisali in je prav zbirka s slikami moje pesmi. Z naslov je pa ta naš svet. To je
1: a pa še zdaj, kje pišeš?
3: Ne.
0: Pa si za manco kaj napisal?
3: Za manco pa tudi, če sem ne.
0: Si že napisal pesem?
3: Ja, pač po malo rimah pa to. Ja, to včasih mi je to šlo, zdaj pa pojmal to izveniti.
2: Kaj pa zame, kakšno pesem pa to?
3: Pa najprej nekaj govor, da si v rovtah, zdaj pa da Bogu iza nogo, pa se mu pa kaj pogovarjam.
0: Ampak je res rekel, da je deleč. Da mu je šla ščerka deleč in da...
2: To pa je šla, ja.
0: Ga mal... Mu ni najbolj prav, da si jo odpelo v Železnike, no.
3: Pa kaj pa manjka?
2: Veš, koliko enih semaforjev je do sem, ne?
1: Pa do dolgih, ne?
2: Ja.
3: Pa do šesta jih imaš 5.
1: Se mogoče je pa z razlogom tako daleč odpelil, Miha.
3: Ja.
2: Ne, se dobro prenaša punca, ne?
3: Odlično prenaša.
1: Ti malo slabo še očitno.
3: Ja. Nje je prav fajn, jaz ne vem, kaj ti imam reč.
2: Ne, se tudi jaz rad pridem v Železnike.
0: Meško in Pintar bosta med štartom skrbela za tehniko, kasneje tudi bosta poganjala kvadrocikl s Cenetom in ga spremljala tudi za vikend.
3: Absolutno.
0: Kje je Meško?
3: Jaz ga grem iskat delo v Loko. Pride z Ljubljane z avtobusom, pa ga grem iskat v Škofjo Loko.
0: Zakaj pa ne pride z busom do Železnikov?
3: Lih ni povezave.
1: Ni povezave?
0: Aj, ja, zato je Miha prej rekel, da je Bogu izza nogo.
2: Dobro, da ima manca iz pet, stari. Slaba povezava. Zato sem mislil.
0: Dobro.
1: Še cel dan smo tu, Miha. Realizike.
3: Hvala, če te bom odpelo, pa se znajdi z busom.
0: Hvala, Rok.
3: Prosim.

0: David Gera in Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, še 11 minut po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Audio Show, danes iz osnovne šole Železniki, kjer se tukaj začenja dežela junakov 2.26.
1: Še dobri dve uri.
0: Ja, smo pred štartom in z nami so eni otroci, ki pa zgledajo malo še premehni za osnovno šolo. Odkot pa ste vi?
2: Juja.
0: Se vas sprašujem.
3: Mi smo pa iz vrtca Železniki.
0: Tako, hvala, vrtičkari.
3: Ja, in delujemo v okviru osnovne šole Železniki.
0: Aha, zakaj ste pa tukaj?
3: Zato, ker smo bili veseli, da se letos dežela junakov začne prav pri nas. In da smo tudi mi del tistih, ki smo zbirali prispevke in bomo nekaj tudi v skrinco dali.
0: Zelo lepo. Pa otroci vejo, zakaj gre ta?
3: Seveda vejo. Aha. Vejo, da zbiramo denar za otroke, ki jim starši ne morejo privoščiti iz takšnih in drugačnih razlogov morja in so tudi v ta namen prinesli.
0: Ampak njim je ostal za sladoleda, no jo brez sladoleda. To pa nočemo. Dobro. A bi še kaj povedal cene, to bi mu še kaj sporočil?
1: Srečno pot, ne?
2: Srečno, tako.
0: Ja.
1: Čebe sonca, a ne?
0: A boste raj zapel, ker vidim, da je tudi kitara?
4: Ja.
0: Aha, pa dajmo zapet.

0: Hvala, bravo.
1: Hvala, hvala, hvala.
2: Oko klefono.
3: Super ste tole odpel.
2: Res, ne vem, če nam še svega otroka pripeljala v vrteč čez par let. In to so stvari, ki kažejo, da tudi najmlajši razumejo, da včasih nekaj daš od sebe, da ima nekdo drug lepši dan, tudi s pesmijo se danes.
4: Ja, in ko vidiš to, vidiš tudi, zakaj ta akcija obstaja. Ne? Da noben otrok v bistvu ni nepomemben. Niti najmlajši vrtičkar je, niti tisti, ki še ne znajo vsega povedati, izraziti ali pa jim je malo neroden, ampak tudi oni čutijo in se to čuti. Ja,
2: lepo.
1: Hvala,
2: hvala, bote hvala.
1: Železniki.
4: Super ste.
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
6: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Dolinska.
8: Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s Cedevito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolinska.
9: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
11: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
12: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
13: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
14: Upa!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Kaj go in Selena Gomez, it ain't me, vreme, kako?
1: Ja, dopoldne bo sonček, popoldan pa bo kakšna ploha, pa tudi kakšna močnejša nevihta.
0: Miha, pri tebi?
2: Ja, imamo zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, previdno.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: 7 ura, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum mi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpoznaje v 2 tednih.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Še 2 uri pa cene štarta in najprej ga bo še grelo sonce, potem popoldne pa se bo malo pooblačilo in pa nastajale bodo plohe nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša, ampak v nadaljevanju tedna pa bo spet večinoma sončno, kakšna kaplja dežja lahko jutri padale v hribovitem svetu. Bo pa dež danes tudi malo shladil ozračje, ampak bo še vseeno zelo prijetno, okoli 25 stopinj, trenutno pa imamo Semič 14 stopinj, potem Maribor 15, Novo mesto in Slovenska Bistrica 16, Velenje 17, potem v Ljubljani in pa tudi pri nas v Železnikih 18, stopinj, Nova Gorica 19 in Koper 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
2: Miha, še 2 uri in boste na cestah po Železnikih zagledali Ceneta Prevca na kvadrociklu, no kakšno pa je trenutno stanje? Zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica sever. Jutrani zastoji proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice naprej zamuda skoraj 1 uro, na primorski avtocesti od Logatca in Brezovice, pa na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo in preverimo še stanje z radarji in kontrolami. Trenutno jih ni na vidiku. Če jih opaziš, javi na 08022255.
4: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, da igraš.
8: Dobro jutro, dežela junakov.
9: Dobro jutro!
8: Lep pozdrav iz osnovne šole Železniki, ki je Sloveniji dala vsaj 4 dobitnike olimpijskih odličij. Eden od njih se danes odpravlja po nekaj še bolj neprecenljivega. V boj za tisoče otroških nasmehov se podaja Cene Prevc. Ob strani mu stojijo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Zelo dober človek, pa pomaga motokom, da gredo lahko na morje.
8: Naj se dežela junakov izkaže sta. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Cene Prevc se nam je pridružil. Cene, ne bom te vprašal, če si se naspal, zdaj je, kar je, še 2 uri pa greš. Če si svež ali ne, pač moraš iti, ne.
1: Skaj da svež.
12: Mislim, to ni več izbire. To ni že od takrat, ko smo rekli, da gremo.
0: Tako. Prejeli smo vabilo iz tvoje šole, da bi štart deželi enako letos potekal tukaj in nam se je zdela to top ideja. Kako je tebi? Ne vem, a si nervozen, da si nazaj tlele na tej šoli. Kako je s tem?
9: Tako bom rekel, kakaj nervoza. Veš, koliko je ene nostalgije, ki gledaš od tistih sten, koliko so se šola, kako se je prefarbala. Ne sem vedel, da ni več dežurstev že nekaj let, ker ka on ne smejo, ne, mislim, to mi je zanimivo, zaradi tega, ker ne smeš otrokom vzeti pravice do tega, da je pri pouku.
1: Pa ha, to, ti, to je bilo najbolj.
9: Dovolj ti je bilo, ker te cel rad je bilo pri
2: pouku.
9: Res, ampak pustimo, nismo mi tle odločevalci, ampak je pa zanimivo, recimo tam na športni dvorani se vidi tudi, kje si šel ta prvi, ki si je na punco nekam na kraj pelo. Tako je, to je to, tako malenko, da si se spomnil.
0: Sledi več dobre glasbe, nazaj smo po Daši Ostin. In ne pozabite, celo deželo junako lahko spremljate tudi na Radio 1 TV, vključno z današnjim prenosom iz osnovne šole Železniki. Cene, tole dobiš na Meskave, cela Slovenija ti želi dobro na nič 5.1, 300-300.
11: Hej, Cene, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo. Mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.
0: Evo, tako pravi to to. Mojca, midva z deželakom pa dvomiva, midva sva rekla, da boš absolutno manj zbral. No, ampak, midva, ja, bova videla.
1: Kako je stali stancirani? Ja.

0: Daša Austin, 7 pa 9 je. Sreda je 27. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kje si bila?
2: Na WC sem mogla iti, nujno, ampak sem prav cajt prišla nazaj.
0: Lepo, cene prijatelj z nami. Deželi onako, danes je štart. Deva začeti z najljubšim vprašanjem vseh športnikov. Cene, kakšni so tvoji občutki?
3: V tem primeru prav prijetni, še en kep nostalgije, tele na osnovni šoli Železniki, lepo je videti, sploh prej, ki ste imeli un cel vrtec, ki je zapel tisto dobro jutro, a niso dobro?
2: Ja,
0: res so dobri.
2: Otroci, ja.
0: Kaj ste ti pa rekli doma, ki si povedal, da si obraz dežele junakov? A je bila Julija vesela, da bo imela 10 dni mir pred tabo, ali je kolektiv Prhoman rekel, oh, hvala Bogu, da ga nov.
2: Kako si ti?
0: Kako? Ja, no, vprašam.
3: Take stvari si jaz malo poenostavim. Edino Julija je tista, ki jo vprašam, pa takrat, ki je bilo, da je bila tudi tista, ki je imela kaj pri te odločitvi. Vsi ostali pa se pač ne obadem. Nekaj možnosti, da povejo.
0: Ampak nekaj si omenil, da bo to zate neke vrste počitek. Res malo se zafrkavaš? Jaz odgovorim.
3: Daj.
0: Ja, bo počitek. Jaz sem ga danes vprašal, sem rekel, cene, te povej, a boš imel laptop s sabo. In je rekel, vsekakor. Valjda.
2: Kako ti bo laptop? Mislim,
0: ne, to ne razi. Mi smo od januarja do maja bili na turneji z Janezim.
2: Ja.
0: Cene je bil non-stop delo. Cene je bil non-stop na laptopu.
2: Ja, sem zdaj požgonil cele dneve. Valjda.
0: In očitno zvečer namerava biti na laptopu delati. A imam prav?
3: Ja, danes je plan ma urnik še napisati za naslednji teden, ja.
1: Ti si priden kam bravla?
3: Ne, take krize ni. Je pa pač tako, vsak se v življenju postal sam, tako kak ima plan, ki je premaken naprej. Jaz sem nekak na tisti točki, ki je več stvari naenkrat zaspela, zaradi tega, da bom biti kakšen let kasnej lažil.
0: Ok, zdaj pa gremo nazaj. Kdaj si prvi zares dojel, kaj dežela junakov pomeni ljudem?
3: Jaz mislim, da sploh še nisem tega dojel. Da bo prihodnih 10 dni pokazal, kaj je dežela junakov.
0: Kaj misliš, kdo bo bolj utrujen po 10 dneh? Ti ali ekipa okrog tebe?
3: Ne znam reči.
0: Vidiš, ne znam reči.
2: Za delo bo še po noč.
3: Kako ne vem, če grem v nekaj, kar ne poznam. Ne? Gledal sem preko Miha, ampak ja, z Mihan sva si verjetno saj na videz fizično različna, hkrati pa ne vem, kaj bo sploh večji izziv. Celotna logistika, premikanje, komunikacija ali tist gonjeni kilometrov.
0: Dres si že probal?
3: Sem.
0: Si.
3: A ga vidiš? Ja, že naštela.
0: Aha, zdaj spodaj dres. Ker dres je za skakalce, pa je so ful pomembni.
3: Pa se skakalci,
0: imaš kitar težavo, če ni ta prav, ne?
3: Ja, tale bi bil diskvalificiran.
2: Ampak brez skrbi, tukaj te ne bo nihče meril na deželi junako. Bomo vsi, oziroma smo vsi oblečeni v lelosi oblačila, ker tako kot dežela junako povezuje Slovenijo za dober namen. Tudi lelos je namreč ustvarja v Sloveniji za ljudi. Oznaka Made in Slovenija ni samo oznaka, ampak je odnos, ki poudarja, da izdelki niso anonimni, ampak za njimi stojijo konkretni ljudje, znanje in pa, kar je tudi pomembno, skrb.
0: Ja, nadaljujemo z glasbo, pol pa bomo spoznali cene tudi nekih tvojih učiteljev.
3: Ko mi čaka? Enega tam ne že videl.
0: Ja, ok, dobro. Cene za me, držaj
4: junako, smo mi. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: 7 pa 16 je, lepo zdravo in dobro jutro iz osnovne šole. Železniki, že diši po zajtrku, Miha je že namazal. Naš junak je tu že z nami, pridružil pa se nam je Primož Šmid. Ba je Cenetov razrednik na predmetni stopnji. Imam prav, sem mu prav povedal. Ja, lepo, lepo zdravo.
1: Od 7. razreda naprej.
0: Lepo, ste bili sam Cenetov razrednik, ali ste učili tudi ostale prijevce, ta boljše?
2: Pa dej no.
1: Se bil zato dobar. Kaj se bo matematika tiče, pa sploh tale bil po moje, ta huj.
0: Takoj?
1: Kar se matematike, jaz sem ga matematiko tudi učil.
0: Ja, jaz imam pa izkušnje z njim, pa z matematiko, zelo dober.
1: Ja, očitno dober vlada.
0: Res dober?
1: Da zračuna.
0: Ampak je skos na računalniku.
1: Ja, na vem, to pa dolen sem.
0: Priden pa deloven.
1: Ne pa že toliko mlaja, ne, da znajo drgač kar brez računalnika.
0: Lepo
1: ste. Sem vse to pa klopljen, vidim, ja.
0: Lepo, a pa bi rekel tako, ne vem, a so vsi odštekani te prevci v najboljšem smislu?
1: Lejte, da kad sem jaz Ceneta spoznal, Peter je ne 4 leta stavljen.
3: Peter je lik za pusto šola, tako
1: bi. Lik za pusto šola, takrat še ni bil, takrat se je sam govoril, da tam bi pa znal nekaj...
2: Potencijal doma.
1: Da bi nekaj ratal z njega, ne. Ni bil še tako, tudi da on tudi takrat še ni se mogel...
0: Ampak demo kaj ocene tu, a je bil piflar?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, me je zilk ni bil mehen bel, ker on je imel pa tist, kako se reče, mal tist, da znaš zaohat matematiko. Uh-huh. In ni pa hotu, da bi bil...
0: Fajs mehal. Kaj pa je bo?
1: Hvala, da bi bil bifle.
3: Ja, če sem hodil na vse tekmovanja, pa to.
1: Ja, če se, kaj še mi ga, srbenu ga dobu.
3: Iz piske na končal ta zlat, jaz srebrn je pa bil. No. Ampak to pa, to moram prav povedati. S Primožem imam jaz zelo lep spomin, on je imel z mano eno tako veliko težavo. Naloga, ki nam je v razredu dal, sem jaz ponavadi rešil prehiter, pa sem pa začel kakšni sošolki nagajati. In je, zaradi tega me mogel na kakšen drugačen način zamotiti. Ali je dodal še celo kakšno dodatno nalogo, ali mi je mogel kaj povedati. Takrat, ki pa ni zalegal na ta način, je pa tudi kakšna boksa v ramo mogla prideti.
2: Stara šola, to je to.
0: Lepo, malo telovadbe cene, kaj? Se ti je koristil?
1: Sej, pogledaj, kakšne dobre ramo.
0: Ja, valj, ja.
2: To se bo
0: to pohvalil.
2: To bo to pohvalil,
1: kdaj. Ja, no, dobar. Pa sem hotel še več, ker on je res imel ta talent. No, to mi ostalo v spominu in tudi mami njegovi na ta zadnji govorilnik, to mi ostalo v spominu, sem rekel, un ta starejši bo lahko skakal, ta bo pa verjetno malo bolj
0: računal.
1: Računal, ja. Ampak, no se je, mislim, da...
0: Ampak, kaj pa čud za solidarnost, a je imel že v mladu?

0: Mladih letih, a je rad pomagal sošolkam pa sošolcem? A jim je dovolj prepisvati, a jim je...
1: O, tist pa je, tist mislim, da je samo... A dovolj prepisvati. Ja, no, vem, to pa ti bolj viješ, no,
2: ker... En kratki test, če se spomnaš, svojih testov, ki smo imeli tam do 20 točk, je enemu sošolcu uspel pisati minus, če se spomniš. Je prepisal od mene, pa še narobe je prepisal.
1: Ja, to, lej,
3: minus točka, super.
1: Lepo se sorte je bilo.
0: A kakšen opomin je dobil kdaj?
1: Ja, mislim, da ne.
0: A zdaj bo kakšen opomin, pa v kor.
1: Kakšno mora biti trhač, pa... Ne, ker ni. Te otroci ni bil ben problematičen. V bistvu so bile še tako, da glih mečken zadej niso tako, da bi hoteli stopati, a ne. Čas nekaj, ko je bila, ta zadnja je bila Ema Venki, ki je hodila na malcoh men, to nis vedel, da je prijevcova, a ne.
0: Je pa je...
1: Tukaj mislila, da je kaj gor vzeta, ali pa da je kaj nekaj posebnega.
0: Se pravi, nič ne moramo zvedeti, da bi zdaj cene malo za farbo. Aj kakšna anekdota?
1: Ne, tukaj pa težko reči, ker bi kar kol bi rekel, lahko ne bi bilo tisto preverjeno dejstvo.
2: Probajmo.
3: Maš mogoče cene ti kako tako foro, kaj je še nikoli nisi povedal pri
0: Možu. Maš kak zanimiv. Ja,
3: kaj se je zgodilo, kaj je
2: ravno...
0: A ste mu kdaj test ukradili, pa da ne ve?
1: Ne, to pa niso.
2: Ni bilo potrebe.
1: Prvič ni bilo potrebe, drugič ga tudi niso mogli.
0: No.
1: Kad sem bil že pomočnik ravnatelja in sem vsega posebej v pisarno pa niso vlamljali. Smo mi hodili v šolo, smo jih pa kradili.
4: Kakšen je pa občutek, recimo, ko zdaj gledate te prevce na televiziji, ko skačejo?
1: Ja... Veste, tako je, ki gledam vse štiri te, ki so skakali, zmeraj sem malo mislil, da so malo ne moji ali pa naši, da so mehim bil naši. Sem v šolo hodil, ki si jih pač srečoval tukaj okol in imaš drugač občut paš do njih, nekaj pa recimo do... Kaj, do Nike Križnar ali pa do...
0: Ja, pa še iz druge doline,
1: ki zdaj je potencijal, upam, da bo, no. Drugač gledaš na enega, ki iz drugih krajev, kot pa na tega, ki si ga pač srečal. Nega pa posebej, nega sem pa tri leta... V bistvu se je začel že, mislim, da ta prva generacija na kopah, a ne?
2: Ni možen.
1: Ja, tam ste imel v skupini na smučanju.
2: To se ne spomnim. Na smučanju sem jaz ponavljati sam piči črta.
1: Ja, no, se
0: imaš.
1: To sem se zapomnil, ja, pa da sta bila, ti smo Lorberi v
0: skupini. Najlepša hvala za pogovor. No, vidite, da morate videti tudi malo buditi vsega skupaj. Nadaljujte, vse dobro, hvala.
1: Ja.
4: Hvala.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Samski?
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
6: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: CG Evolution Auto.
14: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
13: CG Evolution Auto.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
19: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
20: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
21: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na okružnem sodišču v Novem mestu so izrekli kazen Samiru Šiliču, obtoženemu za povzročitev smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Tragični dogodek, ki je oktobra lani pretresel Novo mesto, je tako dobil sodni epilog. Odločitev sodišča je pokomentiral tudi župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je pozdravil dejstvo, da je postopek kljub številnim postopkovnim in procesnim zapletom dobil končni sodni epilog. Ob tem pa ne more mimo dejstva, da je, glede na predkaznovanost in težo kaznivega dejanja, Šiliču izrečena kazen nizka, kar ni najboljše sporočilo za reševanje tovrstne problematike v prihodnje, je prepričan župan Macedoni. Ob tem je poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskega vprašanja vidni šele, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse in ko bodo vsi ukrepi dosledno izvajani strani pristojnih organov.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Vreme, Lara.
6: Danes popoldne bomo imeli malo premora od sonca, nastajale bodo plohe in nevihte, ki pa bodo tudi za nekaj stopinj zhladile ozračje. Najvišje temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj, jutri pa bo okoli 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Miha. Pozor, pokvarjeno vozilo je obstalo na zelo nepreglednem delu regionalne ceste Litija Ljubljana pri Ribčah, previdno imamo tudi zastoj. Jutrni zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta, strpno. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, no pa imamo tudi radar Belklio na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Dve minuti čez pol osmo. Ane, Lara, Miha, Deni smo z vami. Najpomembneje, cene prej od stud.
10: Ja, tako
9: malo. Žmanska belčete danes ne bilo, veš? Smo
11: se, se sem hecel, če bi kakšnega imal. Tako, sam toh, da zakuha, veš, uno, ej, mene jutro nama. Veš, sam da čaka, za kakšne tri minute postiš kakšnega tamle.
9: Mislim, da bi dežo najbolj kuhal.
8: Ne, sam je prav, da je malo navihan, to je v redu. Ja. Moraš kdaj plan malo posekirati, veš, ja. To je v redu.
9: A, no. Zapomen si. Samo to si zapomen in to je to. Smo v jedilnici osnovne šole Železniki.
11: Ne vem, kaj si zelenina mislila. Ne,
9: danje šole.
11: Moraš mavih, moraš mavih.
9: Žene, a se je velik spremenila. Zgleda je enako kot takrat, ko si ti hodil v šolo.
11: Nisem se še toliko sprehodil, imaš pa marske enaga fasado, vidim, da so obnovili okna, so že v našem času. Jedilnice tele sploh nisem toliko obiskval, ker si ponavadi prej domov pobegnil. Tista, to, da dežurstva ni, to je bila tista prva.
9: Tudi donske jedilnice ne obiskuješ, tako da vidimo, da nisi ljubitelj jedilnic. Kaj pa je vsem tvoja najljubša malca? Ha, vidiš, evo.
11: Zas me pa dobu. Ja, takole zadnje let, zadnje cajte je bil tisto, če se le rata sem imel, one, kak mi še reči, ptičji futar, sem prav na slokem so mi napisali. Ja, v šoli, kaj smo najreč? Včasih, česa smo bili najbolj veseli, tiste pice smo bili, tudi na vazi bil tudi v redu, one, ki je bil slovenski zajtr, ki je čist fajn prišel, ki je bil med.
9: Mm. To je danes.
11: Tako?
8: Ja, danes je med pa puter pa kruh.
11: To, čak, ja. Lik, zdaj ta cajta, prav danes ekstra so nam to naštima.
9: Ne vem.
10: Po ekstra. Ekstra najbolj.
9: Po moji ekstra, ki vejo, kaj sem imel red. Zjutranja kronika sledi po dveh, potem pa spoznamo še nekoga iz tvoje mladosti, tvojega nekdanjega učitelja telovadbe. In me prav zanima, v kakšne spominu te ima cene. Najbrž bo rekel, da je to tist nord skalavo kuparja vsak dan.
11: Ne,
9: da. Ne.
11: Je bilo marsikjer še boljš takrat.

0: Pink in Never Gonna Dance Again, še 23, pa bo 8 zjutraj na Kronika na Enki. Nas zabačenci že čakajo, Veronika?
1: O, zabačenci so vedno na preži.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Cene danes stopa na deželakova pedala in se podaja v deželo junakov. V Zabačenem tudi letos upajo, da jih odprava ne bo zgrešila. Jure, verjetno je že danes se pripravljeno na sprejem.
3: Ja, seveda, mahavci nadaljavo so že na bližnji vzpetini, stojnice se...
4: Oj, a ste že kaj jedu, Jure?
3: Ja, nekaj malega sem...
4: Ne, prijte z mano, tam le boste kaj dobrega najdu.
3: Vi ste ravno se oglašam,
4: ja, zdaj... Ja, Lučka,
3: jo?
4: Ja, dej Jure tukaj za jest, da nam ne bo skupaj
3: zlezo.
0: Ja, kaj bi poskusil, no?
3: Ja,
4: Lučka ima vse pripravljen po ta novih nacionalnih smernicah za prehrano.
3: Jo. Ja, to, kar je ravno zdaj ta stara vlada izdala.
4: Ja,
3: ta...
0: ja tega menija se strogo držimo. Ne?
5: Lučka živjo.
0: Oj, ja.
5: Pardon.
0: Kaj bi rad podljubnil?
5: A imaš še kaj skodrančkov?
0: Skodrančke imam, ja.
5: To morate probati, Bidona, to...
3: Skodrančke, mislim.
0: No, mislim, skodrani golobčki se prav reče, no.
5: Ja. To je tako dobro.
0: Ja, boste ja. Poskusil.
3: Ja, ne vem.
4: No, daj mu še eno kepco arčona zraven.
0: No.
4: Zlo paših golobčkam.
3: Ja, dobro.
0: Ja, ja.
5: Men golobčke na postelci od fajonke na red, Lučka.
0: Ja, seveda, seveda podljubnil.
4: Ja. Joj, tiste meščeve brčice, ki si jih zanč naredila, so bile prema.
0: A ja?
4: Tako mehke, kukr puhek.
0: Ja, ja.
4: Ja, daj nama z Jure to meni.
0: Ja,
3: ne, nimam toliko časa, dajte...
0: No. Ja, a sta z vrečko?
3: Jaj.
4: Ah, ti nama kar v bratuško zavi, bo muhovnik nesla pogret.
0: Aha, prav, prav, Magda.
5: Pol pa daj meni še ene Hanove nogice,
0: ja.
5: Bo mal za pogledat.
0: Jaz veselam, ja, ja. Sej moramo porabiti.
3: Ja.
0: Tame mi gre zdaj počas ven.
4: Ja, ja, ja, škoda.
0: Ja, še dve šefli maljevca imam.
4: Ja.
0: A prnes? Sem eno flašo rdečega od Boštjančiča.
4: No.
0: 22% ga imam.
6: Oj, Lučka življa.
0: A si lačen, Ljubo?
6: Kaj Boštjančiča ponuješ? Ja. Daj nam liter belga Janšovca na to.
0: Jo, Janšovca pa šele drug teden dobim.
4: No, pol nam pa daj en šircel vrtovca.
0: Ja. Ja, to bo vse šele drug teden, Magda.
4: A ja.
5: Ahoj so špric, tudi nazaj pride.
0: Jo, ja, veš, da ne vem.
4: Da, ja. Jure, daj povejte, kaj boste.
0: No,
3: lejte, jaz moram sam zaključiti tole javljanje, ne?
6: A bo tole na Nova RTV?
3: Ne.
4: Daj, Lučka, daj nam mrzuga Boštjančiča prnes, pa brez kapce, prosim.
0: No, daj,
3: Veronika, bom jaz Boštjančiča prnes.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Dobro jutro.
1: Še vedno v železnikih. Ne gremo nikamor, dokler se ne odpravimo na pot Zeneta Prevca in terensko ekipo Dežele junakov. Se pa nam zdaj na njegovi osnovni šoli pridružil človek, ki bi se ga moral spomniti na podelitvi športnih nagrad Zeneta v nekdanji učitelj telovadbe, Jože Reja. Dobro jutro, Jože.
2: Dobro jutro.
3: Ja,
1: nenavaden primek, ste kaj v sorodu z Edijem?
3: Več, en je bilo, da ta rod izvira iz Španije, 1727 ga imamo naprej te papirje, tako da je pa vse skupaj mešanca. Jaz pa na to ne dam veliko, dam veliko več na človeka tistega v tem trenutku, ki živi in njegovo delo, ne, ki ga upravlja.
1: Okay. Lara je malo na Španca.
2: Ja,
3: malo je. Ja, malo na Španko.
2: Ja, hvala.
1: Malo je. Kasilja se ne de.
3: Gospod, nekaj prepozen ste začel z reklamo, ne? Šlo je šlo mimo.
1: Ste učili vse Prevce ali samo Ceneta?
3: Zlo. Ceneta se najbolj spomnim, nisem pa vseh. No, glih pri Cenetu je prav zanimiva stvar ta, da je on edini, mislim, da v 210 letih tele naše šole imel 4 učitelje športa. Različne.
1: Štiri,
3: on je imel v 5. razredu
4: eno učiteljico,
3: potem je imel v 6., 7. drugega učitelja, v 8. spet drugo učiteljico in v 9. šele.
1: Šele v 9.
3: Hecam se.
1: Jaz sem slišal, da ste mu dal šus enkrat.
2: Kaj?
1: Da ste mu šus dal enkrat, da je enkrat cvek dobil.
3: Aha. Ne, ne, to sploh ne, on je bil fenomenalni.
2: Le, ja.
3: Lejte, ja to.
2: Se ne nekaj najdu, ja.
3: Drži. Ampak to zato, ker je bil on na treningu, imel svoje obveznosti in ga ni bilo na tekmovanju, ni dosegel rezultata in njegov nezaželen rezultat pomeni nezadost. Mal kruto, ne? Ampak
1: ja,
3: je imel kar čisto petko.
4: To je bila moja prva enka v življenju.
1: Telovadbe.
4: Ja, pa ni
3: telovadbe. Pa ni edina, imam tam še eno, lej.
4: A, tle. Pa res. Te se pa ne znamo.
5: Se jih je nabral.
3: Mašina, ste me najdeli. V glavnem, jaz bom tole imel zelo razvejeno in tekmovanje preko 50 različnih tekmovanj. Vse se je pač registriralo, zapisalo in potem si dobil eno tako realno sliko fanta, v tem primeru Ceneta, ki je v bistvu usklajeval idealno in svoje obveznosti in pač šolske obveznosti.
1: Pa je bil dober vsem pri telovadbi ali je kje šepal?
3: On je bil dober vsem. Edin, kar imam pri njem zapisan.
1: Pa jaz žogo ne zna dober.
3: Ne vem, če bi prebral tole. Aha, tole so opombe.
4: Kar?
2: O, tole zanima,
3: so opombe,
2: ja.
3: In sicer imam 6-krat napisano zamuja pouk. Jaz sem bil zelo rigorozen, jaz sem do minute,
4: to
3: do sekunde točno. Do sekunde točno sem hotel začeti in pač končati tudi tako.
1: Ne, Janez je enkrat v 2 letih
3: pa 6-krat zamudil pouk, pa tle napisan, lej. Ponovno zamudil, ampak lej.
1: Enkrat ni zamudil na Janeza v 2 letih.
3: Ne. Lejte, ja pač mogoče je pa tudi to vplivalo na to, da je
1: Verjetno ste ga disciplinirali očitno.
3: Ja, ne, da reč vam pa samo dobre stvari. Skratka, on je bil univerzalni šport in plavalci. Lejte, tle imam rezultate od plavanja, pa to so nori.
4: Jaz mislim,
3: nori, jaz vede, to bi manj kot...
1: Tudi v plavanju doma.
2: Ja, van
3: je
2: ono.
3: Dobar je bil. Vse stranski. Še ples, recimo, tle imam...
2: Ples. Lejte,
3: pri Cenetu imam ples, ki ga je pač kolegica, učiteljica,
1: ja,
3: imela plesne vaje in imam tle ples, prvo mesto pari.
1: Wow. Neki, Cenet!
3: Plesni pari.
1: Cenet!
2: Cenet! Ti si škupca!
3: Mal ti pomagala plesavka, kako?
4: Ne, mislim, da ne več učiteljica. Ta učiteljica je res, škoda zdaj je že v penziji, ampak naredila je dobesedno, da je cela osnovna šola Železniki praktično plesala.
1: Sad ti si pa zmagal?
4: Ja, takrat ja, pol na državer mu smo malo zafušala, ampak tle na šoli takrat je paratel. Ja.
2: Bravo.
3: Fenomenalno, ja.
4: Ja, res bi bil en tist res športu, kjer ga bi padal, če ne bi skokil.
1: Hvalite vsem prav, plavanje, ples, prvo mesto, vse te hvala. Očitno se res nisi mogel skoncentrirati samo na te skoke, zato ti ni to kratel, koliko bratom.
3: Dovolite.
1: Prav vsem je hotel biti najboljši. Ja,
3: dovolite.
1: prosim.
3: Eden od tistih 50 tekmovanj športnih je tudi bilo skok v daljino z mesta.
1: In
3: prvo mesto. Cene Prevc je skočil 246 cm.
1: Okay. Zdaj mi to ne vemo,
3: če damo preč, imamo njegov osebni rekord.
5: Metrov. Ja, res, ja.
3: To je bilo jeseni, spomladi pa skočil, cene 273 cm. Z mesta. Se predstavljate to, ne?
2: To je ogromno, wow. Ja.
4: Mislim, za primerjavo, kakšni drugi skakavci skočijo čez 3 metre.
1: Ne rabiš povedati, ker nismo vedeli. Nismo vedeli. Najlepša hvala. Super, hvala za tale pogovor, hvala za obisk. Vemo, da se pač vrhunski šport začne v mladih letih, da nekateri žal preprosto ne dobijo priložnosti. Dežela junakov je malo širše zastavljen projekt. Mi se trudimo, da vsak otrok dobi priložnost saj za počitnice. Če z tega zraste kaj več, pa še toliko bolje. Jože, hvala tudi vam, da ste pomagali pri vzgoji enega face fanta, ki bo v prihodnjih dneh naredil ogromno dobrega za otroke. In se mi zdi, da so to vrednote, ki v športu pridejo na plan pogosteje kot v kakšnih drugih panogah. Pa to ne pomeni, da kogarkoli slučujemo, mogoče bo kdaj tudi kak odvetnik vozil kvadrocikl, zakaj pa ne. Jože, še enkrat hvala za obisk, hvala za pogovor. Hvala.
3: Naj se še zahvalim za povabilo in naj vam uspe, dežela junakom.
1: Vsi držimo pesti, vsi verjamemo, da bo razen midva z deželakom.
0: Mir. Hvala, dežela junakom, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Dolinska.

0: na kup.
1: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
2: Tudi do 40% manj te košta.
1: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
3: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
14: Relief Center Brežice.
15: Specialisti fizioterapije. Tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
14: Naroči se na relief.si.
16: Hello.
17: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
16: Hello.
18: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
19: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
20: Avtopralnica Autoline.
21: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
22: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
23: Trend Kamini. Največja ponudba kaminov in peči na Dolenjskem. Obiščite salon kaminov, peči in štedilnikov v Novem mestu. trend-kamini.si.
24: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Ray, where is my husband? Vreme bo kako, Lara?
1: Vreme, zaenkrat še sunčno, popoldan pa bo malo dežja.
0: Kako imaš to okrog?
1: In ne vihte. Ja, podpise dajem.
0: Podpisuješ?
2: A bomo rekli en živjo.
3: Trište
2: zdaj. Živjo! Kaj,
0: po kaj ste pa prišli zdaj? Zakaj ste tle pri Lari?
2: Boš povedala tle noter.
1: Zakaj ste prišli sem do nas? A boš tukaj povedala?
2: Tela bo.
3: Za podpise.
0: Od Lare?
1: Od vseh nas. Tako da tudi ti se moraš podpisati.
0: O, jaz sem se že jednem grede, ampak ja,
1: ne
0: lepo,
1: na vse
0: Lara.
1: Najbrž.
2: Hvala.
1: No, dej te novice spusti.
4: Mika, pri tebi?
5: Jutrani zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta, tako da strpno Dolenci.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Minuta do 8 je dobro jutro.
7: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo na izredni seji odločal, ali je referendum o interventnem zakonu nedopusten. Sindikati so zanj zbrali več kot 47 tisoč podpisov, predlagatelji zakona trdijo, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne določbe. Sindikati ob morebitni zavrnitvi napovedujejo ustavno presojo. KPK je v zadevi Karigador sprejel nov osnutek ugotovitev Robertu Golobu. Komisija preverja, ali bi se moral premier izločiti pri imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Neuradno naj bi bil osnutek za Goloba obremenjujoč. Njegov odvetnik pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov zakon, ki Moskvi omogoča napotitev vojske v tuje države za zaščito pridržanih ruskih državljanov. Ruske oborožene sile bodo po novem lahko posredovale posod, kjer so po oceni Moskve ogrožene pravice njihovih ljudi. Zakon izrecno dovoljuje vojaško posredovanje tudi v primerih, ko tuje oblasti ali mednarodna sodišča, ki jih Rusija ne priznava, izvedejo aretacije brez njihovega sodelovanja.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Evo, boste zdaj pomahali v kamero, smo tudi na TV-ju. Tamle. Pa gremo k vremenu, a dopoldne nas bo še grelo sonce, popoldne pa bo notranjosti po nekaj dneh malo pauze od sonca, nastajale bodo plohe in možda bo tudi kakšna močnejša nevihta, tako da previdno tudi na cestah, cene bo pa tudi prvi dan že imel malo izziva. In pa temperature bodo tudi danes dosegle 33 stopinj, po dežju bodo malo padle, jutri bo okoli 25, ob 8 pa imamo Lendava in Logatec trenutno 17 stopinj, potem Maribor, Straža in Semič 19, Ljubljana in Slovenska Bistrica 20 ter Velenje in Porto Roš 21.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
9: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Pozdrav sem še na ceste. Jutrani zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Strpno, zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in v obratni smeri proti Mariboru se zastoj začne pred počivališčem Tepanje. Klasični jutrani zastoji, tudi na Štajerski avtocesti od Blagovice naprej, previdno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da obstaja nevarnost na leta. Preverimo še zadnja dva radarja. Črn Kangu v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji meri v obe smeri, bel Clio pa na relaciji Ribnica, Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni. Previdno v obe smeri, sicer pa, če bo kaj novega, javite na 08022255. Srečno!
9: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
9: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro. Dežela junakov. Cene rekorder in kvadrocikl po Sloveniji. To ni športna statistika. To je zbiranje pomaganje dobrih ljudi. Pomagaš z SMS-om na Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. S tabo pa so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: In cene prejel se tudi že z nami in ljudje, tole je boljš kot otvoritev olimpijskih igr. Škol kot rok.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro, dežela Junako.
1: Dobro jutro,
0: osnovna šola Železniki, ki je danes tako začetek kot središče dežela Junako. Še ena ura in začela se bo nova zgodba dežela Junako.
3: Tako, čez eno uro bo Cene Prevc prvič uradno sedel na kvadrocikl in začel svojo pot po Sloveniji. In ja, občutek je malo tako kot pred nekim finalom. Vsi nekaj pripravljajo, otroke veliko tekajo naokrog. Ja, nekdo išče kabel, jaz iščem robčke.
0: Bravo, Cene, super, naprej. Jaz znam tudi Cene Prevca, te to, kaj spominja na začetek kakšne tekme, ko se vse pripravlja, pa je malo kaotično vzdušje v zraku, Cene, ali nitko?
4: Ne, pri športu imamo to malenkost, da pred tekmo se ti umakneš, tole je dogajanje po tekmo, tole je zelo, malo te spomne, veš na kva, na planico, takrat tiste na, res tiste najlepše, dobesedno momente, ki jih imaš lahko smučarskih skokih, ki se ti pojav cela množica otrok, kde bi bili tole zelo na četrtkovih kvalifikacijah, ki zavarovalec Triglav prpele toliko otrok gor.
5: Yeah. Lepo, mislim, jaz tudi že čutim tisto, ta pravo energijo dežele junakov, tisto občutek, a veš, kada danes štarta cela Slovenija.
0: Se štarta, Miha, danes ob 9. Yeah. bo presej čustveno, zelo živo vse skupaj lahko danes spremljate tudi v živo na Radio 1 TV, z nami so otroci, učitelji, prijatelji te akcije, skratka...
5: Ja pa,
0: po, kaj?
5: A lahko dodam, da so tukaj že od rane jutranje ure tudi... naše kuharce.
0: Ja,
5: Salenko na čelu.
1: Si šel prej pogledat malo kuhno,
5: ne? Jaz sem se šel slikati in pogledati.
0: In pa vi, poslušalke in poslušalci, nič 5-1-300-300, Andrej ima neki zapoveja Cene.
11: Cene, pogledaj, če ti bodo noge tako dobro tekle, kukar ti jezik, potem ne boš imel nobenih težav. Pa srečno.
0: Tako, čez nekaj minut bo z nami človek, ki je desetletja skrbel, da so te Cenetove noge take kot so in da bojo zdržale naslednjih 10 dni. Z nami bo legendarni trener mnogih generacij slovenskih skakalcev, Jani Grilc.
5: O, Jani pride!
3: Če pa razmišljate, kako lahko letos pričakate Ceneta in karavano dežele junakov, vse trase so objavljene na radio1.si in dobrodošli v deželi junakov.

0: Luka Seške Nipke, največja napaka. Dobro jutro,
1: dan. Dobro jutro.
0: Lep pozdrav iz najboljše države na svetu. Katera je že to? Točno tako. In mi smo trenutno na osnovni šoli Železniki, kjer je šolske klopi. A lahko rečemo guli v žuli v naš scene, prejuc še manj. Kot ura do štarta. Ja. In poleg naš štirih je z nami seveda tudi cene Prejoc. In če kdo zelo dobro pozna družino Prejoc, je to naš naslednji gost. Z nami legenda slovenskih smučarskih skokov, trener, človek iz ozadja praktično vseh največjih uspehov slovenskih skokov. Jani Grilc, dobro jutro in lepo
2: zdrav. Živjo. Jutro.
0: Hvala lepa za obisk, hvala za podporo Ceneta in dežele junakov.
3: Hvala.
1: Jani, najprej, a vam je katera koli šola dala toliko, oziroma toliko dela v življenju, kakor ta šola, v kateri smo zdaj, glede na vse Prejoce?
3: Ne, nobena.
1: Ne, ne? Da,
3: tukaj imate res eno gnezdo športnikov in lepo je delati z njimi, ker so tudi lepo vzgojeni, delavni, tako da ja, lepo obdobje je za nami.
1: Je, ne? Mhm.
0: Pa je, so vas tudi treneri spraševali, koliko pa je še teh Prejovcev?
3: Ja, res je. S Petrom se je začelo, potem je stopil na sceno doma za njim, mislim, Cene. Potem pa tako za tujce, kot presenečenje, Domen, ki je izskočil dobesedno kot mladinec in letel zelo ekstremno in tudi seveda zelo zgodaj v svetovnem pokalu dosegal vrhunske rezultate. Okay. Tako da ja, da so se še čudili, ampak kaj pa prišla še nikad.
4: Za piko na i.
1: Upam, da me slište, a me slište do tja, ko govorim, ne, ne, zelo slabo.
0: A imate slušalke mogoče?
1: Cenimo
0: samo takšno šalke večkrat za. Sam slušalke pa bolaži slišal.
1: Zdaj je to potrok prišlo, da verjetno ni.
5: Bi tele jaz kar dodal zgodbo, recimo dejansko je bilo, zdaj že 4 leta nazaj, je avstrijski trener se z našim očetom srečal po koncu tekme. To je bilo, pa tist dan nas je bilo 7 Slovencov, mislim, top 7 nas je bilo kar nekaj Slovencov. In je samo rekel, je gospod Prejoc. Se zdaj imate pa počas žitost.
1: Ampak Jani, vsi govorijo o medaljah, pa globusih, pa rekordih. Ampak kaj je bilo pri družini Prejoc tisto, zaradi česar ste vedeli, da so nekaj posebnega?
3: Ja, niso bili tako poseben. Tako, da se nam v narobe razumeli. To je bilo bolj v smislu vzgoje, dela in pa tudi vsej doski, da se pokaže tudi talent in pa skozi to tudi sam napredek.
1: Ok.
0: Zdaj, kakšno vlogo je imel pa Jani pri tem?
5: Mene je imel od vseh treh, recimo tudi Domna pa Petra, mislim, da še najmanj. V skakalnem klubu je nekako, sem ga lik zamudil, je že veliko bolj delal tudi za ekipo. Pa sem bil pač lih tista, veš, ta za nič je mogel imeti fokus tam, ampak je bil pa zmeri zraven. Je pa pol tudi ta ključna zadeva, da vedno je bil pol tisti, ki te je imel na čest takrat, ki ni šlo. To pomeni, da se je tudi šlo kam na tekme, je bil on tist v zadju, ki je poskrbel, da te je nazaj kalibriral, jaz tem upravim, da si lahko prišel nazaj. In sploh pol tiste sezone, ki sem bil zraven, je bil pa on eden bolj tist glaven trener, ki je doma poskrbel, da si se ujel v pravem položaju, pa da si nam iznov odrinil v pravo smer.
0: Čez manj kot eno uro štarta eno precej drugačno tekmovanje. Kaj mislite, bo cene to teže 10 dni na kvadrociklu ali vaši trening?
3: Ja, to pa težko rekel, ker na kvadrociklu ga jaz nisem videl. Pri nam je bil pa pač celo karijero, tako da bi težko to ocenil, ampak mislim, da bo na kvadrociklu mu teže.
1: Teže, okej.
0: Imate kakšno zgodbo, zaradi katere bi cene to zdaj ratal neroden ali je ni?
1: Ja,
0: zagotovo
1: torej,
0: je.
1: Iščemo.
3: Ja, zgodb je bilo toliko, da jih je težko jih je pač povedati, ker ne veš, kjer bi zbral oziroma dogodkov se ne spomneš toliko živo. To bi bolj za Domna se spomnil, no za Ceneta ne toliko.
4: A Cenetu niso?
0: Pa bomo poslušali o Domnu.
3: Ne, me ne dašte miru.
0: Ogromno časa ste preživeli z mladimi športniki, danes zbiramo za otroke, da bodo lahko šli na morje in na počitnice. Koliko pomeni otroku, da ima možnost zaživeti kaj lepega, dobiti samozavest?
3: Ja, jaz mislim, že včasih je bilo tako, da pač morje nam je bil skoraj nedosegljiv, so edin, prvič smo šli na morje, tam v 7-8 razredu, to zagovorim za moje čase. Zdaj pa je morje kar dosegljiv večinoma za vse, seveda je pa še zmeraj veliko populacije take, kjer je težje in seveda je to zelo dobrodošlo, da se pač morje nam je bil skoraj nedosegljiv, da so edin, prvič smo šli na morje, tam v 7-8 razredu, to zagovorim za moje čase. Zdaj pa je morje kar dosegljiv večinoma za vse, seveda je pa še zmeraj veliko populacije take, kjer je težje in seveda je

0: Je med njimi kak bodoči šampion, in če ne v skokih, pa v čem drugem. Pri takem številu otrok, ki smo jim v 12 letih pomagali, je statistika taka, da zagotovo kakšen bo.
1: Ja, in večina med nami razmišlja, skakavci konc marca nehajo, pol so pa tam do jeseni frej. Pa ni, ne?
2: ne bo držav. Skakavci so frej samo v aprilu. Sicer se pa treningi začnejo že po 1. maju, potem pa skozi celo leto, poleti bolj pripravljalno obdobje oziroma nekaj tekem je tudi, vemo pa, da koncu novembra se pa začne tekmovalno obdobje, ki je pa neprekinjeno do Planice.
1: Jani, hvala, ker ste si vzeli čas za tole. Smo vam hvaležni, da ste Ceneta pospremili še na zaletišču akcije Dežela junakov. Hvala, da ste ustvarili cel kup šampionov, na katere smo v Sloveniji lahko ponosni.
2: Ja, hvala tudi vam za povabilo. Lepo vas je videti in tako množico otrok.
0: Ja, super.
2: Tako da kar tako naprej.
3: Hvala.
1: Zdaj pa res nekaj posebnega, če smo... V šoli je fajn, da te otroke tudi slišimo zelo na glas. Otroci osnovne šole Železniki bo zazeli zapeli recimo kar himno Dežele junakov. Novi val od Joker Out. Zbor malih junakov osnovne šole Železniki. Oder je vaš.

0: Najlepša hvala.
1: Top.
0: Bravo. Lepo, ljudje, še enkrat dobro jutro vsem, ki nas poslušate in tudi vsem, ki nas gledate na Radio 1 TV, kjer boste lahko spremljali celo pot dežele junakov v živo na Radio 1 TV. Radio 1 TV. A, letos to je že 12. Prvič je bilo tako. En Miha, en Skiro. In v zadju, en Kuža.

0: Star se začne v Šalovcih, ura je 6 zjutraj in cilj je v Piranu. Gremo z Goričkega v Piran, za otroke.
1: Pa počas so ljudje opazili enega norca na slovenskih cestah.
2: Evo, imaš šanso, da zdaj le daš še noter, evo.
3: Hvala. Sem rekel, vse bom dal, kar imamo to, še ne zdaj le, evo.
2: Svaka čast.
3: Hvala lepa, res.
2: Svaka čast.
1: Hvala tebi.
3: Prošel si me šikta v Marno Gradu, rečem, moram ga videti.
4: Hvala.
2: Pa smo pa srečo, da nam je guma počela, evo.
1: In se je nekaj nabral.
0: Danes sem, ne vem, ene štirkrat. Joko, res, mislim, to je noro, res,
5: ljudje
0: na Facebooku, na tem, na unem, na SMS-u, na 1919, ma, ej, noro, no, res, to, nijem besed, kako to teče, sta, to je.
5: To je to.
0: Zdaj imamo en bus poln otrok, no.
5: Mi smo s tabo, testa, to je to.
1: Kaj, Miha, jokaš?
0: Taki. A? Posebni občutki so to poslušati za nazaj, res.
1: Vidim, malo te, malo, ja, malo nabiraš.
0: Malo nabiram, ja, v kotičkih očesa. Ja,
1: potem kar... so naslednjič ljudje že malo bolj vedeli, zakaj gre.
6: Junakneš, Slovenije.
7: Hvala, kako je?
3: Gremo. Ja, prav je, da se vam še malo posvetam pred štartom, ne? A ste veseli, da smo prišli?
6: Ja,
7: škarje, kje imam škarje?
3: A slišiš, koliko so veseli ljudje, da smo trbovali? Ja,
6: ponosni smo, da kako
3: smo. Gargamelu se morate zahvatiti, ta hrib najdu.
7: Gargamel ta hrib najdu, ja.
1: Poslej pa počas že komi čakal.
8: Ja, moram povedati, da je res odlična energija, pa vse to, kar res počnete, pač kapo dol, tega res primankuje, tako da hvala vam.
9: Vem, da tu z veseljem dela, jaz tu čakam, da bo tle v Logatcu, ne.
10: Svaka vam čas celemu radio, mislim, ker to je zdaj res tako eno veliko požrtvovalno delo. Prav vse to skupaj, da pomagate ljudem, ki to zares zaslužijo.
11: Mami, to je Unstric. Ki bo dal dinarčke, da bojo šli otroci na morje, a veš, mislim, da bolj iskreno in od srca ne more biti, ne?
12: To je edina akcija, ki jih verjamem, pa vsako leto darujem.
1: In potem, kamorkoli smo prišli.
0: Ja. Je kar čustveno to.
1: Je kar čustveno. Evo, zdaj ne gre več za enega junaka, ampak za deželo junakov. Nekaj, kar je večje od vsakega posameznika. Ne zato, ker bi bili junaki eni ali drugi, ampak zato, ker jih je v resnici ogromno in ko se povežemo, lahko naredimo res velike stvari. Cene je rekel nekaj, kar lepo opiše, da to ni akcija, ki jo prevzameš, ampak to je...
13: Akcija, ki prevzame tebe.
1: Tako. In to je tisti del, ki ga letos še bolj postavljamo v ospredje. Junaki ste vi, tisti, ki držite to zgodbo. Po konci v bistvu že 12. leto zapored, nekaj, kar je prva opazila Anita Ogulin.
14: Mi smo en tako majhen narod, ki bi moral tako biti, živeti drug za drugega, kot vzorčite vi. Ne bodo vse sile usmerjene v to, da smo dobri ljudje in da ostanemo dobra družba.
1: In teh besed se skušamo držati. In letos smo še posebej veseli in ponosni, da se ekipi Deželi junakov pridružil tudi Aniti Simon, sin Simon Ogulin. In bomo skupaj nadaljevali na tej poti, ki se bo začela ob 9. Tudi na Radio 1 TV, tako da boste predajo štafete iz Deželakovih v Cenetove roke tudi videli. Po se bo pa Cene odpravil na pot med vas, ki to zgodbo v resnici ustvarjate. Hvala, ker ste zraven tudi
15: hvala.
1: Letos.
15: Hvala. Hvala.
16: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
17: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
18: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
19: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
20: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
21: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
22: V
21: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
4: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
24: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
25: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
26: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
29: Vedno na boljše.
30: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
31: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
32: Kupujete nepremičnino?
33: Nepremičnine.net.
32: Nepremičnine.net.
33: Nepremičnine.net.
34: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Trebanska županja Mateja Povhe se je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat. Želi nadaljevati svoje delo in sodelovanje z občani ter tako spreminjati podobo občine. Izzivalcev zaenkrat še nima, a ne verjame, da bo tako ostalo. Občina Trebnje pod vodstvom županje Povhe je v iztekajočem se mandatu izpeljala nekaj pomembnih projektov, nekaj večjih pa še čaka na uresničitev. Med glavnimi projekti njenega prvega županskega mandata je bila izgradnja nove športne dvorane v Trebnjem. Letos začenjajo tudi gradnjo nove šolske telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gaber. Trenutno so še pri izbiri izvajalca gradnje, dela bodo predvidoma stekla v prihodnjih mesecih, zaključena naj bi bila prihodnje leto. Med načrti pa Mateja Povhe navaja še gradnjo novega kulturnega centra Trebnje, ki je v fazi projektiranja, ter številna vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zaenkrat marsikje še sončno jutro, popoldne pa bo bolj pestro pri vremenu, poblačilo se bo in nastale bodo plohe in nevihte, ne bo pa to nekaj dolgotrajnega, že jutri bo spet večinoma sončno, pa temperature bodo tudi nižje, bolj prijetne.

0: Intenzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo pred Postojno. Zaradi nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Potem pa jutranji klasični zastoji in tudi pozor na štajerski avtocesti od Blagovice naprej previdno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu, tako da obstaja velika nevarnost na leta. Imamo tudi dva radarja, in sicer v Šmarju pri Jelšah pri pekarni, pa Črnkangu v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji. Nič 80 22 55.
3: Hej, čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Veste kaj, ljudje, še pol ure nas loči do trenutka, ko se dežele vnako. Wow. 2.26 začne tudi zares. Tukaj pred osnovno šolo Železniki, z nami Cene Prevc, otroc, učitelji, treneri, občutek je tak, da se v zraku že nekaj časa nabira nekaj res velikega.
2: Ja, se.
3: Ne sam štart ene poti, Cene, ampak začetek 10 dni, ko Slovenija ponovno pokaže, da če stopimo skup, prav vsak otrok dobi tist, kar si tudi zasluži. Brez skrbne počitnice. Vsak kilometer, vsak postanek, vsak objem, se boste to lahko spremljali tudi uživo na Radio 1 TV. Ja, in... Cene, Vlasta bi ti tudi rada nekaj povedala.
5: Ej, Cene, imaš ti to. Vem, da ti bo uspjelo. Furaj do debelega ptiča, brez ustavljanja.
6: Ja, upam, da sem lahko ostavil vsaj to, da grem lulat ali pa kaj.
4: No, ja, gotovo.
7: Ene partnice bo Cene ostavil med ljudmi, ker si vemo, da je to predvsem vaša akcija in vse trase, vse postaje, vse točke so seveda že objavljene na radio1.si. Če bo Cene šel mimo vašega kraja, to ni samo mim gre, ampak to je lepa priložnost, da postanete pomemben del ene velike, krasne zgodbe.

0: Neno Belen in sunčen dan, bo sani, ne bo sani?
1: Ja, zaenkrat še pol popoldne ne bo tok sani, bo pa pol do konca tedna, evo.
0: Ja, še mal, pa cene prejoz bo štartal še slabe pol urce do štarta, wow. Dežele junakov. On tudi že komi čaka, da začne, zdaj le mal podpisuje tudi otrokom tukaj neke kartice in tako naprej. Ampak bil je pa včeraj pri nas v studiju in je povedal tole.
2: Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj življo spolna, če smo natančni, ki se v paru kdo spolne. Vemo, na kjer muzelniku je ideja zrasta.
1: Ja. Hvala, Julija.
2: Tako je. In sicer, tale škade zagrizele z mano v kavarno Homan.
0: Aha.
2: In dobesedno od danes naprej in do konca akcije, vse, kar pade tukaj noter, je tringel. Se pravi, tringel natakaric se bo zbiral tukaj, ampak ostane vse njim, kar se pa nabere, bojo pa mi v četrtek ali petek dopolne prešteli in toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
0: Bravo.
1: O, kako lepo.
0: Bravo, lepo.
1: Bravo. Kuklo smo bila lepa gesta, res.
2: Ja. Belke se napolne, boljš bo.
3: A vidiš kako? A vidiš, koliko sem bil živčen, ko sem včeraj to razlagal.
0: Lepa gesta.
2: V praksi je zelo tako. Se pravi, želimo vas povabiti, da prijete k nam v Škofjo Loko in predvsem, če vas seveda naši natakari dovolj navdušite, zavedate, da z vsakim centom, ki jih nagradite, bo Homan enak znesek nakazal potem Hodo. Za otroke, da bojo šli na morje.
0: Absolutno. Tako
2: da, oni bojo veseli.
0: Kako pri nas z vsakim centom grejo otroci na morje?
2: Čelerata.
0: Čelerata. Čelerata. Čelerata. Pejte na tortico v kavarno. Homan, dobro so pa čelo. Za dober namen. Zakaj pa ne? Če se pa danes ustavaš na poti domov, ne? Se greš v bistvu mem, ne?
1: V bistvu,
2: ja. Ja, grem. Mem domače hiše se peljamo. Zelo hiter.
0: Simona.
4: Cene, ne seri, imaš to. Se to vsi vemo. Sam pej, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
2: Simona živja.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radio Ena pozdravlja deželo junakov. Dežela
1: junakov. Dobro jutro, v Denisavdi čovu še mali. Začela jutro. Se bo dežela junakov akcija in pa tudi zgodba z ogromno srečnimi konci, takimi kot je recimo tale.
2: Pa še moj sošolc je ful uživo s tistimi drugimi otroki tam.
3: Kaj pa je bilo s tvojim sošolcem?
2: Pač ni najdel nobenih prijateljev in pol niso imeli denarja starši, da bi ga pelali na morje.
3: In kdo ga potem peljal?
2: Ja, ekipa.
1: Anja, Lara, Mika in Denis in seveda Cene smo zapustili šolsko jedilnico, šli smo pred osnovno šolo Železniki, kjer je že vse pripravljeno na štart. Ljudje so tu, tukaj kamere, tukaj radio, ena TV v živo. Smo tik pred tem, da bo se vsak trenutek začelo.
4: Ja, jaz vidim, da ljudje, zdaj sprašujejo drugega, a je vse ok, vse štima.
1: Cene, kaj pa ti, jaz ki je nervozen, kako je mehur?
5: Zdaj je vrhunsko, da gledaš v okol, vidiš en kep znanih obrazov, recimo tole ravno gospod, ki sem prej dobil slike še z vrca, te to so pa res take, ki te vodijo spomin. Tu smo boke plakatov, celo čeo pa nič.
1: Več kot v planici plakatov, res je. Ej, štart je tik pred nami, potem se začne 10 dni, ki jih bomo živeli skupaj. Zdaj pa res gremo proti štartu ob 9.00. Prižgite Radio 1 TV, pri vašem najljubšem TV operaterju in potem štartamo vse do naslednjega petka, do debelega rtiča, ko bo znano, kako uspešna je že 12. akcija Dežele junakov. Hvala, ker ste zraven. Štart čez dobrih 12 minut. Dežela
0: Radio 1 Dolinska.

0: Rocky.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
3: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
4: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
5: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 26. in 27. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
6: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
7: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
8: Tudi do 40% manj te košta.
7: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš zastojn.
9: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, Itak. Autoline, center rabljenih vozil, največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
12: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
13: Termoglas okna.
11: Za vas že 45 let.

0: Dežela junako. Radio
1: ena. Dobar dan vsem in lepo zdravo. Dobar dan vsem, ki nas spremljate na Radio ena in Radio ena TV. Dobar dan, Slovenija. Dobar dan, Dežela junakov. Lepo zdrav iz Železnikov, kjer danes začelamo novo poglavje Dežele junakov. Poslušajte tole številko, že 12-tič začenjamo Deželo junakov. 12. leto je najbolj norih, najbolj srčnih, najbolj slovenskih zgodb, kar jih premore ta država.
2: 15, en človek, en skiro, pa en stavek, ki je bil bolj optimizem kot plan, pejmo, pa bomo videli.
1: In od takrat naprej smo res videli, da zna cela država stopiti skupaj, da znajo ljudje ob 6 zjutraj stati ob cesti, navijati z enega, na nek način malo prešvicanega tipa v rosnih srednjih letih na kvadrociklu. In kar je najbolj pomembno, videli smo, da zna Slovenija zbrati toliko dobrega, da so tisoči otrok prvič videli morje. Ne na razglednici, ne na nekje na internetu, ampak v živo. In zaradi vseh vas junakov, zdaj obstaja ena cela generacija otrok, ki lahko reče, jaz sem prvič šel na počitnice zaradi teh ljudi. Vas ljudje iz Dežele junakov.
3: Leto 2026, malo starejši, eni nismo več v šoli, nekateri so mečkam bolj zdelani, a ne, Miha predvsem v kolenih. Ne, to je tudi veliko bolj ponosni, to je en tak slovenski fenomen. Edina stvar pri nas, kjer ljudje vidijo človeka na kvadrociklu in si ne mislijo, le ga bogi s tavo izgubu, ampak si mislijo, ej, junaki grejo.
1: Danes pa ni navaden štart, ker moramo najprej rešiti en ogromen hvala človeku, brez katerega te zgodbe verjetno sploh ne bi bilo. Miha. Miha, 10 let si nosil akcijo na ramenih, zraven nosil še muskel fibre, praske, žulje, salame, ki so ti jih na poti dajali ljudje, pa tudi solze, žule, ne vem, če sem žule že omenil, ampak če zares hvala ti za vse, ker če ti takrat ne bi rekel, pejmo probat, danes tega ne bi bilo. In danes sploh rečemo, poglej, kaj si naredil, združil si v bistvu celo državo. Kaj ti gre danes po glavi?
4: Ej, to je mi same lepe misli po glavi. Tako čustveno lepo tukaj na štartu, toliko otrok, toliko plakatov, toliko enih lepih vzklikov, želja. Tako da sem euforičen, kot da bi bil sam pred štartom, se v bistvu smo vsi Dežele junako, tako da smo vsi pred štartom. Je pa ja, in tak občutek se mi zdi zjutraj, ko sem se že pelal, sem bil tako neverjetno miren, ne, in sem rekel, ja, to je en tak poseben občutek, ko prvič, ko otroka, ne vem, spustiš sam ga na morje. En tak smok se ti malo naredi, ne, ampak hkrati veš, da je prav. Tako da, z lepimi občutki ceneta, ki ga res cenim, odpravljam oziroma ga skupaj vsi odpravljamo na to čudovito pot po Deželi junakov.
1: In danes ni samo gremo na pot, danes je tisti moment, ko ugotoviš, da Dežela junakov ni več samo akcija Radija ena, da ne pripada več samo enemu človeku, ampak pripada ljudem, pripada vsem v tej državi, in kar je največji dokaz, da obstaja moč, ki jo ljudje lahko pokažemo, ko stopimo skupaj.
2: Ej, tole je pa lepo, ne? In letos prvič v spredje stopa človek, ki ga res ni izbral noben odbor, ni bilo razpisa, nismo potrebovali kakih volitev ali pa slučajno umetne inteligence, izbrali ste ga vi, poslušalci, ljudje, Dežela junakov.
1: In ko je prvič padlo ime Cene Prevc, sploh ni bilo debate,
2: nobene.
1: Sam pogledal smo se, rekel valjda, če je kdo za to, je to pač Cene, najboljši del, ko je Cene dejansko rekel ja. Po moje še ni čist vedel, da pot po Sloveniji pomeni tudi 5 kav že pred 7 uro, zjutraj 3 muskel fibri, do poldneva 1 bolečina, za katero nis vedel, da jo imaš, lahko na ta zadnji plati, vse to, no?
3: Tako, fanti iz ene najbolj znanih slovenskih družin, ali pa kar najbolj znane slovenske družine, vrhunski športnik, človek, ki že od malega verjame, da dobrota ni šibkost, ampak največja moč. Človek, ki zna leteti 240 metrov skozi zrak, bo zdaj ugotovil, da je 240 metrov po tleh v 20-stopinski klanc, mogoče mečkan teži, ja, ampak je pa zelo hitro dojel nekaj, kar vsi tukaj že poznamo, da Dežele junakov ne prevzameš ti, ampak ona prevzame tebe.
2: In Cene, danes te ne pošiljamo na pot kot super junaka, ker pri nas ni samo enega junaka, pri nas je junak vsak, ki pomaga. vsaki donira, vsaki navija in vsaki še verjame, da so dobre stvari še vedno glasnejše od slabih.
1: Škaj, malo nas je bilo strah, to moramo priznati. Ker ko nekaj deset let diha z enim človekom, se vprašaš, a bo to sploh še to, sploh če je to Miha, ne? Ker zadnjih par let je res globok dihu, no, ampak potem pogledaš okrog sebe, pa vidiš scene, te ekipo, prostovoljce, naše velike prijatelje, poslušalce in ne nazadnje otroke. Ugotoviš nekaj zelo pomembnega, da dežela junakov ni nikoli stala na samo enemu človeku, ampak stoji na dobrih ljudeh in teh je v tej državi, jaz že 10 let govorim, rekordno število ljudi.
2: Ogromno dobrih ljudi je med nami, zato danes ena ogromna hvala tudi vsem, ki ste del te zgodbe in seveda hvala tudi partnerjem akcije Dežela junakov. Hvala podjetju Lelosi in slovenskim šiviljam, ki so poskrbele, da bo ekipa letos izgledala modno in športno hkrati. Potem seveda velika hvala tudi zavarovalnici Triglav, ker bomo lahko brez skrbi na poti, kar je zelo pomembno. No, mi bomo brez skrbi, ekipa bo na poti zaradi Garga imela verjetno dosti v skrbeh. In pa nazadnje hvala še AMZS, ki so že leta tisti prijatelj na cesti, ki si ga vedno želiš imeti ob sebi. Sploh, ko kdo iz ekipe reče, ma, vse navigacije ne potrebujemo, ali pa, pa verjetno bo to še zdržalo, takrat pri AMZS še kako prav.
3: Tako, ja. In največja hvala seveda Cenetu in celotni terenski ekipi Dežele junakov, ker ste si vzeli 10 dni življenja za nekaj, kar je večje od vseh nas. Za otroke in dober namen, ne boste doma, boste pa točno tam, kjer morate biti.
1: In zdaj, trenutek, ki pomeni več kot 1000 besed, Miha Deželak ima v rokah zastavo Dežele junakov. Ampak danes je ne predaja na stavku, ampak jo predaja vsem ljudem iz Dežele junakov. Otroci osnovne šole Železni, ki jo bodo zdaj ponesli okoli šole, od rok do rok, od srca do srca in ko pride zastava nazaj do Ceneta, se vse skupaj začne zares. Osnovna šola Železniki, ja smo pripravljeni! 3, 4,
5: zdaj!

0: Про тієї день.
1: Ну то включаємо.
0: Пейте Кришна Рампо. Dobro, ne, prej sem opazil, da imaš tudi lele na kvadrociklu, da še vedno piše deželak, veš? Še vedno. Ja, rabimo novo tablico. Jaz sem predlagal, če bi naredil cenežak. Bi bilo to všeč? Rabimo novo tablico, rabimo cenežak. Aha. A? Po luft cenežak. Ja, zdaj se te pa sliš cene, vidiš? Evo, ja, the best. Mogo si vstaj z kvadrocikla, sedaj se boš kar navadil, veš, 10 dni boš sedel. Kak ti je zid, zdaj si nekaj časa sedel?
2: Sliš, a zdaj pa je noter, a ne? Vidiš, to pa gre.
1: Cene!
2: Sedeš, že prejšnja leta, kaj sem prišel, kaj sem se bolj sprašal, če ni preveč udoben, ampak po 10 dneh bom po moje rekel hvala, da je tak. Da je tak, kaj moja.
0: Nekaj vidim, da imaš tudi že v skrinci. Lepo, počas se že nabera, veš. Počas se že nabera tale. Zastava, ki pri krop cene boš štartil, a že veš, kaj je prvo postank?
2: Ne.
0: Ne veš, jaz to vem, se ne ukvarjaš s tem, a ne de?
2: Je tako, da se prepustim zaradi tega, ker vem, da imam zelo dobro ekipo, jaz imam pa bolj fokus na vse tele, ki nas pridejo pozdraviti, da se da. Da se vsakmu zahvališ, da pride, da pripomore k temu, da nam uspe tale velika skupnost, da naredimo nekaj dobrega. In da tako, ki večini tukaj lahko starši vam omogoče, da tudi mi omogoče vsem tistim drugim, ki jim to ne uspe, da doživijo tiste lepe počitnice.
0: Ali danes? Imaš največ transparentov. Jaz mislim, da imaš več transparentov, kot si jih daj kol imel v planici. Lepo, kako so se otroci potrudili.
2: Absolutno.
0: Zastava je nazaj.
2: In?
0: Zastava dežele junakov nazaj. In če smo danes dokazali eno stvar, smo dokazali, da ta zgodba še vedno raste, diha in še vedno povezuje ljudi. Zdaj pa cene. Zdaj pa je ta trenutek, ko bo cene prejel prvič tudi uradno štartal svojo pot po Sloveniji. Iskreno cene, ne vem, a se ti toh sanja, kaj te čaka, ali šele spoznavaš?
2: Če sanja se mi ne, takrat že v začetka pravim, mislim, da se zelo bom začel spoznavati, kaj dežela junakov. Sploh je v celotnem obsegu.
0: Sedeš na legendarni kvadrocikl, ki ima po vseh letih že toliko kilometrov, da ga AMZS pozdravi po imenu in ker zaradi deželakove lahkotnosti že malo vleče na eno stran, je čas, da spoznamo tudi osebo, ki bo kot prva na letošnji akciji cene tu pomagala skozi prve kilometre. Zdaj, dolg časa smo razmišljali, kdo naj bo prvi sovoznik oziroma sovoznica na kvadrociklu dežele junakov. Idej ni manjkalo, padala so tudi znana imena, pevci, igravci, športniki, influenceri. Eni so se tudi verjetno že sami videli gor, ampak potem smo rekli, prvi človek na tem sedežu mora biti nekdo iz dežele junakov. Nekdo, ki ne govori o dobroti, ampak jo živi. Vsak dan. Zato je z nami danes prav posebna oseba, Mojca Lazar.
2: Mojca živijo.
0: Je mamica 10 otrokom cene. 10. Čestitke, še vedno ste živi. Res super. Meni je zelo žal, ker se vas sploh ne sliši, ampak upam, da se vas sliši v prenosu, nimam pojma. Moram povedati, Mojca Lazar je operativna gasilka, čebelarka, prostovoljka že 15 let in sodelavka Rdečega križa. Mojca je oseba, ki pomaga ljudem v stiski. Posluša, pomaga po svojih močeh in doma skupaj z možem vzgaja otroke v duhu, da človek človeku ne sme obrniti hrbta. Tudi njeni otroci so s pomočjo dežele junakov doživeli morje. Tiste trenutke, ki jih marsikdo jemlje za samoumevne, za nekatere družine pa pomenijo nekaj ogromnega. Zato danes ni bolj prave osebe. Mojca, izvolite.
3: Hvala lepa, da ste me povabili. Res je, ni bolj v sredi, tudi če treba kaj pripraviti, organizirati, smo raj skriti, ne? Drugač pa ja, hvala za to čast, da sem danes prva poleg tebe.
1: Prosim, prosim, prosim.
0: Mojca je dokaz, kaj da žele, onako v resnici je. Zdaj pa poženta tole akcijo skupaj s Cenetom, vse do debelega rtiča. Draga dežela junakov, naj se akcija 2026 začne. Otroc, tako, a gremo skupaj.
2: Dolžino, če, imate, če so pedala v redu. A ušlo, a, sedaš, a se sedaš malo prestav.
0: Ok.
2: Bo v redu, ok.
0: Bomo odštevali. Okay, predal bi, nisem vedel za predajo, ampak imamo očitno neko predajo. To pa je iz...
2: Vrca železniki.
0: Iz vrca železniki. 1295
1: wow,
0: evrov.
1: Čestitke.
0: Vrtec železniki.
1: Bravo, ekipa.
0: Hvala, cene to, kar te predajajo.
2: U, madonca. Ja, hvala. In to je pa šola, a ne? To je pa od osnovne šole železniki.
1: Ma, kjeri car je res? Bravo.
2: 4000.
0: 4400 evrov osnovna šola železniki.
2: Noro.
0: Čestitke. Tudi vam. V bistvu je to neverjeten štart že. V bistvu, da osnovna šola in vrtec zbereta preko 5000 evrov. Skoraj 6. Cene. Odštevali bomo. Ne rabiš več tega. Dajmo otroc. 5.
4: 3.
5: 2. Ekipa.
0: Srečno cene in srečno dežela junakov, se vidimo 5. junija na Debelem rtiču.
1: In če lahko še dodam, če vsak od nas zdaj mogoče pošle SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, bomo že v prvih minutah naredili nekaj ključnega in ogromnega.
0: Opa, dejmo.
1: Dejmo.
0: Se pravi, pomagam 10 na 1919, v bistvu otroc iz vrtca pa osnovne šole v železnikih 6 jurjev. Zdaj pa, če mi vsi pomagam 10, pa nas je kar velik, mi pa lahko 60 000 evrov. Zelo, dejmo stisen, dobite nazaj SMS. Hvala za tvojo pomoč, Fundacija Radija 1, preprosto, blizu. Pomagam 10 na 1919. Hvala, hvala, hvala, dežela junakov.
6: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
17: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
8: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
8: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
5: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
9: CG Evolution Auto.
4: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
9: CG Evolution Auto.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Oživela je dežela junakov, ki je ena najbolj dobrodelnih akcij pri nas. Glavni junak je tokrat Cene Prevc, ki bo v 10 dneh v spremstvu naše ekipe prekolesaril številne kraje po Sloveniji in zbiral pomoč za otroke in družine v stiski. Miha Deželak, ki je v vseh dosedanjih akcijah pustil velik pečat, bo Ceneta ves čas spodbujal ob poti. Cene Prevc se je s kolesom tako podal na pot iz Železnikov, jutrišnja druga etapa pa ga bo vodila po naših krajih. Ob sedmih bo starti spred Term Čatež do Brežic, kjer bo ob 7:30, ob 9:30 pred osnovno šolo v Leskovcu, ob 11:30 pa pred Lavijem v Kostanjevici. Podrobnejšo traso najdete na spletni strani našega radija. Povejmo le, da bo cilj druge etape na Novomeškem glavnem trgu ob 17:40. Spremljajte deželo junakov, navijajte za Ceneta Prevca in bodite dobrodelni s poslanim SMS sporočilom Pomagam 5 ali Pomagam 10. Na 1919.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Vreme, Lara?
4: Ja, zaenkrat je še nekaj sonca, se pa že počasi oblači in popoldan se bodo začele pojavljati plohe in pa tudi kakšna močnejša nevihta. Predtem se bodo temperature dvignile do 33 stopinj, po dežju pa se bo malo ohladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Žal kar precej dogodkov ob tej uri. Nesreča v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Naklim, zaprt je vozni pas, imamo zastoj. Zastoj na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred počivališčem Povodje, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Blagovice naprej, tam pa zamuda približno 15 minut. Preverimo še lokacije radarjev. Radar in merjenje varnostne razdalje na gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid v smeri Brda, potem mestno redarstvo v Lahovčah nasproti gostilne Zajc, kontrola prometa na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah, oni so tam pri stari bajti na standardni lokaciji. Nič 80-22, 55 pa srečno na poti.
3: Pa je šel.
7: Cene Prevci je uradno krenil na svojo prvo pot dežele junakov.
8: In Železniki so eksplodirali na nek način, otroci, zastave, navijanje. Res lep trenutek, ki ga ne pozabiš.
6: In zdaj gre za res. Pred nami je 10 dni Slovenije, edine dežele junakov na svetu. 10 dni objemov, smeha, solz, kilometrov, marsičesa in ljudi, ki bodo spet pokazali, zakaj je to postala zgodba cele države.
7: Ki je vse se letos ustavlja dežele junakov, preverite na radio 1.si, tam vas čaka cel zemljevid poti, uživo pa ga spremljate na radio 1 TV.
8: In še opomnik, v teh dneh jih bo veliko, vsak SMS 5, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 bo poskrbel, da bomo na koncu na morje pelali čim več otrok.
7: No, čez nekaj minut pa se moramo zahvaliti še nekomu, našim gostiteljem danes. V osnovni šoli Železniki. Krasno, z nami bo ravnateljica Monika Čemažar.
9: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
10: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Sting in Desert, Rose na radiju ena. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj že lahko rečemo lepo zdrav, dobro dan iz Železnikov. Cene je že na poti, kjer se že vozi, s kom vozi, pogledajte na Radio 1 TV ali na Radio 1.si. Z nami pa ostaja naša današnja gostiteljica, ravnateljica osnovne šole Železniki, Monika Čemažar.
2: Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. Najprej, hvala za vaše vabilo. Potem hvala za vaše gostoljubje.
2: Ja, res hvala.
3: Ja, super je bilo. Je bilo
0: res. Zdaj pa tako, a je bilo vam tudi toliko dobro, kot je bilo nam dobro?
2: Po moje je bilo nam še boljše.
0: Ja.
2: Tako da res, jaz sama osebno sem zelo uživala. Mislim, da tudi otroci so zelo uživali vsi po vrsti. Špoš počakali ta dogodek. Skupaj
0: sem
2: z vsemi zaposlenimi.
0: Sem videl, otroci so bili prav tukaj. Ja. Veš, kolik, v mesto, ko hodila, veš, po popisa, pa je bilo tako, delam, ne morem.
2: Ja.
0: Malo počakate.
2: Ali pa niso bili vključni, niso hoteli k slovenščini, pa jih mogla pa počitati za prijatiska.
0: Tudi ko sem se znajdel. Jaz sem pa mislil, da že imajo mene to kradi. Pa v bistvu niso hoteli predmetu, v redu je. Vi ste bili prej profesorica matematike in tehnike.
2: Res je.
0: Se pravi človek, ki bi moral znati preveriti tudi kvadrocikl.
2: Recimo.
0: A ste ga pregledali, preden je šel?
2: Sem ga pogledala, nisem ga pregledala.
0: A je v redu, vse znam.
2: Mislim, da je v redu, če pa že ne bi bil v redu, pa mogoče vse znamo mojstre poiskati hitro učitelji tehnike.
3: A veste kaj, če je mene zdržil, bo ceneta še to
0: kraži.
4: Kako pa je bilo za te dne pred štartom na šole? Kaj ste počeli z otroki? Ker res so se res pripravili, no?
2: Ja, res smo se pripravljali. Jaz moram reči, da smo se pripravljali na dva dogodka, kar hkrati na tale današnji dogodek.
0: Ja.
2: Pa v petek smo nekako tudi obeležili 210 let šolstva v Železnikih.
0: 210 let?
2: 210 let, wow. Ja, šolstva v Železnikih.
0: Čestitke.
2: Pa 60 let bralne značke, pa 50-letnik šolskega glasila Naše poti. Tako da smo se na vseh krati pripravljali, okay. Z plakati, z risanjem, tako da pri nas so otroci vedno za akcijo.
0: Sen je rekel, da tok plakatov nikoli tudi v planici ni imel.
2: Zase, ja. Lepo, to lepo.
4: Res ste se potrudili in res lepa hvala.
2: To lepo, res.
0: Mi smo navdušeni nad osnovno šolo Železniki, razmišljamo, ja. Da bi septembra Laro prepisali.
2: Dobar, 25, za DiCaprio so že prestara.
0: V redu je, skozi ga omenjaš.
3: Gospa ravnateljica, kako je vode čolo, ki je Sloveniji dala toliko enih prevcev, pa enega Roka Pintarja, no? Zeta mojega.
2: Ja, lepo je voda tako šolo. Mi smo ponosni, da so v našo šolo hodili vsi prevci. In tudi ponosno na vsaki tekmi navijamo, no, za njih. Tako da to nam je včasno.
0: Lepo, da Pintarja tudi omenili
2: niste.
0: Lepo. Sem pričakoval, ne rabite.
2: Smo ponosni na njegovo pesničko zbirko.
0: A ja, to pa skozi ponavljajo. Ja.
2: Ja, in to vemo vsi, da imamo v naši knjižni
4: film. Velik doprinos k razvoju Železnikov.
2: Se je vrnil k nam tudi še kot študent na prakso.
4: Lepo, lepo. Se ga imamo radi, malo se hecamo. Ja.
0: Odpelo nam je tudi Želakovo hčerko in jo je preselil v Železnike in je, so zelo srečni in zelo zadovoljni, razen.
3: Ja, malo deleč je, ne?
0: Da, malo jamra, ne?
3: Ja, malo je deleč, ampak ja, vse se tudi te povezave do središča Slovenije izboljšujejo, ne?
2: Vsekakor. No. Železniki niso nič deleč, tako da Ljubljana nam je blizu.
0: Res ni. Čudovit kraj.
2: Dobrodošli vsi, no, v Železniki.
0: Čudovit kraj. Šola in vrtec skupaj blizu 6000 evrov.
2: Ja. Wow.
0: Ste že na štartu donirali.
2: Tako da, ja, tukaj lepo moramo se zahvaliti tudi staršem, ne, za njihovo podporo, da so res uslišali to bom neka vašo in potem prenešeno našo prošnjo. In res se mi zdi, no, da lahko res čestitamo, ne vem kolikrat.
0: Absolutno, ja, milijonkrat, ne, ja, ne koliko lahko rečemo.
3: Hvala.
0: A res je dober, kot tudi v bistvu vidiš otrok za otroke, ne. Jaz, ko sem včer mojemu omenil, da bi šel, je dobil idejo in rekel, kaj če bi šla Bezosa vropat. Jeffa Bezosa, prav, njega vropamo, pa doniramo, pa smo, rešimo vse, rešimo.
4: Rešimo svet.
0: Ne gre tako z Bezosom, da neko tako, da moramo kar mi, pa bo, pa se znamo, skup stopet, pa narediti eno lepo zgodbo. Še enkrat hvala za vse v imenu otrok, ki jim ta vaš prispevk še kako pomaga. Hvala ne samo vam, vsem vam tle na šoli, hvala.
2: Res.
0: A res hvala super.
3: Super smo se počutili.
2: Lepo, tudi vam hvala, pa upamo, da se še srečamo, ne?
4: Za zagotovo.
0: To je samo prva od mnogih donacij, ker ravno v takih trenutkih vidiš, kako močna je lahko skupnost dežele junako. Še enkrat Osnovna šola Železnike in velik hvala.
4: Lepa hvala in lepo je tudi, da so del te zgodbe partneri, ki razumejo pomen odgovornosti in pomen varnosti. Tudi Zavarovalnica Triglav že leta podpira slovenske skakalce in zgodbe, ki povezujejo pogum in ustrajnost. Se vemo, da brez poguma ni nekih velikih dosežkov, pogum potrebuje pa tudi pravo varnost. Prav zato Zavarovalnica Triglav opozarja tudi na pomen življenjskega zavarovanja, da poskrbimo za miren jutri, za nas in za naše najbližje.
0: Naslednjih 10 dni pa tudi za otroke, ki brez dežele junakov nimajo otroštva, nimajo takega otroštva, kot bi si ga zaslužil čisto vsak otrok. Še enkrat, pomagam 5, pomagam 10 na
1: 1-9, 1-9.

0: Swiftin opalim te 13 do 10. Lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Saudi Show je bil z vami na osnovni šoli Železniki. In kakšno jutro v Železnikih.
2: Noro lepo.
0: Cene prijevci na poti želejo enako 2.26, pa se tudi uradno začela. Če se slučajno kaj zamudil, ali pa celo zamudil štarci, lahko vse pogledate tudi na Radio 1 TV. Zamik za nazaj je super uporabna stvar.
3: Res, otroci, učitelji, treneri, starši, navijanje, objemi, plakati, ne vem, marsikaj. Res en tisto občutek, ki sam potrjuje, da je dežela junako nekaj najlepšega, kar se je zgodilo v Sloveniji oziroma kar ste ustvarili vi.
0: Res je in Krištof iz 9. razreda je tudi z nami. Krištof, čau.
3: Aj.
0: Živo, nekaj imaš, nekaj bi rad prebral, kaj je to?
4: Ja, zahvala.
0: Zahvala, izvoli.
4: Hvala vam, ker vam je mar za otroke, ki brez vaše pomoči letos najbrž ne bi mogli čofotati v morju in hvala, ker ste nam polepšali šolski vsak dan.
3: Oh, lepo.
0: Lepo, hvala, Krištof. Kaj boš velik, boš delal kje na radiju? Ne.
4: Za vodovodarja.
3: Okay.
0: Za vodovodarja.
5: To mi zikr dobro plača.
3: To uradimo, ja.
0: Ja, ja, vidiš.
3: E, imaš cajt?
0: Zaenkrat je dosegljiv. Zaenkrat ti gre ful dobro, Krištof. Lepo. Mi, kako je bilo tem? Don si prvič videl, kako kvadrocikl nekdo drug pele in ga gleda od zadi.
2: Ej, res eni taki, bom rekel, posebni občutki, no. Tudi zame, ampak nekako sem neverjetno miren že od samega jutra. Vidim, da gre zadeva super naprej in cene tu najbolj želim, v bistvu samo eno stvar, no, da bo 5. junija na koncu akcije tam na Debelem rtiču slišal eno številko, ki bo največja do zdaj. Mislim, upam, da mu to želimo vsi, želite tudi vi, tako da naredite mi eno uslugo, pa dejmo zdajle vsi. Evo, dežela je onako, stisnemo zdaj le enega, pomagam 5 ali pa kar 10 na 1919, pa naj s Cenetom pade rekord, to bi bilo najboljše. A ne otroci, a je tako?
4: Evo. Ja.
0: Evo. Pomagam 10 na 1919, evo smo poslali. Zdaj, Krištof, kaj praviš, bo rekord tudi letos?
4: Bo.
0: Vsi pravijo, da bo, veš, ampak za Cenet je to prvič. Edin mi pa z deželakom sva rekla, da nov. Da je bil Miha,
2: boljš. Da želim rekord.
0: Da je bil Miha, da je bil Miha boljš, ne? Da bo na koncu rekel, ja, vidite, brez mene težko vi.
3: Ne, no.
2: Krištof, ne mu vredi.
3: Cene ima to.
0: Še enkrat, hvala vsem, ki ste danes že donirali, navijali, poslali lepo besedo ali samo delili zgodbo naprej. Pred nami je 10. Jaz upam, da čudovitih dni po deželi junakov. Hvala, ker boste tudi leto z nami veliko krat povemo to, pa tudi resno mislimo vse to, kar počnemo. Bi bilo brez vas, pa brez vaše podpore, samo v bistvu ena ideja, pa prazno bicikliranje. Bi bil kar vše za v soboto, evo, tako bi to bilo. Kar vše na soboto, pa še nekje z biciklom malo zase. Za konc lahko samo rečemo še to. Ker je zelo dober, tudi Cene povedal, dežela junakov nismo mi, dežela junakov si ti. A ne dobro, Cene za mene.
3: Cene za mene.
0: Držite se, danes je Cene na poti.
3: Prvi dan.
2: Srečno, Cene in ekipa.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Hvala, Železniki!
3: Hvala, Železniki!

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko. Zato...
2: Aha, razumem.
1: Ja, ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna, ne?
0: Jutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
4: Radio 1 Dolinska.

0: mine cup.
1: Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pameti nakup. Eurospin.
3: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
4: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsen dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
5: Tudi do 40% manj te košta.
4: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
6: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
13: Hello.
14: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
15: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
16: GVS, največ za vašo varnost.
17: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukar

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: To

0: Here comes the rain again. Ja, upam, da ne, no. Prihajajo pa novice. Ula, kaj si pripravila?
1: Če je v dolini že skoraj poletje, je v gorah še zima in razmere so nevarne.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 bo ura, dobar dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati so proti predlogu sicer zbrali več kot 47 tisoč podpisov, saj opozarjajo, da zakon prinaša razkroj države ter nevarne rize v pokojnine in javno zdravstvo. Predlagatelji po drugi strani pravijo, da glasovanje ljudstva sploh ni dopustno, ker zakon vključuje nujne davčne olajšave in nižji davek na hrano ter energente. Če bo parlament referendum danes blokiral, kar je precej verjetno, sindikati že napovedujejo ustavno presojo. Premirje med Ameriko in Iranom pa je spet na zelo trhlih nogah. Američani so ponoči bombardirali iranske položaje, saj naj bi Iranci z ladjami nastavljali mine v morje. Novi iranski verski voditelj, ki se sicer zaradi domnevnih poškodb skriva pred javnostjo, je takoj poslal dolgo in ostro pismo, da ameriška vojska nima več kaj iskati na Bližnjem vzhodu in da njihove baze niso več varne. Gorski reševalci pa so včeraj popoldne posredovali na prisojniku, kjer je zaradi snega in zahtevnega terena visoko v hribih obtičal pohodnik. Reševalne ekipe so ga v zahtevnih razmerah najprej locirale s pomočjo drona, nato pa ga je helikopter slovenske vojske varno prepeljal v dolino. Na srečo se je tvegan umik iz gora končal brez poškodb, gorska reševalna služba pa znova opozarja, da vas v visokogorju še vedno lahko presenetijo povsem zimske razmere.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, sprva jasno, popoldne v notranjosti pa nevihte. Danes temperatura od 28 do 33. Jutri pa večinoma sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo nevihte. Jutri kakšno stopinjo manj kot danes. V petek in soboto pa jasno in v soboto, kot kaže, spet vroče vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Kako je na cestah? Najbolje ve Desire, izvoli.
7: Lepo zdrav na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Uporabite seveda kakšno drugo pot. Okvara vozila ovira promet še vedno na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice pred Naklim. Zaprt je vozni pas, nastal pa je zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Kozino. Štajerska avtocesta smer Ljubljana, predelovno zaporo pred počivališčem Polskava zastoj, pa tudi še vedno v smeri Ljubljane od Domžal naprej. Gremo k radarskim oziroma policijskim kontrolam. Radar in merjenje varnostne razdalje na gorenjski avtocesti oziroma iz smeri gorenjske avtoceste proti ljubljanski obvoznici na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo. Previdno tam. Naredite deželo junako v teh dneh tudi na slovenskih cestah. Če srečate Ceneta, pa mu dejte prednost. V tem trenutku se nahaja blizu Dolenje vasi. Pa srečno!
5: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: O, mama mija, pa se je začelo. Evo.
7: Se je, končno. Sem prav vesela.
0: Ta dirka, a je, lahko rečeš, dirka za otroke, ta pot Ceneta, dežela junakov po celi Sloveniji.
7: Najlepša dirka v Sloveniji, definitivno. Ker naježila sem se zjutraj, ko so otroci zbrali že 6 tisoč evrov.
0: Noro.
7: Preden sploh Cene štarta.
0: Wow. To je najbolj najbolj mi je to, ker, a veš,
7: otroku.
0: Ja, ja, točno to.
7: Noro.
0: A veš, ker prav to, da znajo čutiti to, da to imajo v sebi, to je nekaj najlepšega. To zrasli bojo v pravi ljudi.
7: Noro, dobro. Jaz se moram čuvati te dni, zato ker so solzna skozi že.
0: Če boste pomagali, tudi vi bomo izredno veseli v imenu otrok. Hvala lepa. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Kaj bomo žurali itak z dobro muziko, pa se veš, sreda je desne.
7: No,
0: se vem, da si za to tle.
7: A že spet.
0: Kaj bo za kosilo? Nič 5, 1, 300.

0: in flirt, prazna postelja, 16:10 je. Eno lepo sredo sem, sreda, ki je zelo poseben dan, dan, ko se je začelo.
1: Vemo, otroc, 5,
2: 3,
3: 2, 1,
1: gremo!
3: Srečno cene in ekipa!
1: Srečno cene in srečno dežela junakov, se vidimo 5. junija na Debelem rtiču.
0: Ja, tako se je začelo. Tako se je začelo danes jutri ob 9. Na osnovni šoli Železniki in cene je na poti. Zdaj, ko gledam sliko v živo na Radio 1 televizija, se mi zdi, da ima cene ene dve številki prevelik kvadro, ker če se gledal deželaka, njemu je bil malo majhen, njemu je kot dvakrat prevelik, ampak šalo na stran. Začelo se je, prve goste ima že na televiziji ob sebi in lahko spremljate vse skupaj v živo. Torej, pot Ceneta Prejevca, pot do Debelega rtiča. Naslednji petek se bomo vsi skupaj zbrali in upam, da dvignili tisto tablo z največjim zneskom, oziroma zneskom, ki bo peljal največ otrok na morje. To je važno. Ne številka, ampak koliko otrok peljamo mi na morje. Pomagate lahko vsi, tako da pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10. Pomagate mu lahko tako, da ga ob cesti pozdravite, stisnete kaj v tisto košarico in napišemo eno lepo pravljico. Torej, pot se je začela danes. Kje točno bo šel cene? Pogledaš lahko na radio1.si. Danes zaključek prve etape v Domžalah, kjer ga bo pričakala tudi ekipa Radio 1 oziroma Šov domov. Robert in Zala ga bosta vsak dan čakala na zaključku etape. In hvala tudi AMZS-ju, ki je zraven, ki bo poskrbel za varnost tako Ceneta kot celotne ekipe. In hvala vam, ker boste tudi letos podprli to akcijo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.

0: sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
11: Sem, pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Босса ноге обутве пазар.
1: Шкратек е поновно отпору врата највеќе поп-ап трговине босо ноге обутве у Лјубљани.
0: До 6 јунија вас у Бетице Лјубљана дворана А чакајо. Највеќа понудба босо ноге обутве за отроке и одрасле. Прилјубљене Barefoot благовне знамке и попусти до 30%.
1: Преискусите обута у живо и изберите свој поповен пар босо ноге обутве.
0: Шкратек пикаси.
2: Ja, sprva jasno, ampak popodne v notranjosti nevihte. Temperature bodo od 28 do 33. Jutri pa večinoma sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije nevihtno, drugod pa lepo vreme. V petek in soboto se bo nadaljevalo jasno vreme, v soboto tudi višje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Zdaj, kaj se dogaja na cestah?
5: Posledice prometne nesreče v Kranju, na kranski obvoznici so odstranjene, promet je ponovno stekel normalno. Imamo pa nekaj zastojev še, in sicer primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno, pa štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred počivališčem Poskava in malo naprej proti Ljubljani, od Blagovice naprej proti Ljubljani. Radarska kontrola je na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti in cene je tudi na cesti, dežela Junakov je štartala danes iz Železnikov, pomikamo se po regionalnih cestah proti Domžalam danes, naredite deželo Junakov tudi na cestah, če srečate ceneta, pa mu pohupajte, pomahajte, vsaka spodbuda mu pomaga, da žene naprej. Srečno!
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Ja, Šiva proti Škofji Loki, tam se bo ustavil na spodnjem parkirišču pri Slaščice Mesec, 10.40 cirka, ga pričakujemo, drugač pa lahko poslušamo, kako je na kvadratu trenutno.
7: Ali je bil že prej.
2: Vesna Fabijan je na sovoznikovem sedežu. Poglej to, kako šibata.
7: Zdaj,
2: to je pa...
5: A si videl, kdaj tako šibat deželaka?
2: A, videl, veš, če je hotel deželak, je šlo kar norci.
5: Ampak
2: zdaj imamo pa dva športnika gor, a veš, malo klancno vzdolj in ta športna žilca, veš, ki ti ne da, da ne bi dal vse od sebe.
5: To bo leto z lahkoto. Sam upam, da jih ne vidi Gargamel naš.
2: Radio 1 televizija lahko spremljate v živo, kaj se dogaja in o čem se pogovarja na kvadrociklu. In hvala, ker ste zraven tudi vi in ste letos dežela Junakov. Spomagam 5 oziroma pomagam 10 SMS, ki ga pošljete na 1919. A ja, kaj bo za kosilo? Rok je pisal. Pečen puran izrezek, zelenjavo, pašta, zelena solata in kafe na koncu.
5: Hvala, Rok, tole lahko tudi jaz.
2: Kaj boste vi za kosilo? Nič petena, 300-300.
8: Eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: If You Wanna Dance, Miles Smith. Začelo se je danes Dežela junakov, cene je štartov pri osnovni šoli Železniki in Šiba zdaj na prvo etapo, ki se bo zaključila v Domžalah.
1: Res.
0: Ampak zdaj lahko vsi to spremljamo na Radio 1 televizija, pa na spletni strani Radio 1. In nekaj je tako očitno. Da ne boste mislili, da imamo mi to na hitrem posnetku. Ker to zgleda res, je, tako gledam, kako se to tako hitro vrti.
1: Res si to rekel.
0: Ves, zdaj imamo eno težavo, se mi zdi, ne? Cene to tako gon, tako hitro gre, da zgleda prvič, kada je hitro posnetek, drugič, recimo zdravljen je bila kot prva gostja Vesna Fabijan. Vemo, športnica,
1: ja.
0: Če je kdo pripravljen telesno, je to ona.
1: Ona.
0: Ja, ko me je govorila, tako, ko mi sta zastavljena.
1: Jaz se bojim, kaj bo z naslednjimi sogovorniki.
0: Skratka, ni to hiter posnetek, brez skrbi.
1: Če to Gargamel gre, da mislim, da bo več klancev vključil k malu.
0: Tako da, hvala, ker podpirate in hvala, ker ste del Dežele junakov, ker to ste vi. Brez vas te otroci ne bi šli na morje. Tako da pomagam 5, pomagam 10 na 1.9.

0: veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Brevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Dolenjska.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
7: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com. Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
6: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
8: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Relief Center Brežice.
17: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
16: Naroči se na relief.si.
18: Autopralnica Autoline.
19: Spedeno v piko.
20: Pa kaj češ lepšega?
21: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
22: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
23: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje, brez kompromisov. Bosonogi svet pika si.
24: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Čas je za novice. Ula, kaj si pripravila?
1: Nov nevaren TikTok trend. Strokovnjaki opozarjajo na nevarne posledice obsedenosti z videzom.

0: Tinder.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Agencija za okolje opozarja, da bodo Slovenijo danes od 1 do 7 zajele močne nevihte z nalivi, strelami, sunkovitim vetrom in lokalno tudi točo. Posebej previdni bodite vozniki, pohodniki, ekipa Dežele junakov in vsi, ki boste na prostem. Pospravite predmete z balkonov in dvorišč, vozila pa umaknite pod streho. Temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj, za vso državo pa velja oranž. Vremensko opozorilo. Nemčijo pa je ob začetku kopalne sezone pretresla serija tragičnih utopitev otrok. V Ludwigshafnu je v bazenu umrl 4-letni deček, v kraju Marienhafe se je v jezeru utopila 13-letnica, v Esnu pa je življenje v reki Rur izgubil 14-letnik. Glavna težava je pogosto kombinacija vročine, nepazljivosti in mrzle vode, ki lahko telo hitro šokira. Stroka opozarja, da lahko nenaden skok v mrzlo vodo povzroči resne težave tudi pri izkušenih plavalcih. Na TikToku in Instagramu pa se med mladimi moškimi hitro širi trend looks maxing, obsesivno izboljševanje videza z dietami, fitnessom in tudi nevarnimi posegi. Imajo občutek, da niso dovolj dobri, če nimajo popolnega obraza, na to pa si zaradi pritiskov družbenih omrežij namenoma poškodujejo obrazne kosti. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni več samo skrb za videz, ampak postaja resen problem samopodobe in duševnega zdravja. Poleg tega takšne metode lahko povzročijo trajne poškodbe.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, kot smo slišali v novicah, prihajajo nevihte, ki so lahko tu lokalno tudi močnejše. Temperature danes še visoke, od 28 do 33. Jutri nekoliko nižje. Bo pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije še kakšna ploha, drugod bo že večinoma sončno in sončno bo tudi v petek in soboto, ko se bodo temperature znova dvignile.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Kako je na cestah, Desire?
6: Vozniki pozor, zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. V tem zastoju pa se je pokvarilo tudi tovorno vozilo pri Rauber Komandi, zaradi katerega je cesta oziroma vozni pas zaprt in prihaja še do dodatnih večjih zastojev. Strpno na tem območju. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in pa naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radarskih in policijskih kontrol niste zaznali, ste pa zaznali cene taprevca na cesti v deželi junakov. Naj ceste ne bodo preveč junaške te dni, ampak jih spremenite v deželo junakov. Srečno!
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše. Radio
1: Ena. Ja, lepo sredo. Dan, ko se je začelo, dan, ko je na svojo pot štartal cene.
7: Gremo, troc, 5, 3, 2, 1, gremo!
8: Srečno cene!
1: In je šel in je že na cesti in se, kot že rečeno, ne vozi se v hitrem posnetku, kot zgleda na TV prenosu Radia 1 TV. Ampak enostavno tako hitro leti.
6: Se vozi z veliko lahkoto, ja.
1: Ampak to je osnovno pravilo vsakega kolesarja. Na začetku se ne smeš zaleteti.
6: Pa še zelo optimističen je glede kvadrocikla. Rekel je, da se je pokvarilo itak že vse, kar se je imelo za pokvariti. Da
1: in da je vse popravljeno.
6: Ja,
1: in,
6: vse okay.
1: In da ne bo džinksov karkoli. Tako da držimo pesti, navijamo za cene ta in spremljamo seveda njegovo pot. Tako na socialnih omrežjih Instagram Radio 1, Facebook Radio 1 in Radio 1 TV. Pa seveda pomagamo. Pomagam 10 na 1919.

0: Miley Cyrus in Flower, 14.11 je. Ja, dežela junakov, se je danes začela v osnovni šoli Železniki in je Cene Prevc trenutno v Škofji Loki, kjer se mu je na sovozniškem sedežu pridružil Alen Podlesnik, novinar na Pop TV, in je ekstra smešno gledati. Cene, spočit, nasmejan, tako kot smo ga vajeni, Alen po 5 minutah diha, komej živi. Za malenkost se vklopimo direktno na kvadrocikl.
1: Nač. Imam špak. Ne, v tem momentu ne. Mislim, v službo imamo enega, ampak tisti je za... Kar je tistega, ki moraš v pol na Twitteru jeti.
0: Zabavno je spremljati te goste na kvadrociklu, ker se v bistvu ne zavedajo, da so enemu Big Brotherju, torej kakšne debate imajo ljudje s Cenetom, boste lahko spremljali uživo cel čas akcije Dežele junakov. To se pravi, greš na Radio 1 TV ali na spletno stran Radio 1 in uživo spremljaš vse, kar se dogaja. Za enkrat vse štima, kvadrocikl teče kot namazan, v bistvu se mi zdi, da teče celo bolj kot lansko leto, ker se veliko bolj vrti, da je to Cene ali ne. Bo povedal on sam, ko ga pokličem, drugače pa ekstra lep začetek. Več kot 5000 evrov se je zbralo na osnovni šoli Železniki. Wow, kapo dol. Hvala iz srca v imenu otrok in hvala vsem, ki boste še poslali SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jaz ne bom o številkah, jaz bom samo o tem, da dejmo čim več otrok poslati na morje.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Za vsak poslan SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi

0: Me gusta sto, a me mi piace Alfa. Enkaj tole 18.11, danes je začela torej cene Prevc, dežela junakov, Kvadro je na poti izven Škofje Loke trenutno. In prva gostja na Kvadru to je bila Mojca Lazar.
1: Drugače pa to čast, veš? Tudi če sem mogla prej iti pa preorganizirati jutranjo rutino. Tako da vsi otroci te pozdravljajo, pa želijo, da zdržiš do konca.
0: Tomu želimo vsi, da zdrži do konca, da pride varno do cilja, da čim več otrok peljemo na morje. Hvala, ker pomagate. Pomagam 5, pomagam 10. Na 1 na 9, 1 na 9.

0: ozdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu

0: mirokusu.
1: Vse je dražje. Ledo toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
0: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
0: Tratnjak.si.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Najveća pop-up trgovina bosanoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Jasno, popodne u notranjosti nevihte. Temperature bodo od 28 do 33. Jutri bolje, večinoma bo sončno, nevihte bodo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo pa temperature nekoliko niže kot danes. V petek in soboto jasno in v soboto znova vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Dezirej, izvoli.
4: Lepo zdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori na izvozu iz Domžal se je zgodila prometna nesreča. Promet je tam dodatno oviran, prihaja pa seveda do zastojev. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti više v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in potem naprej proti Ljubljani začnejo se že pred Blagovico. Primorska avtocesta proti Kopru, prav tako zastoj med Ljubljano in Brezovico in naprej med Uncem in Postojno. Dobili pa smo tudi obvestilo o eni radarski kontroli. Bel up vas čaka v Čepljah pri Vranskem, stara cesta proti Celju. Srečno in varno vožnjo, nič 80 22 55 pa je aktivna, pokličte.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Aktivna je tudi številka, pomagam 5 oziroma pomagam 10, 1919, cene je na poti, danes je štarta v osnovni šoli Železniki in je trenutno v Reteča.
4: Tako je in čega vesel je vsakega vašega SMS-a in tudi mi.
1: Podpore, pozdrava, deljenja in teh naših vsebin na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok, Radio 1, povsod smo in povsod lahko spremljate njegovo pot vključno za Radio 1 TV. In seveda, ker je sreda, kosilo, ne? Čakaš, kakšna dobra benija, ne? Se ve,
4: Nimaš, mislim, prav ti hočeš, ne?
1: Ampak, ne, ampak en je na bolniški, za kosilo samo kumare, jabolka, kuhnja, hodnik, Radio 1, izogibanje hladilniku, ker...
4: Hvala, kdo je to?
1: Ne vem, nepodpisani je SMS, pozdravi se čim prej.
4: Hvala, poljubčki tebi, nepodpisanemu.
1: Jes jih flajš, bo imela Petra,
4: govedi
1: na zajci, v solati.
4: Okay, bi šlo, ja, bi šlo.
1: To bi šlo. Za kosilo ribe v konzervi, dva koščka kruha, Saša je v službi in nima cajta in nekaj sveda.
4: Ribe v konzervi, dobro, ok, kakšna ne, tuna. Okay.
1: Ne, ne, orada na žaru, mlad pečen krompirček.
4: Mama mija, danes pa so zdravi vsi.
1: Danes je vse neki ribje, ne vem, kaj se dogaja. Kaj boste vi za kosilo, ne mi rečete vsi na ribah, nič pedena, 300.

0: opozoril, vsi, ki ste na primorski avtocesti, Dezire.
1: Tako je, na primorski avtocesti se je zgodila bojda hujša prometna nesreča. Pred Logatcem proti Kopru zaprt trenutno vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, če imate možnost, zapustite avtocesto na Vrhniki. Srečno.

0: Somber Undressed. 18 manjka do 12. Kako je na kvadratu? Na kvadratu trenutno dela družbo Cenetu Čorči. S svojimi ogromnimi nogami. Imamo kakšna razlika je Čorči ali pa Cene, ampak letita po enem makadamu trenutno. Celotno pot Ceneta pa seveda lahko spremljaš na radio1.si, na radio1 TV, pa uživo, kako to zgleda njegova vožnja. Lahko rečem, da zdaj trenutno zgleda zelo hitro.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Medtem ko se je dežela junakov akcija začela danes, čakamo še za največji festival tega poletja, Laško pivo in cvetje. In čaka tudi 8 finalistov, da izvejo, kateri 4 bojo nastopili na glavnem odru festivala.

0: Lahko jih spoznate tudi vi na YouTube-u Radija 1, oziroma če boste poslušali zvečer. Pri Kingoma imate podrobno predstavitev vseh. Vi pa seveda ne pozabite, lani je bila tale fešta razprodana, tako da gleda priskrbiš in dobiš karte zase na pivo in cvetje.si.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.
0: Ja, spodnja senica lokacija Ceneta Šiva proti Medvodam. Zaključek pa danes o 5. uri v Domžalah. Tako da lahko spremljaš Ceneta seveda tudi na Radio 1.si. Hvala, ker boste pomagali, da peljemo čim več otrok na morje. Z SMS-om. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 Dolinska.

0: Jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Več u Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija u akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 eura in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 eure in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest?
4: Tudi do 40% manj te košta.
3: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
5: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
6: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun, idita.
7: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
8: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
9: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
10: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju.
10: Hano, TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
12: Zdravanost in toplina. Pražene termoglas, za vidno vaše skrbi.
13: Termoglas okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Šta tam delamo? Skačemo? A znate smučarske skoke? A gremo en skok narediti, kako skakalci skačejo. Ok, ampak ta prva stvar, kako skakalci pristanemo. A vsi vemo? Telemark. A znamo telemark?
1: No? Tole je samo za vzdušje, za trenutek, da dobite občutek, kakšen nor sprejem je ravno kar dobil cene na osnovni šoli med vode. Vse lahko spremljate tudi na Radio 1 TV oziroma na radio1.si.

0: Bruno Mars, Grenade. Tik pred 12. v osnovni šoli Medvode je noro, tam je zdaj trenutno cene.
1: Na kvadrociklu pridružil Rok Pintar.
0: Kakšna norišnica je. Morate pogledati na Radio 1 TV pa na našo spletno stran. Res je simpatično. Res je lepo. Ali ula, no, lepo
2: zelo
0: to gledati.
2: Lepo.
0: A bo zelo lepo tudi v novicah, kaj?
2: Ja, upam, da nam ne bo danes kaj pokvarilo vreme.
0: Upam tudi jaz.
3: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke, deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dober dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Sicer upamo, da se črn scenarij ne uresniči, ampak popoldne grozijo neurja in debela toča. Agencija za okolje opozarja, da bodo danes kritične ure že od 1 pa vse do 7 zvečer. Slovenijo bodo zajele močne nevihte z nalivi, pravijo, tudi strelami, sunkovitim vetrom in debelejšo točo. Največja nevarnost je na zahodu države, predvsem od Goriške proti Vrhniki. Pospravite vozila pod streho, umaknite pred mete z balkonov in se med nevihto ne zadržujte na prostem. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Skupina državljanov pa je danes napovedala začetek zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, med njimi nekateri nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela zmanjšuje sodni nadzor in odpira možnost političnih zlorab. Za začetek referendumskega postopka morajo sicer najprej zbrati 2500 podpisov. Ljubljana pa ima novo zvezdo živalskega vrta. Iz Varšava je k nam prispela mlada nubijska žirafa Pietruška. Skoraj 1000 km dolgo pot je v posebni prikolici prepotovala v 17 urah, novo okolje pa je dobro sprejela. Kot pravijo v Zoju, je 2 leti stara žirafa mirna, radovedna in že spoznava svojega novega soseda Rastka. Obiskovalce prosijo, naj je pri ogledu ne vznemirjajo, da se najprej navadi na novo okolje.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, popoldan se bodo pojavile te nevihte, predvsem v notranjosti države, oziroma smo slišali v novicah, da so lahko tudi močnejše narave, tako da previdno. Temperature danes bodo od 28 do 33. Tudi jutri lepše vreme, večinoma sončno, nevihte le v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Nekoliko hladneje bo, ne pa pretirano. V petek in soboto se vrača sonce in vročina.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Dezire, kaj se dogaja na cestah?
6: Lepo zdrav na ceste. Na primorski avtocesti A1 sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas še vedno. Promet poteka sicer samo po prehitevalnem pasu, nastal pa je daljši zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika-Logatec. Če še niste v zastoju, se izognite, če ste že v zastoju, pa naredite in držite reševalni pas. Pa še priporočilo prometno-informacijskega centra. Če se vam pokvari vozilo na avtocesti, prosimo poskrbite predvsem za svojo varnost, takoj zapustite avtocesto, skočite čez ograjo in pokličite na pomoč. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru je tudi med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Imamo eno radarsko kontrolo in sicer bel up v Čepljah pri Vranskem, stara cesta proti Celju. Želim srečno in varno vožnjo, pa še tole priporočilo ob današnjih nevihtah. Ukolikor vas ujame nevihta, se nikakor na nobeni cesti ne ustavljajte in niti na avtocesti vozite naprej. Srečno!
4: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ja, želim lepo sredo, dan, ko se je začela akcija Dežela junakov. Cene je trenutno v Medvodah pri osnovni šoli, kjer je nor sprejem in se bo kmalo odpravil naprej na pol. Danes je zaključek v Domžala. Po peti
6: vidim,
0: uri.
6: Da imajo še vedno čisto jasnino.
0: In tako naj ostane čim dlje.
6: Tako je, držim pesti, da bo tako resnično stalo.
0: Da obvozi te nevihte, ki ga čakajo. Vam pa dober tek, če ste že pri kosilu. Vem, da te zanima tebe, ne. Da ti re, kaj bojo ljudje jedli. Katja pravi, da bojo imeli zelenjavno rižoto s piščancem.
6: Pa dobro, spet smo okej.
0: Okay. Ja, nekdo praznuje 70-ko in kuha špinačo, pire in pečene hrenovke. Ja, vse najboljše.
6: Bravo, ja, čestitka za 70, koma bravo.
0: Mitja ima za kosilo golaš in polento, nima časa kuhati, sina ima v bolnici in se ženo izmenjujeta pri njem.
6: Dobro, za golaš in polento, to pa krb zajme nekaj časa, polenta nema, golaš, ja.
0: Jaz držim predvsem pesti, da se sin čim prej pozdravi in pride domov. Simona ima piščanči paprikaš,
6: dobro.
0: Ni slabo, Ines iz Trbovelj pa bo imela paprikaš in pire krompir.
6: Danes vidim, da so začeli držati malo z mano in da mi pošiljajo tako hrano, ki lahko...
0: Vroče je, veš, vroče pa dietno. Ne paše zdaj nekaj ekstra težko za jest pomoč.
6: Šte solate mi pošljte?
0: Nič, petena, 300.
7: Normal, žigan.

0: Cheers in Texas, Ella Langley, 16 čez povdne je, a je bil zdaj že, je bila že malca, upam, da ja. Kar se tiče kosila, pa še zmeraj nabiramo ideje, zdaj mi bo pomagala Mojca. Čau!
1: O, živjo!
0: Oj, kako smo?
1: V redu, v redu.
0: Odlično, kje je doma v službi?
1: Doma, imam še, ja, smo še na podnički.
0: O, bravo, čestitam!
1: Hvala, sej drugače že eno leto staro, ampak imam podaljšano.
0: O, bravo, bravo, se prav uživate in se crkljate.
1: Tako je, se zdravim pa kuhava.
0: Oj, kako smo?
1: V redu, v redu.
0: Odlično, kje je doma v službi?
1: Doma, imam še, ja, smo še na podnički.
0: O, bravo, čestitam!
1: Hvala, sej drugače že eno leto staro, ampak imam podaljšano.
0: O, bravo, bravo, se prav uživate in se crkljate.
1: Tako je, se zdravim pa kuhava.

0: Ekola, če ne veste, kaj bi za kosilo, ste slišali idejo, tudi za sladico smo poskrbeli, jagode in čokolada in tudi cene in ekipa je trenutno na pauzi za kratko kosilo. Potem pa popovdne akcija naprej, torej zdaj smo prišli do Medvod, potem pa Potok pri Komendi ob dveh Križ, malenkost pred tretjo uro Kamnik, ob pol štirih Mengeš, Trzin in zaključek v Domžalah. Malenkost čez pet, čez Minov park, dajmo ga pričakati. Tam bo tudi šov domov, čakal na njegov prihod, tako da boste lahko spoznali živo tudi Roberta in Zala. Hvala, ker ste zraven. Hvala, ker pomagate, ker brez vas ni dežele junakov. Brez vas ne moramo pomagati otrokom. Pomagam 5, pomagam 10, pošleš SMS na 1919. Hvala vsem, posebej z moje strani, ki boste poslali zdaj enega.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Brevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: Bakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com. Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob, brez odvečnega balasta.
10: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
20: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
23: Tok, tok.
24: Kdo je?
23: Meni.
24: Kako te ni, če pa si?
23: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
24: Seveda, saj je sreda.
23: Super sreda, super cena.
25: Kupujete nepremičnino?
26: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Power Over Me, Dermot Kennedy, Polenih je.
1: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Budve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Jasno in lepo se je začelo, ampak popovdne nam zdaj vremenoslovci obljubljajo kar poštene nevihte. Sploh tam od Goriškega do Idrijskega konca naj bi bile še posebej velika možnost za veliko točo, tako da previdno prosim. Temperature bodo od 28 do 33, jutri pa večinoma sončno, nevihte le na zahodu Slovenije, pa še to v hribih. Od 25 do 32 nas čaka jutri in potem lepo vreme do vključno sobote.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Zdaj, kako je na cestah?
3: Dobar dan. Močno je oviran promet na primorski avtocesti v smeri Kopra. Pred Logatcem se je namreč zgodila prometna nesreča. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal pa je zelo dolg zastoj, ki sega že do Vrhnike. Obvoz seveda možen po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Če še niste v zastoju, pa cesto lahko zapustite že v Dragomerju. Pojdemo še k vsem zastojem na primorski avtocesti v smeri Kopra na izvoz Vrhnik. Pa med Vrhniko in Logatcem seveda in Uncem in Postojno. V Postojni je zastoj tudi proti Ljubljani, pred Kozino pa v obe smeri. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Pa na Gorenjski avtocesti prav tako se je naredil zastoj v smeri Kranja med Šmartnim in Vodicami. Radarska kontrola Arjav Kangu je v Zagorju ob Savi v Toplicah pri Stari Varnost. Če pa vi opazite na cesta še karkoli neobičajnega razen Ceneta Prevca, mi to sporočite na nič 80 22 55. Če srečate Ceneta in karavano, pa stisnite en pomagam 10 na 1919. Srečno!
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: ena. Lep dan želim, pol enih je čas za kosilo, tudi za ekipo deželaka. Viš, ne, navada je železna srajca.
3: Deželje
0: junako. Ceneta Prevca.
3: Ekipa, cene za mene.
0: Tako. So na kosilu in zakaj on počne, oziroma zakaj počnemo to že 12. leto? Ja, zato. A veš, zato, da je na koncu to.
3: So najlepši zvoki.
0: Najlepši zvoki. To je to. Zato pošiljamo SMS-e pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Zato. Da ni joka, ampak je tale smer. Pokličem Ceneta, kako mu je na prvi dan.

0: Vse je bilo prav, zaenkrat je bilo. Žan Serčič, zdaj pa čas, da ga pokličemo. Cene, čau, kako si, junak?
1: Ta junak se moram še navaditi, drugače pa fajn.
0: Lej, začelo se je spektakularno, lahko rečemo, na osnovni šoli v Železnikih. Ogromen znesek, že takoj še preden si naredil prve metre. Zdaj je dopoldne mimo, prva pavza za kosilo, dej prosim malo povzami tale prvi dan pa sam štart.
1: Bom rekel, da res tam domača osnovna šola je res ko presenetila skupaj z vrtom, ker so pokazali tiste številke, smo videli, da to je kaj, da bi storpiran zaštartalo akcijo in je bilo res prijetno videti tog plakatov. Mislim, da nisem videl niti še v planic, kad so jih oni prikazali. In ne, da se bi tam nehal, kamarkol naprej smo šli, res je točen to, kar je prej Miha doživljal, je noro videti, kako srčavaš ljudi na poti, ki dobesedno si vzamejo dopolne samo, da te pozdravijo, stisnejo roko. Res najbolj mi je veselje videti, da imaš tudi veliko tistih, ki noče nobene pozornosti, sam pridejo zraven, se pojavijo, da je noter dodatnih 20 evrov ali nekaj in gre. Pa to besedno, neviden junak, ki postopi, da nekaj in gre naprej. Res vidiš, da je noro, kakšna je ta dežela junakov ratala.
0: Zdaj nekega hujšega klanca še ni bilo, ampak malo si pa že dobil občutek. Vse si bil že prejšnja leta zraven, ampak zdaj si pa ti ta, ki šofera. Zdaj mi smo tle malo hecamo, da vse skupaj izgleda, kada je v hitrem posnetku v primerjavi z deželakom lansko leto. A to ti gre zdaj prelahko, si prehiter? Kako gre tempo?
1: Tempo je zaenkrat po planu. Mislim, da ne prehitevamo čist nič. Je pa res, da zelo tam na Železnikov, dal do Medvod, to se sam greš skupaj soro, se lepo spušaš, tako da nič ne bi ocenjeval. Oziroma, tam vmes, ko kje noge zapekle, me bo že strah, če mi že zapečejo, pa še lepo.
0: Ja, dolga je do debelega rtiča, ampak držimo pesti tudi za vreme, cene, pogumno in srečno, cela Slovenija je s tabo.
1: Hvala, šibamo.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Torej, ekipa, Ceneta je na kosilu, dobro tek voščim. Kje ste vi v službi? Pišite, prosim, iščem službo dneva, 051 300 300. Pošli SMS čim prej.

0: She's the one, Robbie Williams. V naslednji uri služba dneva. Napiši mi, kje ste v službi vi, na nič 51300. Rabite kakšno pesem za delati, dopiši, obvezno.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Dolinska.

0: Jackie.
1: Eurosport, pametni na kup.
2: Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s Cedevito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenska.
3: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
4: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
5: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
6: Tudi do 40% manj te košta.
5: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
7: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Avtopralnica Autoline.
11: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
12: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
13: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
14: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: stronger, what doesn't kill you, tem, kar nas ne ubije, nas krepi. Zdaj, kaj nas bo ukrepilo v novicah, hula?
1: Predvsem nas bo krepilo že to, če se napovedi vremenoslovcev danes ne uresničijo, predvsem za tiste, ki nimamo kam pospraviti avta, ne?
0: In vsega ostalega.
1: Ja, sicer pa v novicah tudi to, da vse več ljudi pravi, da bi lahko gladko živeli brez denarnice.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure je ena, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po napovedih vremenoslavcev je pred nami zelo hiter vremenski preobrat. Iz ročine bomo skočili v močne nevihte z vetrom, nalivi, mogoče tudi točo. Kritično naj bi bilo vso popoldne, nekje do 7 zvečer. Posebej previdni bodite na cestah in na prostem, vozila pa po možnosti umaknite pod streho. Na vidiku je posledično tudi osvežitev, temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj. Pravni spor po lanskem referendumu o pomoči pri končanju življenja pa se nadaljuje. Skupina pobudnikov meni, da Vrhovno sodišče njihove tožbe ni obravnavalo pravilno, zato zdaj odločitev izpodbijajo še na ustavnem sodišču. To pa bo presojalo predvsem, ali so bile njihove pravice v postopku kršene. Če spomnimo, je bil zakon na referendumu novembra lani zavrnjen s približno 53% glasov. Klasične denarnice, polne gotovine in plastičnih kartic pa počasi, a zanesljivo letijo iz naših žepov. Njihovo vlogo pa prevzema telefon in v manjši meri tudi ura. Najnovejša raziskava Master Index namreč razkriva, da je delež tistih, ki so že plačali s telefonom, v enem letu poskočil na skoraj 3/4. Več kot polovica med nami telefon za plačilo uporablja že vsak dan. Dobra desetina pa denarnico zamenjuje tudi s pametno uro. Tradicionalne kartice sicer ostajajo temelj vsakdanjih opravil, a prihodnost očitno pripada pametnim napravam.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, predvsem upamo, da te nevihte, ki prihajajo popoldne, ne bodo močnejše, oziroma predvsem, da ne bo kakšne večje toče. Jutri bo že bolje, večinoma bo sončno, kakšna ploha bo le v hribovitem svetu na zahodu Slovenije. Kakšno stopinjo manj bomo imeli, v petek in soboto pa lepo sončno in v soboto spet vroče vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Zdaj, kako je na cestah?
6: Tale prometna nesreča v Logatcu je kar močno zakomplicirala pot proti obali. Za eno uro se vam pot podaljša, če se sedaj odpravite proti obali po primorski avtocesti. Promet je tam sicer urejen samo po voznem in odstavnem pasu, oziroma prehitevalnem pasu, se opravičujem, dva pasova sta zaprta. Če ste že v zastoju, naredite seveda reševalni pas, v nasprotnem primeru pa cesto lahko zapustite že v Dragomerju. Tudi lokalna cesta je zelo, tudi na lokalni cesti je zelo povečan promet. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti v smeri Italije. Oviran je promet od Nanosa proti Vipavi. Prometna nesreča se je tam zgodila med Rebrnicami 2 in Barnico. Pa pojdimo k zastojem, najprej na primorski avtocesti, seveda na izvozu Vrhnika, pa med Vrhniko in Logatcem, ter med Uncom in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani in pred Kozino v obe smeri. Štajerska avtocesta, zastoj v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Pozor, med Domžalami in Šentjakobom se je tudi pokvarilo tovorno vozilo, ki je obstalo na voznem pasu, ki je v tem trenutku zaprt in dodatno povečuje promet in zastoj. Gorenjska avtocesta, zastoj v smeri Kranja med Šmartnim in Vodicami. Imamo tudi eno radarsko kontrolerja v Kangu, v Zagorju ob Savi, v Toplicah pri stari varnosti. Srečno, varno, nič 80, 22, 55. Hvala, ker sodelujete.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Lep dan vsem v službo. Službo dneva moram dobiti. Čez par minut jo razglasim, 9 minut, 10 časa, da mi pošljete SMS hitro, kje ste v službi, no, pa katera je vaša pesem, da bomo lažje oddelali tole sredo. SMS-e berem na 051-300-300. Kar se tiče dežele junakov, cene in ekipa na zasluženem kosilu. Štart ob 2, potok pri komendi in potem do cilja v Domžalah ob 5.
6: Ker upam, da pridem tudi jaz kolesom do tja, da
0: pridi,
6: ne bo kakšna šajeta hitla.
0: Ne bo dežja, dežja bo, dež boš v stran.
6: Če daš, ne drugače, stran, pa z Cenetom, ki je tak sonček.
0: Tako, ekola, tudi daš, še nikoli ni ustavo ekipe, ne, dežele je onako, tudi danes jo ne bo. Kot že rečeno, služba dneva, čez 9 minut, kje delaš, 051-300-300.

0: Evo, budnica v obliki glasbe Wake Me Up, Avicii in Eloy Black. 16 čez eno je.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: En z mano je Veron. Veron, čau.
2: Živjo, živjo.
0: Kako smo danes?
2: Odlično.
0: Tako se govori. Naj traja.
2: Odlično, ja, naj traja, dokaj je, ja.
0: Tako, a si v službi?
2: Ja, lih kar tle pri eni stranki v Logatcu.
0: Lahko govoriš?
2: Lahko, lahko, ni problema.
0: Ajde, povej nam, kaj delaš, vse nam razloži.
2: Zastavljam s kombijom hladilnico, pravi za restauracije, pizzerije, pomeni od mozzarele, ne vem, te pelate, vse živo, burata, bufala, kar hočeš.
0: Odlično, superca. Kako je, a te sploh vprašam, kako je na cesti danes?
2: Ma, obupno, zdaj sem po stari cesti šel in sem rabil od Ljubljane do Logatca 50 minut še več.
0: Uf.
2: Ma ja, nimaš kaj, tako vreme je, tako je, pač to je handicap, ne moreš zdaj, to je pač tako, nimaš kaj. Dokar ne bomo v pozraku z avioni, bo tako, ne.
0: Pa še tam bo kaj narobe. Pustva ti to, a moramo koga pozdraviti?
2: Ma, lahko, mojega šefa Tomaža in ženo njegovo Eleno, oba sta fajn in sodelovca Andreja in to je to.
0: Evo, si zaslužil, se pravi, pozdrave, ti pa si zaslužiš eno dobro pesem. Kaj zavrtiva?
2: Dej te eno slovensko, Sidarte, na soncu.
0: Prav sonce rabiš?
2: Prav sonce rabim, ja.
0: In dobiš, ker si vslužil?
2: Ma, lahko, mojega šefa Tomaža in ženo njegovo Eleno, oba sta fajn in sodelovca Andreja in to je to.
0: Evo, si zaslužil, se pravi, pozdrave, ti pa si zaslužiš eno dobro pesem. Kaj zavrtiva?
2: Dej te eno slovensko, Sidarte, na soncu.
0: Prav sonce rabiš?
2: Prav sonce rabim, ja.
0: In dobiš, ker si v službi.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje Picasso.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Tok, tok.
15: Kdo je?
14: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
14: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
14: Super sreda, super cena.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.
20: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Spremljam vreme oziroma radarsko sliko, zaenkrat neviht še ni, pridejo pa popoldne, možne so tudi močnejše nevihte oziroma možna je tudi toča, tako da previdno. Od 28 do 33 stopinj bomo imeli, potem pa jutri večinoma sončno, kakšna ploha le na zahodu Slovenije v hribih in v petek in soboto se bo nadaljevalo jasno in v soboto tudi bolj vroče vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Izvolite, Zre.
6: Lep pozdrav na ceste na ne preveč srečno sredo. Na primorski avtocesti A1 sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet sicer poteka samo po prehitevalnem pasu, vendar res zelo počasi. Nastal je dolg zastoj, ki sega vse do Brezovice. Torej obvoz možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec. Zamuda na tej poti pa je krepko več kot eno uro. Prometna nesreča se je zgodila tudi na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora na odcepu za Dragočovo, pa na Vipavski hitri cesti smer Italija, oviranje promet od Nanosa proti Vipavi, med Rebrnicami 2 in Barnico. Ostali zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Kozino v obe smeri. Zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in naprej proti Ljubljani pred Blagovico, kjer bodite posebej pozorni na stoječe tovornjake, ki stojijo že pred Blagovico. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakovom se je pokvarilo tudi tovorno vozilo, zaprt je tam vozni pas. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Kranj med Šmartnim in Vodicami. Ena radarska kontrola, in sicer radar oziroma merjenje varnostne razdalje na nadvozu Šmarje Sap na dolenjski avtocesti v obe smeri. Toliko za enkrat. Z cest krmilo ima danes glavno v roki Cene Prevc, če ga srečate, mu pohupajte. Sicer pa prometno krmilo prepuščam Borutu Andrejašu in Robertu Roškarju popoldne. Srečno.
7: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
3: Ne morete zdaj srečati Cene, tako je Cene na kosilo s celotno ekipo.
6: Popoldne pa ja, jaz
3: še
6: da grem.
3: Še pol ure, tako ob dveh je štart in sicer ob dveh potok pri Komendi in potem Komenda, Križ, Kamnik, Mengeš, Trzin, zaključek današnje prve etape v Domžalah in sicer protočno Češminov park. Tam bo tudi stal naš premični studio, v njem pa Robert in Zala oziroma šel domov, da pričaka Ceneta na njegovi prvi poti. Ne?
6: Če le ne bo toče, pridem tudi jaz navijati za Ceneta.
3: Kašna toča, to smo že vzela. To smo že vzela, ja, nič okay. Ne bo z vremenom narobe, vse bo ok. Ne? Kar se tiče zdaj primorske avtoceste, pa cela ulica nori. Srečo na poti, pa veliko potrpljenja.

0: Damjana, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. 20 minut manjka do druge ure. Še malo je do štarta popodanske etape, Ceneta. Štart bo, kot že rečeno, potok pri Komendi in konča se ob 5 v Domžalah. Zdaj zjutraj, preden se je vse skupaj začelo, je pa Denis Avdićev oddajal iz osnovne šole Železniki. Tam je namreč, to je bila šola, ki jo je obiskoval Cene. In smo slišali marsikaj iz njegovega otroštva, lahko pogledaš vse na Facebooku Radija 1, ampak se je pa Denisu nekaj zgodilo, preden je prišel do te šole. In lahko bi bilo tudi tragično, če ne bi bilo deželaka vmes.
1: Z motorjem sem pršel.
2: Ja, okay, okay.
1: In moram se zahvaliti nekomu gor in zahvalil sem se in se rekel hvala lepa. Malo pred Železniki, ne vem, če je bilo enih 5 kilometrov.
2: Okay.
1: Je s čelado in imam komunikator noter in si lahko tudi malo muske naštimaš. In sem si naštimo malo muske in malo muske špila, ampak ne, ne to zdaj. Ne. In jaz se vozim, uživam, super mi je, the best je. In se pelem in tako je, ne vem, če je bilo še 5 kilometrov do osnovne šole, začne noter piskat tako, tududum, tududum, tududum, kaj da me nekdo kliče. Ja. To pa ne morem vidjeti. Imam pa na čeladi tako ene 3 gumbe. Tako natipam prvoga in ga pritisnem jaz tako, prosim in še krat piskaj se, kaj pa če 2 pritisnem, pa pritisnem 2 skupaj, pa jaz tako, alo, prosim, nič ne. Ampak v meni, ko to valjda pritiskaš z eno roko, ful zmanjšaš hitrost. In natisnem je srna laufala čez.
3: In pol je nehal piskat.
1: Noro.
3: No. Nekdo te čuva tam zgori. Če bom jaz pogledal, če sem te pomotil maklico.
1: A ja, da kako si me spazio, svaka čas. Iz žepa si me režil. To je Denis Avdićev.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Vete, zaradi takih stvari bo deželak vedno ostal junak. Evo štart Ceneta, ob 2 potok pri Komendi. Spremljaš pa lahko njegovo pot na Radio 1 TV.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letositi malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1 Dolinska.

0: Jakub.
1: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
3: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
4: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
5: Vidu kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
6: Tudi do 40% manj te košta.
5: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš zastojn.
7: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
13: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
14: Reliv center Brežice.
15: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
14: Naroči se na reliv.si.
16: Hello.
17: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na reliv.si.
16: Hello.
18: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
19: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
20: Avtopralnica Autoline.
21: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
22: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Two Princess, Spin Doctor, Enkaj Tole, skoraj da je že ura dve, Ula je že pripravila novice. Kaj nas čaka?
1: Predvsej pomembno, danes veljajo nova pravila za bolniško odsotnost, pri tem pa je pomembno predvsem to, kdaj obvestite zdravnika.

0: partner.si.
1: Ura je dve, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Državni zbor je danes ustavil referendum o interventnem zakonu. Poslanci so odločili, da referendum za razvoj Slovenije ni dopusten. Koalicija ustraja, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve, o katerih pa ustava referenduma ne dovoljuje. Pobudniki lahko odločitev zdaj še izpodbijajo na ustavnem sodišču. Če zbolite, pa ne čakajte, ampak zdravnika pokličite takoj. Od danes namreč veljajo nova pravila za bolniško odsotnost. Če zbolite, morate svojo odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma prvi naslednji delovni dan ambulante. V nasprotnem primeru bolniške praviloma ne boste mogli uveljavljati za nazaj. Po novih pravilih je lahko pregled pri zdravniku obvezen že četrti dan odsotnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa opozarja tudi na strožji nadzor in, če pravil ne boste upoštevali, lahko ostanete tudi brez dela nadomestila. Bi šli na sodišče zaradi kozarca vode. Turistka v Italiji je in izgubila. Italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel v Dolomitih ni kršil zakona, ko gosti ni želel postreči vode iz pipe. Turistki so v restavraciji ponudili le ustekleničeno vodo za 7 evrov. Zato je hotel tožila in zahtevala skoraj 3000 evrov odškodnine. No, sodišče je presodilo, da gostinci po italijanski zakonodaji niso dolžni zagotavljati brezplačne vode iz pipe.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, počasi se na severu že delajo oblaki oziroma prihajajo nevihte, ki se bodo širile tudi v notranjost države. Temperature bodo od 28 do 33. Jutri bolje, večinoma sončno, kakšna ploha bo le v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Jutri tudi kakšno stopinjo nižje temperature, potem pa se nadaljuje sončno vreme v petek in soboto, ko bo tudi postopno bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: No, vroče pa je na naših cestah. Borut Andrejaš spremlja promet.
5: Vsak dan bolj, pa se dopusti še niso niti začeli. Previdno počena kamionska pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti A2 na začetku Višnjegorskega klanca in podobna situacija še na izvozu Drnovo v smeri Brežic. Zaprta sta vozni in počasni pas še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Logatec prometna nesreča. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa je zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila, če želite, po regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec, zamuda na tej poti pa več kot eno uro za osebna vozila in še kakšno dodatno uro za tovornjake, če ne več. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici, med predorom Rebrnice in Vipava in pa zaprt tudi prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora, med priključkom Pernica in razcepom Dragočova tudi tam nesreča in tudi tam predoviro zastoji. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo, pred Slovensko Bistrico in še od počivališča Lukovica naprej proti ljubljanski obvoznici, kjer tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu. Še ena prometna nesreča pa promet ovira na cesti Sežana-Divača v Divači. Zadnji trije na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu priključka Šmarje-Sap merijo v obe smeri, Sivkedi na pomurski avtocesti A5 za izvozom Turnišče, na SOS mestu smer Murska Sobota in v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Nič 80-22-55, v tem popodnevu bomo vozili skupaj. Srečno!
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
4: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio 1.
1: Ja, brez skrbi, šel domov bo danes, ampak z eno urno zamudo, kajti treba je pripraviti vse potrebno za naš terenski studio, ki bo postavljen v Domžalah, Češminov park, od kjer bo dajal Robert in Zalo in čakal Ceneta, da pride na konec svoje prve etape. Dežela junako se je začela danes zjutraj. Kako je bilo dopoldne še, pred pauzo za kosilo pa bomo slišali čez par minut, ker mislim, da so bile že prve težave, na srečo se je vse končalo dobro, ampak te zakulisne zgodbice pa dobiš na radio1.si, na Instagramu, na Facebooku in seveda na televiziji v živo, Radio 1 TV.

0: I Just Might, Bruno Mars. Ja, dežela junako je danes štartala svojo pot na osnovni šoli Železniki, vmes je bila pauza za kosilo, zdaj so štartali z potoka pri Komendi, proti Komendi, Križ, Kamnik, Mengeš, Trzin in zaključek ob malo čez pet v Domžalah v Češminovem parku. Ampak zjutraj prva športnica ob Cenetu Prevcu je bila Vesna Fabjanin in sta debaterala o tem.
1: Koliko kilometrov je že tale kvadro na redu?
2: Da pa zdaj že fej.
1: Po svojih leti.
2: Pa za sabo že kar došli. Sem lahko vesel, da že imam preizkušen.
1: Da že zmožen.
2: Ker se že vse, kar se je mogel pokvariti, se že. Se že vse preserviseral.
0: Ja, in sem vedel, da sta džinksala tole, ker potem se vsedel na tale kvadro moj sodelovc, Rok Pintar in tole.
2: Pa daj, tamle imamo eno matico. A vidiš, kaj skače?
3: Pazi.
2: Lahko probam, kako krati, da ga kipne, ampak.
3: Dej, z prvi dan bo šel naprej za elektrik.
2: Bomo že čez noč popravljali.
3: Ma ja, sredstvo vse popravljali.
0: Za enkrat je še vse v redu. Kot že rečeno, spet je na poti in lahko ga spremljaš v živo na Radio 1 TV oziroma na radio1.si. Hvala, ker ste zraven, hvala za vse dobre misli, želje, tako na socialnih omrežjih, kjer nas tudi spremljate, kot tudi preko SMS-ov na nič 5300 in predvsem na cesti, na samem terenu. Vsak SMS šteje, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, da gre čim več otrok na morje. Hvala MZS-ju, ki skrbi, da bojo tudi te matice prešraufane, pa da bo tale kvadro v top stanju z vso opremo, ki jo ima naša ekipa.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
20: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
19: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
20: Tratnjak.si.
21: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo

0: 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V Kozjanskem parku skupaj s partnerji v okviru projekta CAREX programa Interreg Slovenija-Hrvaška razvijajo načine upravljanja travnikov, ki bodo zagotovili ugodno stanje biotske raznovrstnosti. Med drugim se ukvarjajo tudi z raziskovanjem kobilic, ki na Kozjanskem še niso bile podrobno raziskane. Vrednost celotnega projekta je okoli 684 tisoč evrov. Opredelili bodo ključne parametre za upravljanje ogroženih suhih travišč na dveh zavarovanih območjih, v Kozjanskem parku v Sloveniji in v parku prirode Žumberak Samoborsko gorje na Hrvaškem. S pravilnim upravljanjem travnikov želijo zagotoviti ugodno stanje biodiverzitete in ozaveščanje o pomenu povezovalnih ekoloških koridorjev med zaplatami podobnih ekosistemov. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo pa se bodo lotili tudi raziskovanja kobilic. V Sloveniji jih živi okoli 160 vrst, domnevajo, da več kot 50 na območju Kozjanskega parka.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Ja, prve nevihte se že delajo, sicer na severu države, ampak bodo tudi v notranjosti pa na Primorskem, tako da previdno lahko so tudi močnejše narave oziroma z močnejšo točo. Od 28 do 33 stopinj bomo imeli danes, jutri kakšno stopinjo manj in od jutri naprej spet lepo vreme, jutri kakšna ploha le še v hribih na zahodu Slovenije, v petek in soboto pa jasno in v soboto postopno tudi vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
5: Promet danes kar težave. Borut, kje še trenutno?
7: Trenutno na voznem in počasnem pasu, ki ostajata zaprta na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec prometna nesreča. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa so zastoji, ki segajo že na ljubljansko zahodno obvoznico od Kosesi na ljubljansko južno obvoznico od priključka Rudnik vse do Logatca. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika Logatec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila približno 2 uri ali kakšne minute več. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med predoroma Rebrnice in Barnica. Zaprt pa tudi prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova, tudi tam prometna nesreča. Zastoji tovornjakov tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici in še od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice stojijo tudi na voznem pasu. Pozor. Prometna nesreča pa promet ovira na cesti Sežana Divača v Divači. In pa, kot si že prej rekel, Matjaž, marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosim, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje smrtno nevarno. Radar PAM, Sivkedi na pomurski avtocesti A5 za izvozom Turnišče na SOS mesto smer Murska Sobota, v Ljubljani pa te pomirijo na Poljanski nasproti kopališča Kodelje smer Štepansko naselje. Nič 80, 22, 55 je prava in zaston izbira. Če pa srečate na poti ekipo Dežele junakov, pa stisnite en pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Srečno.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
5: Ja, z Cenetom na kvadru, to je Miha Koncilija, šef Pogi tima, tako da zdaj ima kar pravega sopotnika, da mu pomaga goniti. Probamo občutek, da Cene tole opravlja z lahkoto.
8: Vsaj za enkrat je pa res, da je precej ravninsko vse skupaj za enkrat. Pa še sveže noge, pa po kosilu.
5: Tako da danes se bo vse skupaj zaključilo, kot že rečeno, v Domžalah, Češminov park, tam ga čaka tudi naš prenos studio, tam bo tudi šov domov, tako da lahko spoznate tudi Roberta Pazala.
7: Gledam prenos v živo na Radio 1, ne? Pa res tako easy breezy tole balanco drži, no? Tako malo, veš, malo bom prijel eno pero, ne?
5: Da bi lahko malo bolj stisnil tole.
7: Dejte pogledati, če vas zanima, no? Tole res zanimivo spremljati.

Beautiful Things, Benson Boone. 15 do 3 je cene. Svojo ekipo trenutno pri gasilskem društvu Križ, kjer ima spet en fantastičen sprejem. Fantastično je bilo pa tudi čez cel dan. Ogromno ljudi se mu je že pridružilo in to na prvi etapi, ki se je danes začela v osnovni šoli Železniki. Končalo se bo vse skupaj v Domžalah, v Češminovem parku. V mest pa sta prišla tudi Nipke in Sestri.

Ogromno znanih je že bilo z njim in še bodo, seveda lahko vse skupaj spremljaš na naši spletni strani radio1.si in na televiziji Radio 1 TV. Kot že rečeno, danes pa vsi vabljeni ob 5, nekaj minut čez, v Domžale, Češminov park, tam je že postavljen naš prenosni studio in od tam se bo začel šov domov čez par minut, tako da vabljeni vsi, da pridete skupaj prečakati Ceneta in njegovo ekipo. Želaj enako, hvala lepa, želaj enako, hvala, ker pošiljate SMS-e, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.

0: questions?
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene, se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
3: Cene, danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
1: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Radio 1 Dolinska.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Več u Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija u akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 eura in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 eure in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje, v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
4: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
8: Italko kimarika.
9: Italko keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak.
10: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
11: Renault. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
12: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
13: V Autolajnu Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
12: Kako to misliš?
13: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
12: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
13: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
12: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
13: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
14: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
15: Radijska mreža, Radio 1.

0: Dame in gospodje, šel doma, šel spet z doma. Šel doma, šel z doma. Skoraj stand-up material.
1: Ja.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je tri.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je danes dobila odgovor na eno od bolj vročih političnih vprašanj zadnjih tednov. Referenduma o interventnem zakonu ne bo. Sindikati so ga sicer želeli, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov, a je večina poslancev mnenja, da tudi ustava jasno pravi, da v davčnih zakonih referendum ni mogoč. Interventni zakon pa se v več kot polovici členov ukvarja ravno z davki. Sindikati in del poslancev trdijo, da gre za zlorabo ustave, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. V enem najbolj odmevnih mafijskih procesov pri nas pa je prišlo do velikega preobrata. Sodnik je izločil ključne dokaze proti domnevnim morilcem Sadko Zovka, ker naj bi policija pri tajnem opazovanju sledila napačni oziroma premalo jasno določeni osebi. Spomnimo, Zovka so novembra 2024 ubili na Brdo v Ljubljani. Za organizacijo umora pa je obtožen Dino Muzaferovič Cezar, ki naj bi za izvedbo umora ponujal do 170 tisoč evrov. Ker naj bi bil začetni dokaz pridobljen nezakonito, so sporni tudi dokazi, ki so iz njega izhajali. No, zadeva pa še ni končana, saj se bo tožilstvo skoraj zagotovo pritožilo. Po skoraj 10 letih pa sta se udarili Severna in Južna Koreja, no k sreči le na nogometnem igrišču, a vseeno gre za redek športni obračun med državama, ki sta sicer politično močno sprti. Tekma ženskih reprezentanc je pritegnila veliko pozornosti, saj Severna Koreja športnikov na jug ni poslala že od leta 2018.

0: najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
1: Show domov.

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov.

0: in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
20: Super sreda, super cena.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, to je, mislim, če čak sredin šel domov, ne?
1: Sreda je
0: junaški sredin šel domov. Kje se ta trenutek nahaja karavana dežele Onako Ozala?
1: Ja, tako so v Kamniku, tik pred železniško postajo.
0: Ja, vidim, na zemljevidi vidim konca vlaka, ja.
1: Ja, na Kranjski cesti.
0: Drugače, nimava samo mi dva teh bonitet, da vidiva, kje je ekipa. To lahko naredite tudi vi na radio1.si, lahko točno gledaš i konco ceneta v takem boksarskem položaju, ki se ta trenutek nahaja.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedika.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj za ureditev večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič odobrilo nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno odprli oktobra lani. Uredila ga je občina z namenom, da postane prostor druženja, sprostitve in povezovanja, in to na zemljišču, ki ga je leta 2007 kupila za kulturni center Semič. Ob gradnji slednjega je polovica zemljišča stala nepozidana in to površino so nato preuredili v park. V njem so uredili tematsko krožno pešpot, ki park povezuje z učnim vrtom doktorja Viktorja Derganca, muzejsko hišo in s cerkvijo svetega Štefana. Uredili so še sodobno letno gledališče z amfiteatrom, brežino za zimsko sankanje, javni pitnik vode, otroška igrala, dodatna parkirna mesta, garažo oziroma prostor za shranjevanje in teraso za bodoči lokal, ki ga nameravajo urediti v garaži kulturnega centra in oddati v najem. Park so še ozelenili in zasadili z drevesi.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zala, mala boš vreme brala?
1: Ja, veš, da bom, veš, da bom.
0: Je, te pa naredi to.
1: Oh, res je vroče. Maribor, Koper, 27 stopin, Jesenice, Hoče, 30, Kočevje, 31, Ljubljana, Črnomelj in Lendava, 32 stopin. Sicer še vedno mi kaže, da bojo popovden nastajale krajevne plohe in nevihte. Še bo vroče, ampak ja, sončno zgleda po večini, no ne vem.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Vozniki pozor, zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logate zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa veliko več, saj 2 uri ali še več. Previdno, večji kosi plastične folije 3x1 meter dimenzije ležijo na vozišču na Štajerski avtocesti smer Šentilj pri Pesniškem rondoju. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divače, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Še nismo končali. Zastoj so na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico jug. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosim, da tam, kjer vliva, ne ostavljate pod nadvozi in pa bok ne daj v predorih. Radar je na Hotemežu pri Radečah, smer Sevnica, radar je na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi. Nov stacionalni radar je v Dolenji Trebuši, takoj za krajevno tablo. Radar je tudi v Orehovici pri Izlakah, na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, razen cenete prejoce in ekipe, to sporočite na nič 80 22 55. Če srečate ekipo dežele junakov, pa le stisnite en pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala, kje se nahajava?
1: Kje se nahajava? Ja, v Češminovem parku v Domžalah.
0: To je to. In zdaj, da ne bo kdo mislil, pa zakaj pa sta tam, nista vidva na radio. Sej sva na radio, mi smo tu postavili naš mobilni studio, kjer pričakujemo v zaključnem segmentu današnje etape Cene Taprevca in ostali v naško karavano, na čelu katere pa je tudi danes mama, ki na terenu skrbi za to, da vse štima, in to je Nina Igrtinovič. Nina, poveš prosim, kje ste in kaj počnete?
8: Ojla, mi smo v Kamniku, imamo še cca 3 minutke do glavnega trga, kjer naredimo postanek, se pozdravimo za občani in pa naredimo menjavo kvadrociklov.
0: Kaj pa se bo potem dogajalo naprej? Planirate še vedno približno tako uro, kot smo rekli, da boste v Domžalah, v Češminovem parku?
8: Tako, to nekje 17.15 bomo prvi, najkasneje po moje, da 17.20. Mi smo ekstra potrudili.
0: Mi imamo senco, pa pijačo, pa led, prosim, prijte čim prej se osvežit. Hvala.
8: Idemo.
0: Kome čakamo?
5: Show domov.
2: Še več dobre glasbe.

0: Kiss me, zala mala. Pecam se, vidim da imaš ti tega Blaža doma, ja.
1: Dobro, nalička te lahko, sam si tako prešvicam, da te ne bi zdelo.
0: Alo, jaz na licih celo nisem, ti moram po resnici povedati.
1: Res, pa se pa sam tako naravno svetiš.
0: To je mladostna svežina obraz. Časi za zjutranjo kroniko, ali letos gremo skozi zabačeno, Veronika, kak je s tem?
2: Točno to se tudi jaz sprašujem, spet nas čakajo.
0: Pa ne moram verjetno.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Cene danes stopa na deželakova pedala in se podaja v deželo junakov. V Zabačenem tudi letos upajo, da jih odprava ne bo zgrešila. Jure, verjetno je že danes se pripravljeno na sprejem.
4: Ja, seveda, mahavci nadaljavo so že na bližnji vzpetini, stojnice se...
5: Aj, a ste že kaj jedo, Jure?
4: Ja, nekaj malega sem...
5: Ja, pridite z mano, tamle boste kaj dobrga najdu.
4: Vi ste ravno se oglašali.
5: Lučka, dej Jure tukaj za jest, da nam ne bo skupaj zlesel.
4: Ne, dejte, sej.
6: Ja, kaj bi poskusil, no?
5: Ja, Lučka ima vse pripravljen po ta novih nacionalnih smerencah za prehrano.
4: Ja, to, kar je ravno zdaj ta stara vlada izdala.
5: Ja,
4: ta...
6: ja tega menija se strogo držimo. Ne?
7: Lučka živja.
6: Oj, ja.
7: Pardon.
6: Kaj bi rad podljubil?
7: A imaš še kaj skodrančkov?
6: Skodrančke imam, ja.
7: To morate probati, bidona, to.
4: Skodrančke, mislim.
6: No, mislim, skodrani golo. Lopčki se prav reče, no.
7: To je tako dobro.
6: Ja, boste poskusil.
4: Ja, ne vem.
5: No, dej mu še eno kepco arčona zraven. No. Zelo paših golobčka.
4: Ja, dobro.
6: Ja, ja.
7: Men golobčke na postelci od fajonke nared, Lučka.
6: Ja, seveda, podlip.
5: Ja. Joj, tiste meščeve brčice, ki si jih zanč naredila, so bile prema.
6: A ja?
5: Tako mehke, kukr puhek.
6: Ja.
5: Dej nama z Jure to meni.
6: Ja.
4: Ne, nimam toliko časa, dejte...
6: No. Ja, a sta z vrečko?
4: Jaj.
5: Ah, ti nama kar v bratuško zavi, bo muhovnik nesla pogret.
6: Aha, prav, Marta.
7: Pol pa dej menše enehanove nogice,
6: ja.
7: Bo mal za pogledat.
6: Jaz veselam, ja, sej moramo porabiti.
5: Ja.
6: Tame mi gre zdaj počas ven.
5: Ja, škoda.
6: Ja, še dve šefli maljevca imam.
5: Ja.
6: A prinesem eno flašo rdečega od Boštjančiča.
5: No.
6: 22% ga imam.
8: Oj, Lučka živka.
6: A si lačen, Ljubo?
8: Kaj Boštjančiča ponuješ? Ja. Daj nam liter belga Janšovca na to.
6: Jo, Janšovca pa šele drug teden dobim.
5: No, pol nam pa daj en šircel vrtovca.
6: Ja, to bo vse šele drug teden, Magda.
5: A
7: Hojsov špric tudi nazaj pride.
6: Jo, ja, veš, da ne vem.
5: Ja. Ni, Jure, dej povejte, kaj boste.
4: Lejte, jaz moram sam zaključiti tole javljanje, ne?
8: A bo tole na Nova RTV?
4: Ne.
5: Daj, Lučka, daj nam mrzu ga Boštjančiča prines, pa brez kapce, prosim.
6: No, daj,
4: Veronika, jaz bi...
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

To je bila zdaj studijska verzija največje napake, sta pa danes Nipke in Sešek prišla odpet tole kar bližino naše junaške karavane, tako je zvenelo. Največ

0: da mi poveš, prosim, kje se nahajajo ta moment?
1: Ta moment, glavni trg, Kamnik, kjer verjamem, da je tudi neko dogajanje, ne?
0: Zagotovo. Danes pa vas v rubriki Kaj pa vi sprašujemo, glede na to, da je kolesarjenje nekako glavna tema teh dni na Radiu 1 in v širši junaški Sloveniji. A bi vi reš kolesarili po vročini, tak da je res hica? Ali rečete hica?
1: Ne.
0: Mi rečemo hica. Hajca?
1: Ja.
0: Res?
1: Kaga hajca?
0: Hica pri nas pomeni, da si zašvican. Ko stopiš ven iz bajte, si zašvican takoj. To je hica.
1: Da ga hajca.
0: Ali bi rajš kolesarili, recimo v vlogi Ceneta Prejoca, po hudi hici, hajci, vročini, ali pa da lije. Ja, veš, kaj je vam je laže, ker meni je...
1: Jaz
0: bi kar rajš, da lije. Ja, meni se eno, če lije. Ko je vročina, ne znam živeti. To smo vprašali sodelavce.
2: Raje bi kolesaru po dežju. Oziroma ne, sorry, po soncu, ne vem, zakaj sem to rekel. Valjda, da po soncu je pač vroče, ampak saj ni, te ne prepiha pa premoči, ali kako ne rečem.
3: Kašen bi bil ta dež? A bi pršil, potem ja. Če bi scal, potem ne. Kakšna vročina? A bi bilo to 25, ker za ene ljudi je 25 vročina? Potem ja. Če bi bilo 35, potem ne.
4: Ne vem, oboje je slabo. Ne, reč, v vročini, I guess, sam ne bi dolgo zdržal.
5: Če te povem po resnici, že par let nisem bila na biciklu, ker so mi ga Ljubljani ukradli. Drugač pa, res imam v vsakem primeru rajši vročino.
6: Ja, absolutno, sem danes že govno po največji vročini in z veseljem povem, da bi raje podržil. Absolutno, v tej vročini. Jaz mislim, da kljub, koliko smo zadnjih 10 let govorili, da je dež največji sovražnik.
7: Ker bi hitrej gonil, da bi zdržal pršo.
8: Gonil po ničemer. Gonil bi se pa kje drugje.
0: Ja, hvala lepa za tole zadnjo izjavo. Bi pa rad povedal, da jaz zdaj tudi razmišljal, zakaj daš, ker glej, ko če si na vročini, si itak moker tudi, ne?
1: Ja.
0: Samo bedno ti je, ker ti je vroče. Če si pa na držu, si pa moker, pa fajn ti je, ker si osvežen. Jaz pač ne razumem, kaj je tu za spod dilema. 051-300-300. Zala?
1: Ja, če pa še zdravim, face piha, se pa lahko jutri prehladiš. Na vročini se pa ne boš
0: prehladiš. O dežu zdaj ni govora. Samo dež gre. Ne, kaj sem rekel, o vetru ni govora, oprosti. Dež gre, ali pa vročina.
1: A pa je 30 minusu, ne?
0: 36.
1: Pa dež gre.
0: Ne. Ali bi reš gonila, ko je zune 36, ali pa ko dež gre, pa pač ni 36, ker ko dež gre, ni nikoli 36. Odloči se zdaj. 3, 2, 1.
1: Vroča.
0: Ja, sem vedel. Kaj pa vi 0,5 na 300-300?
9: Kaj pa vi?
10: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
9: Vsako sredo v Šov domov.
10: Na Radiu 1.
9: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
11: Topla, povezana in pa srčna.
9: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
10: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
10: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Dolinska.
12: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
13: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
14: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest?
15: Tudi do 40% manj te košta.
14: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
15: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
16: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun, idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Main, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
22: Reliv center Brežice.
23: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
22: Naroči se na reliv.si.
24: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
25: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
26: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Čas je za novice ob 4.
3: Matic Meško. Ohladilo se bo, zelo verjetna je tudi toča. Po besedah vremenoslovcev bodo v tem popodnevu Slovenijo zajele nevihte, ki se bodo hitro pomikale čez državo. Spremljali pa jih bodo nalivi, udari strel in močan veter. Največja verjetnost za točo je trenutno na Koroškem, v Podravju in Pomurju. Ob nevihtah pa se lahko temperature ponekod spusti tudi za 10 do 15 stopinj. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da zavijanje desno pri rdeči luči povečuje nevarnost za pešce in kolesarje. Zelena puščica za desno sicer nekoliko pospeši promet, ampak lahko krati naredi križišča bolj nevarna. Vozniki se pri vključevanju pogosto osredotočijo na promet z leve strani, pri tem pa lahko spregledajo pešce ali kolesarje pri prehodu. Takšno ureditev v nekaterih tujih mestih že omejujejo, se naj bi se prometna varnost s tem izboljšala. Strokovnjaki tako opozarjajo, da hitrejši promet ne bi smel biti pomembnejši od varnosti najranljivejših udeležencev v prometu.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zala mala bo še naško vreme brala.
4: Ja, mislim, kakor kje po državi, drugač smo dobila prej SMS, da v Vrhniki ful lije. Na Vrhniki.
2: Preden te domačini skregajo, ja. Lepo, ja, ker v Ptuju tudi ni fajn, ja.
4: Opravičujem.
2: Hvala.
4: Drugač, ponekod je pa taka vročina pa sparina, da se pa komi diha, no. Trenutne temperature, Slovenska Bistrica 23, Maribor 24, Slovengradec 29, Bled Polzela 30, Ljubljana 31, Portorož, Novo mesto, Semič in Solkan pa 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vozniki pozor, previdno kosi počene kamionske pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na vrhu Višnjegorskega klanca. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logate zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Kosez in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula, Narkitno ali po cesti Ljubljana-Velike Lašče-Unec. Zamuda na avtocesti je, to vam bom kar direktno povedal, vsaj uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa 2 uri ali več. Upam, da imate kaj za pit. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana-Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na cestah Celje-Laško pri Polulah, na cesti Tomačevo-Črnuče, na cesti Črnuče-Šentjakob, na cesti Trzin-Domžale in vseh znanih tradicionalnih popodanskih. Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje-Marija-Reka, smer Prebold, na ovinko pod križem. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihte, zato prosim, da tam, kjer dežuje, ne ustavljate pod nadvozi, tudi ne na odstavnih pasovih in pa v predorih. Gremo k radarjem. Radar je na Hotemežu pri Radečah, smer Sevnica, radar Temen Kedi je na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, radar je v Orehovici pri Zlakah, na avtobusni postaji miri v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, razen cene ta prevcen ekipe, to javite na 08022255.
6: Jaz sem Oli, čist namesto pravi lev, a namesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: V teoriji sem pripravljena.
9: V praksi pa...
10: Poslušte.
2: Cene prejce, njegova ekipa so trenutno, a so nožice pri kamniku, a so nožice?
4: Joj,
2: nožice.
4: Ne, mene tak strašvali.
2: Sihe so nožice. Se upravičujem vsem domačinom, pametno bi bilo...
4: Še mene si jo to godlo potegno.
2: Boljš bilo, da spoh ne bi rekel, to še ja. Kje, viš kaj bi lahko rekel, da je v okolici Kamnika.
4: Od Doblice proti Prezderjah pri Radomljah na cesti.
2: Ampak jaz sem mogo reči nožice, zdaj pa so vsi domačini ježni, ježni, oprostite. Drugač pa bi rad povedal, da se je danes na poti naše junaške karavane znašel en gospod, ki je pomahal z denarjem. Mislim, v tem primeru ni se hvalil z njim ali karkoli, ampak je dal cel ta šop. No, poslušte.
11: Dal bom pol plače za otroke.
12: Pol. Najlepša
2: hvala. Zalan, on je dal pol plače. On je dal pol plače.
4: Wow.
2: On je dal pol plače. Zakaj pa?
11: Jaz do 10. leta nisem videl morja. Vesel ekranom. To sem na prvi videl, drugi sem videl, ki sem startal na 14-15 let, to smo naredili. Vmes pa nikoli.
12: In se znate poistovetiti s temi zgodbami.
11: Najlepša hvala,
12: se zavedamo,
11: kako velike. Pa še tista, ne? Ponovat tist, ki ima malo
2: denara. Rad bi povedal, da se tudi v ekipi Šova domov vsi zelo, zelo zavedamo, kako veliko denarja je to in ne bi bilo potrebno. Veseli smo, otroci bodo veseli, ampak tudi pomagam 5 ali pomagam 10 pomeni ekstremno, ekstremno veliko, da ne bi slučajno kdo mislil, da zdaj mi da sugerirava, da je treba to narediti. Ne,
4: ne, ne, ne, ne, vsaka pomoč pride prav.
2: Meni pa zdaj še na druga stvar nervira. Se reče v nožicah ali na nožicah?
4: Jo.
2: Jo, prosim.
13: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.
14: Aj.

0: Despacito. Jaz bi rad povedal, da se je novi slogan Dežele onako cene za mene prejel že danes jutraj, tako na začetku. Iskreno, jaz sem mislil, da bomo rabili par dni, a veste, da se malo navadimo, to je vseeno nov slogan, ne? Predlo Deželak junak, Deželak je junak, zdaj pa je cene za mene. Ampak šolari, osnovne šole železniki so ga znali že zjutraj, sedmih na pamet. Pa naj še kdo reči, da mi nismo usklajena in zverzirana in strenirana Dežela junakov. In potem se je točno 9 zgodilo tole.
1: Vemo, troc, 5, 3, 2, 1, gremo!
2: Srečno cenene in ekipa.
1: Srečno cene in srečno Dežela junakov, se vidimo 5. junija na Debelem rtiču.
0: Prva sobotnica na kvadrociklu je bila Mojca Lazar, junakinja, prostovoljka, zaposlena na Rdečem križu, mamica 10 otrokom, ki je med drugim tudi povedala, da je bilo potrebno kar neke organizacije pri taki družini, da je lahko prišla poganjati kvadrocikl.
3: Ja, če pa to čas, veš, tudi če sem mogla prej iti, pa preorganizirati jutranjo rutino, tako da vsi otroci se pozdravljajo, pa želijo, da zdržiš do konca.
4: Sledila je olimpika Vesna Fabijan, ki jo je zanimala dosedanja kilometrina kvadrocikla.
5: A koliko kilometrov je že tale kvadro naredil?
6: Da pa zdaj že fejš.
5: Po vseh letih.
6: Pa za sabo že kar dosti. Sem lahko vesel, da že imam prej skušen.
5: Da že smožen.
6: Ker se že vse pokvar, kar se je mogel pokvariti, se že. Se že vse preserviseral.
5: Samina.
0: Čorče pa je pogruntal, da bo na kvadrociklu vse poskrbel za zdravo barvo.
6: To še malo barvo dobila, ti se že je ga videl. Bom videl, kam dal dres barvo. Razliko, pa se bo poznal.
0: To je, to tudi jaz mimo gredi rabim. Mi oba zdala, veš, kaj sva bela.
4: Sam jaz, če bi se tudi kolesarila, ne vem, če bi mi kaj
0: koristil. Jaz bi bil roza, zažarjen, po bi se olupil, po bi pa bil spet nazaj bel.
4: Ja.
0: Jaz samo do te, jaz prijem samo do roza.
4: Rdeč.
0: Rdeč, ja, ja, ja.
4: Ja. Ja, pa Pintar, Miško pa Pintar sta bila tudi tam, Rok je s Cenetom pogruntil, da so neke matice odvite na kvadrociklu.
6: Pa tam imamo eno matico, vidiš, ki skače.
7: Pazi, pazi.
6: Lahko proba, kako krabi, da ga kipne, ampak.
7: Dej, z prvi dan bo šel naprej za lek.
6: Bomo že čez noč popravili.
7: Ma ja, srečko, vse poprav.
0: In valjda se tudi pelo. Največja napaka. Ja, oprostite, bom tiho.
4: Ja, bo.

0: Ja, drugače, ekipa je trenutno v Mengšu. Čez dve minutki planirajo biti pri PGD-ju.
1: Ok, jaz bi samo rad povedal, ali se tole zavrtim.

0: Dame in gospodje, v rubriki Kaj pa bi vas danes v šovu domov, ker je pač seveda štart akcije Dežele junakov. Sprašujemo, ali bi rajš gonili kolo ali pa kvadrocikl, pač neko stvar, ki jo moš poganjati po hudi vročini, kjer, po hudi hici, kjer švicaš kot nikoli, ali pa po dežju. Kaj bi lažje? Eno teh 200 ne morate zbrati, dobena ni zares fajn, ampak 0-5-1-300-300. Darko?
1: Sploh nimam kolesa, kako me, jaz ne moram povedati tega, res, sorry. Z motorjem pa definitivno rajš.
0: Ja, ne, to je zdaj izbjegavanje odgovoru. Maja?
2: Velik raj bi gonila po soncu, zato ker če že grem gont kolo, da vsaj mal več kalorij zgubim.
0: Tim Zala?
3: Vidiš?
0: A je kdo Tim Roškar? Jaz ne rajši moker od deže kot od potu, hvala.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
6: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
7: Cene, danes greš peš v hrib.
8: Oh, super, a greš zraven?
5: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, zavarovalnica.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS.

0: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: CG Evolution Auto.
12: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
11: CG Evolution Auto.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za židi.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Jojena?
22: Več dobre glasbe.
21: Aha.

0: Šov domov studio je danes postavljen na Češminovem, ne, na Češminovem trgu, parku. U Češminovem parku v Domžalah. Rad bi povedal, da je bistvo to ena taka prelomna točka, ker bo danes prvič nov junak Cene Prevc prišel na cilj, to bo konec prve etape in vidim mažoretke v črnih oblekicah in rumenih, veliki pentla lase, ki vadijo svojo koreografijo. A si pravi, da je mažoretka? Meni se zdiš ti tipična mažoretka, Zala.
1: Ko? Je, tak... Jaz sem trenirala odbojko.
0: Ja, meni se zdi, da si ti kla, ne veš, gledaš ko mažoretka.
1: Ne, pač jaz ful nisem preveč ženstvena, veš.
0: Poglej, poglej vse ti punce, ja, vse so ko male Zale. Male, male, gled, ena mala oblekic, Zala, druga veš. Mala Zala.
1: Ja, ne, oblekica. Mm.
0: Pa take, take, mažoretke so take krhke pa delikatne, take...
1: A kaj ti delujem? Ne? Lepo.
0: Ja. Jaz sem
2: čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu naslovljenem na novomeško občino in vlado pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti in ob tem poudarjajo, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Predstavnik Romov Bogdan Miklič ob tem pravi, da trenutno stanje v naselju ne zagotavlja osnovne varnosti šolo obveznim otrokom, prav tako ne pogojev za dostojno življenje in za vključitev prebivalcev v družbo. Zato zahtevajo, da občina prednostno pristopi k celoviti ureditvi naselja. Želijo si urejeno optično omrežje in možnost priklopa na hitri internet, pločnik in javno razsvetljavo, ob tem pa tudi ureditev možnosti prijave stalnega prebivališča. Od vlade pa Miklič v pismu zahteva, da preveri učinkovitost porabe denarja, ki ga prejmejo občine, v katerih živi romsko prebivalstvo.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti junaško vreme brala?
1: Veš kaj, tako je, ne vem, če je glih najbolj junaško, zaradi tega, ker ponekod je ful vroče, ful si je sunce, 100 stopin, pretiravam seveda 33
0: se maksimalno,
1: je
0: res dramatično,
1: ja.
0: No.
1: Ampak se razumemo. Drugod pa napolno lije in so nevihtene. Pač ti, tako da zelo mešano.
0: Dežni oblaki mi izgledajo na, na sredinskem severu gor, nad, od gor, Gorenska gor.
1: Gorenska, ja.
0: Od Goriškega konca proti
1: zelo
0: Ljubljani.
1: Zelo problematični so na Gorenskem, zaradi tega, ker vidim tudi vijoličen čez Kranj, tako da jaz upam, da ne bo kakšnih škod.
0: A ni bilo rečeno, da bo lepo vreme danes?
3: Najhitrejši promis. Servis

0: Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico od Brda in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozni so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa 2 uri ali več. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in smeri ljubljanske severne obvoznice. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in vseh popodanskih znanih. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divače v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, tam se je zgodila prometna nesreča. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Trbovlje Marija Reka smer Prebold na ovinku pod križem. Marsikje po državi so že nevihte, prosim, da tam, kjer lije, ne ostavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. O radarjih zaenkrat ne poročate, vse novosti cest, seveda razen cene Taprevce in ekipe, sporočite na nič 80 22 55. Če pa srečete ekipo dežele junakov, pa jim pomahajte, naredite kak selfie, če se ravno tam ustavijo, drugače pa stisnite en pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, če seveda lahko, po vaših zmožnostih, jasno. Zdaj se mi prosim dotakni dejstva, da se je slogan cene sežene, zala, v kjeri mapci ga imamo?
1: Cene za mene.
0: Samo malo, ne cene za mene, ja, ne cene sežene.
1: 16,40 ali pa 16,10.
0: Ali za 16,40, tako mogoče moram premakniti levo. Noela, ga najdeš ti? Ok.
1: Wow.
0: Ampak gledajte, prijelo se je, prisežem. Dame in gospodje, upam, da bomo 15 čez 5 vzklikali tudi v Češminovem parku Domžalah. Čakamo!
2: Show domov! Radio 1! In še več dobre glasbe!

0: Znam in gospodje, v šovu domov se občasno igramo igrico Bitka generacij, kjer jaz naši mladi praktikantki, ki je kome nadila valeto, ali maturo,
1: nekaj od tega. Ja.
0: Predvajam posnetke iz prejšnjega tisočletja, ker ona je rojena v tem novem in na strašno zabava, ker je tako malo seznanjena zvok iz prejšnjega. Poslušajte tole.
2: Daj mi še enkrat. Ne daš mi še enkrat. To je slovenska pesem. Slovenija, odkot, ne?
3: Mater!
2: Pač. Daj mi še težjega, no?
3: Kak? Če bi me vsaj dobri vile.
2: Wow! Kva?
4: Kva, kva?
2: Kam to zdaj?
3: Če bi me vsaj dobri vile.
4: Dobre vile,
3: pa
4: vjet.
3: Dobre vile, ja.
0: Na podlagi te nekoliko vdihojoče reakcije v etru Radija 1 predvidevam, da naša mala praktikantka še ni slišala teh zvokov.
2: Ne, a sem? Ja, in kva je to reklama?
0: Potem, ko smo razkrili, draga naša mala praktikantka, kaj je ta zvok, a zdaj veš, odkud so dobre vile?
1: Ja, reklama za Loto je bilo žrebanje in lahko si dobil življenjsko rento.
0: Za? Koliko denarja? Koliko tolarjev?
1: Ne
0: leta
1: vem.
0: 99, 100 tisoč.
1: 800 evrov.
0: Ja, 100 tisoč tolarjev.
1: Vidiš, na nek se mora.
5: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.

0: Ekipa Šova domov, ki trenutno v Čežminovem parku v Domžalah čaka, da cene prejud svojo naško delegacijo, pride na svojo zadnjo postajo. Lepo pozdravljen Nino Igrotinovič na teren. Nina, vi ste, a ste v Trzinu? A sem pravi, da so v Trzinu? A se slišimo, Nina?
1: Aha. Se slišimo, ja, se slišim. Pred tega, da držim, smo glasno šla Larko Mazel na stop, Uroš Patjaša dali, to fenomenalno je, to prav balzam za dušo, v glavnem spolu živamo.
0: Koliko imate više do cilja, je to vaša zadnja postaja pred Domžalami?
1: Tako, zadnja postaja pred Domžalami, po mojem bomo se zane 10 minut startalo tukaj in potem smo pri vas, tako da upam, da nas čakate z velikimi objemi.
0: Čakamo vas z objemi in s hladno pijačo, množica je tukaj in zmenili smo se z oblaki zgore, da bodo prav zaobšli Domžale, ok?
1: To bez, bravo.
0: To ajde.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
5: Tudi do 40% manj te košta.
4: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
6: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika, Tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak.
16: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
17: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
18: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
19: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
20: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
21: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
22: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
23: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
24: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
25: Radijska mreža Radio 1.
26: Danes v zjutranji kroniki.
27: Joj, tiste meščeve brčice, ki si jih zanč naredila, so bile prema.
28: A jo?
27: Ko mehke, kukr puhek.
28: Jo, jo.
27: Ja, daj nama z Jure to meni.
28: Ja,
27: ne, nimam toliko časa, dajte...
28: Ja, a sta z vrečko?
27: Jaj. Ah, ti nama, kar v bratuško zavi, bom v hovnik nesla pogret.
28: Aha, prav, Marta.
29: Pol pa daj meni še ene Hanove nogice,
28: jo.
29: Bo mal za poglodat, ja.
26: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
27: Oj! A prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo. Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
1: To je Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Partner Picasso.
1: La la la la la la, čas je za novico peti.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeriju i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenske ceste so znova zahtevale visok davek. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik. Zaradi okvare je z avtomobilom obstal na počasnem pasu v smeri Kopra, nato pa je nanj trčil tovornjak. V avto je bil tudi pes, ki je v nesreči prav tako poginil. Voznik tovornjaka pa po preizkusu ni bil pod vplivom alkohola. Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče, voznike v zastoju pa poziva naj ostanejo strpni in naj obvezno ustvarjajo reševalni pas. Voznikom se pot lahko podaljša tudi za 2 uri. Medtem, ko po Sloveniji čakamo na obširna neurja, ponekod tudi točo, pa se Italijani še naprej borijo z vročinskim valom. Italijansko ministrstvo za zdravje je za jutri izdalo najvišje rdeče opozorilo za Rim, Firenze, Bologno in Torino, kjer lahko visoke temperature negativno vplivajo tudi na povsem zdrave ljudi. Temperature bodo do petka vztrajale nad 30 stopinjami čez dan. Prvič v zgodovini pa bo iz Zagreba mogoče leteti v kitajski Peking in to že od avgusta. Kitajski letalski velikan Air China pripravlja novo redno linijo, ki bo prva takšna povezava v naši bližini. Povezava sicer ne bo neposredna, letalo, ki bo odletelo iz zagrebškega letališča, se bo za krajši čas ustavilo v romunski prestolnici Bukarešti, let pa naj bi trajal dobrih 14 ur.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Zala, mala bi ti onaško vreme brala?
7: Je, zdaj bo pa tlele na Češminovem trgu, tudi vsak čas se malo lil, no? Ne, jaz upam, da ne.
6: Zala, oblaki bojo šli mimo, laže, šla, naša ja? Priminarka laže, odpustite jo v duše, kot pustijo, Gargamel, adijo.
7: Je super, ko je tle v zuni, pa posluša.
6: Malo rosi.
7: Ja, par kapeljc je že, grdi oblaki se premikajo, ampak sonce mi bomo zdaj vsi zapihali, da bojo šli fejst okol.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
6: Vozniki pozor, Robert Rošker skrbi za vaše sveže zadeve z cest, zaprt je samo še počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj, ki sega na ljubljansko južno voznico do priključka Ljubljana Rudnik. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in smeri ljubljanske severne obvoznice, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so tudi na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh popodanskih znanih. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, zato prosim, da tam, kjer lije, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Poglejmo še radarje. Radar Sivkedi je na izlakah pri Etiju. Vse novosti cest sporočite na nič 80-22-55. Če pa kje srečate ekipo dežele onako, pa le stisnite en pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Ja, vsi so me tako pogledali, na vajen se reč dežele onako. Mislim, deželake onako, ja, redo je.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
9: A, pa boš bolj ti danes.
6: Jaz bi bil bolj tiho, ali naši vrli šefi bili bi manj zadovoljni. Radio 1. To se danes mimo grede slišalo med vodah.

0: E, a ni naša ekipa že v Domžalah?
1: Ja, v Domžalah. Prisežem,
0: da so že v Domžalah. Ni to ta glavna cesta skozi Domžale?
1: Ja, to so eno ulico stran.
0: Mi dva sicer nisva Terminatorja, da se lahko transportirava tja, ampak gledava vse skupaj na radio1.si. Dajte vi tudi.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. Še.

0: To je v naškem šovu domov. Ena izmed prednosti naše dobrodelne akcije Dežele onako je tudi ta, da znani ljudje, kar radi kar pridejo na obisk, no? Ampak blizu.
1: Ja,
0: tu so kar fehtari. Vse bo fehtari. Čau.
2: Živ.
0: Čestitke za zlato piščal za narodno zabavnega zvejalca leta. Čak to pa, gleda to, koliko ansamblo je pri nas, če pa ni to statement, no?
2: Ej, hvala lepa, bila je to letos ta prva, mi bi pa radi tebi čestitelj za odlično izbiro, kje se prvič v video spotu pojaviti. Svaka čast.
0: Hvala lepa.
1: Sam res, vi imate skodovino, ne?
0: Mene moti, da, mogoče še tega vsi ne veste, ampak jaz sem resno stopil njihov video spotu, ki so ga zdali sklopu njihovega novega video albuma, z naslovom Super Fehtar, prosim pogledajte ga na YouTube, da bo imel moj več ogledov kot drugi.
1: Bravo. Gremo drugače dalje.
0: A viš, ker Patricija Pangrešič me našija takoj in me samo malo dvignite, prosim.
1: Drugače, vi ste povsod, ne? A sploh obstaja veselica, kjer vas še ni bilo?
2: Pa mogoče kakšen konc se še vse najde, ampak mnogo njih recimo, ne? Ampak delamo na tem, da bomo pa dejansko posodno. Filar, še tist, ker nismo.
0: In zelo pomembno vprašanje, a imate vi en petek ali pa eno soboto fraj? Katerokoli v teh dveh dnevo? Kdaj ste imeli nazadnje?
2: Ja, se naredi, da smo
0: tukaj. Se naredi. A ja, celo.
2: Ne velikrat, ampak se pa naredi.
0: Ok, vi ste, kdo od vas je fotar? Ste vsi že fotri?
3: Jaz.
0: Enega fotra imamo, ja. Ok. Predvidevam, da greš, a imaš enega, oprosti, imaš enega otroka, več otroka?
3: Tri.
0: A greste kaj na morje?
3: Gremo.
0: Sprašujem, zato ker mi dva zala so tudi bila, vi ste najbolj kot otroci bili, v Sloveniji pa vseeno živi zelo veliko otrok, ki še spoh nikoli ni šlo na morje, zato obstaja ravno ta akcija. Čeprav se di nam recimo totalno samoumevno, da gremo na morje, pa tvojim trem tudi ta malim najbrž, enim ni. In o tem samo sanjajo in vi imate tudi eno stvar, ki bo zelo pomagala, da se bo ta cilj uresničil.
3: Tako je, doma, daj povej. Povej, kaj smo prinesli.
0: Povej, kaj ste prinesli.
2: Mi smo prinesli tukaj le sabo en darilni bon, kajti, ko smo parili zlato piščal, je bila zraven, poleg seveda kipca in pa diplome, tudi denarna nagrada. In fehtari smo se brez razmišljanja in brez obotavljanja odločili, da to denarno nagrado, ki smo dobili ob prejemu Zlate piščali, podarimo akciji Dežela junakov za počitnico otrok. Tako da 500 evrov dodajemo fehtari zraven.
3: To je to, damo za bliska, prosim.
0: Prav, vsaka čast. Okay. Zdaj bomo morati jedi ven, ker je vroče, ko vas je 20 minuta.

0: Dami, gospodje, lahko sem prosim povem, da je končana prva etapa dežele onako 26. Tokrat je kvadrocikl cel dan od 9. zjutraj, ko se zadeva štartal pri osnovni šoli železniki poganjajo vse neprejoc. Ja, dobrodošel v cilju
1: Živjo.
0: Prvega dneva. No?
1: Ja. Prvi dan je rešil, tako je.
0: Stari, a je bilo drugače od tega, kar si si predstavljal, da bo?
1: Ej, bom rekel, da je bila ta prva, domnevam, da tako, kot so mi v štartu rekli, malo za ogrevanje. Ker ta prva, ker smo bili tam iz železnike od Medvod, to je pač pogredna dol, pač voda teče dol, mi smo tudi imeli bolj tako, pol je bilo malo tudi kakšnih klancev, predvsem pa, a veš, ko naredi totalno razliko? Prav reči moram, Luka Jezeršek.
0: Luka Jezeršek?
1: To je noro, ki je bil on, jaz sem mogel nekrat gon pa še malo bremza, to ne res pogana. In mi,
0: ta človek ima tako kondicijo, man.
1: Ne res, ker pa se on usede, on pa viden, kok pomaga in če bojo kakršni koli izzive, on je ta prvi, ki ga kličem, ki bo treba kam klanc.
0: Cene, poglej, ti si vseeno, Miha, oprosti, veš, da te obožujem, nočem te žaliti, ampak malo po moje bolj formi kot Miha Deželak. A si kaj zmatran od 1 do 10? Kok si on je bil na koncu kar precej izčrpan, no?
1: Danes je prva etapa, ne moramo govoriti o kakšni utrujenosti.
0: Aha, on je utrujen, oprostite. Aha, ja, razumem.
2: Ok, pa gremo k temu. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu od danes? Ali pa ob čem ti je najbolj zaigralo srce?
1: Najbolj te res fascinira, koliko se pojavi otrok. Koliko karavana pripele enega veselja med vse to mladino, ki jo srečaš. Ker recimo, ta prvič, ki smo imeli postojanko, se jaz nisem vedel, kaj ne počnem. Ker si ono prijetno, kar malo šokiran, ne veš, kam se postaviti, ne veš,
0: zdravim,
1: kaj
0: koga počet. Se postaviti?
1: Res je noro, ko opazuješ, kako se takole združijo. Še bolj je pa noro, ko opaziš, ko ti potem te dobesedno otroci, ki tudi sami prvič hodijo, ki imajo vsaj urejene družine doma, ki ti začnejo nos kuverte pa polne, te polne kozarce, denarja, ki so ga skupaj nabrali, zato, da bi pomagali tistim, ki pa si tega ne morejo privoščiti, da dobesedno pripomorejo svojim sovrstnikom. Se pa noro, ko opaziš, ko ti potem te dobesedno otroci, ki tudi sami prvič hodijo, ki imajo vsaj urejene družine doma, ki ti začnejo nos kuverte pa polne, te polne kozarce, denarja, ki so ga skupaj nabrali, zato, da bi pomagali tistim, ki pa si tega ne morejo privoščiti, da dobesedno pripomorejo svojim sovrstnikom.

0: da, da je uspel še nam, nam podati med vožnjo že zraven dodali. Je, je res se teh pojav. A veš, najbolj so mi pa ravno tisti, ki, ki se sploh, ki kako mi opaziš, ki vidiš, da je pri kolesaru tam, ki smo se ustavili, sploh ni hotel niti živel ali karkoli prišel, dal denar v skrinjico in šel. A ne, to so pa res tisti nevidni junaki, nohče nobene pozornosti, samo želi pa dati svoj delež in pripomoči k temu, da pomagamo čim več otrokom v socialno ogroženih družinah.
1: Ti si danes probal oboje, vročino pa nalil, kaj lažje prenesti?
0: Danes smo imeli idealno, ki je bila ta prva vročina, pa pa nalil in je, ta nalil je na konc res prav pasal.
1: Cene, zunaj te publika čaka, pojdi se nadit, cel kup selfijo bo treba nadit, pa vse ostale diplomatske zadeve. Hvala in jutri nov dan, bi rekel, da si zadovoljen z prvim?
0: Mislim, kar se mene tiče, jaz sem zadovoljen, ampak tisto največje zadovoljstvo, pa tisto naš glavni cilj je pa bomo videli potem naslednji petek na Belem rtiču.
1: Komaj čakamo, srečno cene dalje.
2: Hvala za vsa. Na SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo za vedno.
6: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Kupim dve.
14: Pa še fehtari.
13: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
14: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje pika si.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
17: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
19: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade.

0: nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Perilo oprano v 15 minutah.
2: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V novomeškem Anton Podbevšek teatru je bila v ponedeljek nova premiera Izgubljanje človeškosti ali žalostne skrivnosti Srebrenice režiserja Matjaža Bergerja. Predstava govori o genocidu, ki so ga med vojno v Jugoslaviji nad Bošnjaki v Srebrenici julija 1995 zagrešile politične, vojaške in policijske strukture bosanskih Srbov. Predstava je poskus uvida v mikrotehniko in izvedbo zločina ter način, na katerega je bil ta prikrit in poznaje razkrit. Ker se skuša zločinom takšnih razsežnosti pogosto zmanjševati pomen, je ta v predstavi obravnavan kot celovit pojav, ki presega zgolj pravno opredelitev. V predstavi APTA, ki je nastala v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana, med drugim igrajo Ana Pavlin, Barbara Ribnikar, Jana Menger, Svit Stefanija in Gregor Čušin. Predstave bodo na sporedu še danes ter prihodnji teden v torek, četrtek in v petek ob 20.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, malo boš vreme brala?
6: Ja, pa veš, da bom.
7: Ja, lepo prosim, no, zato si plačana.
6: Trenutne temperature Ptuj 24, Maribor 26, Koper Celje 27, Murska Sobota 28, Ljubljana 30, Črnomelj 32, Krško 33 stopin. Je pa tako ena velika gmota dežja se premika čez našo državo. Štajerska, mogoče ta mariborski konc se bo mali izognal teh današnjim plohom, čeprav mislim, da še nekaj prihaja. Tako, gmota je, prestavlja se bo dol in pol bo mim. In pol bo spet.
7: Kaj pa jutri, povem ni še jutri? Glede na to, da gre cena na svoj drugi dan, pa da vidimo, če ga bo, če, da ga ne bo kje spet zalivalo.
6: Jutri pa večinoma sončno.
7: Hvala, to smo rabili srečno, adio. Mislim, adio.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Vozniki pozor, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec. Še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Po državi se pojavljajo nevihte, zato prosimo, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ostavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Vemo, da bi radi zaščitili svoje avtomobile in da je to zelo mikavno narediti, ampak to je zelo, zelo nevarno. Radar Črn Clio je v Dobletini v zgornji Savinjski dolini meri v obe smeri. Radar Siv Caddy je na Izlakah pri Etiju. Vse novosti cest poročite na nič 80-22-55. Hvala lepa. Danes vas v šovu domov sprašujemo, ker se Cene Prejoc na svoji junaški dogodivščini srečo danes z izjemno vročino in z izjemnim nalivom in vas sprašujemo, kaj bi bilo vam rajš. Ampak lahko samo s tem kolesarite cel dan, da vas cel dan zažiga vročina ali da cel dan dežuje. Jaz sem izbral dež, ker jaz res ne maram vročine, ko mi je vroče, dobesedno ne morem živeti. Jaz Zala pravi, da se staram, mogoče,
6: ja, emšo.
7: Ne bom rekel, najbrž je emšo, ne morem iti nazaj, ne morem ga skrajšati. Tako da, zdaj pač je, kar je. Nimam rad vročine. Zala je izbrala dež. Kaj pa je izbral?
6: Ne, jaz izbrala sonce.
7: A ne, oprosti, Zala je izbrala seveda sonce, ker ona je tak skozi premražena. Rok?
9: Jaz bi po vročini, ker je bolj, mislim, je zoprna, ampak boljš kot po dežju, kot je lahko riga, potem dol pade.
7: Rok je izbral vročino.
6: Reš, kaj pa Ana?
10: Rajš bi kolesarila po dežju, ker mi ne bi bilo toliko vroče, kukor pa na soncu.
7: A te vas vprašamo, Noel, da sem mikrofonček dol naš audio procent, dež ali vročina?
11: Dež, definitivno. A zakaj?
7: Ja, zakaj?
11: Zato, ker meni je vroče že pri, ne vem, 20 stopinjah in to te lepo ohladi.
7: Kako končno to nekdo razume? Tu pa imamo Zalo, ki jo zebe pri 28. Tem dal menopauzo.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, zjutraj je ekipa Denisa Avdićova oddajala v živo iz osnovne šole Železniki, tam smo začeli letošnjo deželo junakov. To je bila osnovna šola, nismo je naključno izbrali, obiskoval je naš junak Cene, ampak še preden se pa je Cene podal na pot, pa je Denis delil master plan svojega sina. Spomnil se namreč, kako bi lahko hitro prišel do denarja Jeffa Bezosa. Oprostite, to bomo vsi slišati.
1: Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj z Julijo spomnili, če smo natančni, ki se v paru kdo spomne. Vemo, na kjer muzelniku je, da jaz zrasta.
2: Hvala, Julija.
1: Tako je. Tale škade zagre zale z mano v kavarno Homan. Dobesedno od danes naprej in do konca akcije, vse, kar pade tukaj noter, je tringel. Natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj, toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
3: Bravo, lepo.
2: Bravo. Kuklo smo, je lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, velike so napolne, boljš bo, saj za otroke. Tole so pa že vaši zaposleni, tamne so delavci, 85 evrov.
2: Wow.
4: O ne, Denis, ne.
1: Denis že vleče ven denarencu in v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov. Oh, bravo. Bravo.
1: Tako da,
2: bravo.
3: Pa skaživče, vedno štartnaš.
1: Ej, a veš,
3: prav to... Miha, joj, njega bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
1: Ej, zelo sem malo živčen razo, ker tole skrinjico razlagam.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.

0: Šel domov na turnej, tako kot na turnej tudi karavana Dežele junakov in Zalo se jutri premikava na jutrišnjo finalno točko drugega dneva, to pa je Novo mesto, ne?
1: Tako je, na Novem mestu je cilj.
0: Seveda bomo tam na vašem glavnem trgu, ker smo tam zmeraj in je strašno fajn in lušno in se vas veselimo, pa dežja ne bo, ne, kar je tudi lušno. Mi da pa ne bova zdaj nič pleteničla.
1: Ne bova dolgovezla.
0: A ste rečle pleteničla?
1: Dolgovezla.
0: Dolgovezla, ampak bova predvajala posnetek tega, kar je Cene prepovedal na Radio 1 in s tem tudi končala, ker nič ne moš božga povedati, kot je povedal on in vse, bo, kar bo mi da rekla, bo izpadlo bedno. Hvala lepa. Ja, dobrodošel v prvega dneva, no?
2: Ja. Prvi dan je rešil, tako je.
0: Stari, a je bilo drugače od tega, kar si si predstavljal, da bo?
2: Ej, bom rekel, da je bila ta prva, domnevam, da tako, kot sem jo v štartu rekel, malo za ogrevanje. Ker ta prva, ki smo bili tam iz železnike od Medvod, to je pač pogredna dol, pač voda teče dol, mi smo tudi imeli bolj tako, pol je bilo malo tudi kakšnih klancev, predvsem pa, a veš, ko je naredi totalno razliko? Prav reči moram, Luka Jezeršek.
0: Luka Jezeršek?
2: To je noro, ki je bil on, jaz nekaj, mi sem mogel nekati gon, pa še malo bremza, to ne res pogana. In mi,
0: tako kondicijo ima?
2: Ne res, ker pa se on usede, on pa viden, kak pomaga in če bojo kakršnikoli zive, on je ta prvi, ki ga kličem, ki bo treba, kam klanc.
0: Cene, pogledaj, ti si vseeno, Miha, prosti, veš, da te obožujem, nočem te žaliti, ampak malo po moje bolj formi kot Miha Deželak. A si kaj zmatran od 1 do 10? Kako si potem? On je bil na koncu kar precej črpan, no?
2: Danes je prva etapa, ne moramo govoriti o kakšni utrujenosti.
0: Aha, on je utrujeno, prostite. Aha, ja, razumem.
1: Ok, pa gremo k temu. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu od danes? Ali pa ob čem ti je najbolj zaigralo srce?
2: Najbolj te res fascinira, koliko se pojavi otrok. Koliko karavana pripele enega veselja med vse to mladino, ki jo srečaš. Ker recimo, ta prvič, ki smo imeli postojanko, se jaz nisem vedel, kaj ne počnem. Ker si ono prijetno, kar malo šokiran, ne veš, kam se postaviti, ne veš,
0: zdravim,
2: kaj
0: početi. Zdravim, koga se postaviti?
2: Res je noro, ko opazuješ, kako se takole združijo. Še bolj je pa noro, ko opaziš, kot je potem te dobesedno otroci, ki tudi sami prvič hodijo, ki imajo vsaj urejene družine doma, ki ti začnejo nos kuverte, pa polne te polne kozarce, denarja, ki so ga skupaj nabrali, zato da bi pomagali tistim, ki pa si tega ne morejo privoščiti, da dobesedno pripomorejo svojim sovrstnikom. Pa en je bil facak sred vožne, ki je mu iz avta ven, da je uspel še nam podati, med vožno že zraven dodal in je res se teh pojav. A veš, najbolj so mi pa ravno tisti, ki se sploh, ki kako mi opaziš, ki vidiš, da je pri kolesaru tam, ki smo se ustavili, sploh ni hotel niti živel ali karkol prišel, dal denar v skrinjico in šel. To so pa res tisti nevidni junaki, nohče nobene pozornosti, samo želi pa dati svoj delež in pripomoči k temu, da pomagamo čim več otrokom v socialno ogroženih družinah.
0: Ti si danes probal boje vročino pa nalil, kaj lažje prenesti?
2: Danes smo imeli idealno, ki je bila ta prva vročina, pa nalil in ta nalil je na konc res prav pasal.
0: Cene, zunaj te publika čaka, pojdi se naditi, cel kup selfijo bo treba naditi, pa vse ostale diplomatske zadeve. Hvala in jutri nov dan, bi rekel, da si zadovoljen z prvim?
2: Mislim, kar se mene tiče, jaz sem zadovoljen, ampak tisto največje zadovoljstvo, pa tisto naš glavni cilj je, pa bomo videli potem naslednji petek na Belem rtiču.
0: Komaj čakamo, srečno, Cene, dalje.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 TV.
6: Ko se zabava zaključi, ostanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo s svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
7: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
8: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Radijska mreža Radio 1.

0: Ste pod stresom? Anksemil STR. Še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Šestje, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Opozarjajo namreč, da je bil davčni del po njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi referendum preprečil. Zdaj so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, no zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločila ustavno sodišče. Nevihte pa se severa Slovenije že pomikajo proti jugu. Arso opozarja na nalive, strele, močan veter in možnost toče, predvsem na zahodu države. V srednjem in vzhodnem delu lahko največ težav povzroči nevihtni piš. Ponekod v slovenskih goricah in okolici Ptuja že poročajo o vetrolomih, zato spremljajte radarsko sliko in vremenska opozorila pristojnih služb. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se vrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, kar se tiče opozorila Arsa, je vse povedal Matic Meško v novicah. No, Karavanke in Julici, tam pa bo jutri največja možnost za nekaj ploh in kakšno nevihto. Sicer pa se bo jasnilo jutri in tri v petek in soboto večinoma jasno. Zadnje izmerjene temperature 23 Velenje in Ljubljana, 24 Kidričevo, 25 Maribor in 26 Slovenj Gradec. Potem pa 29 Šmarješke Toplice, Lipica in Piran, 31 Medlika in 33 stopinj Brestanica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Bort Andrejaš, poglejmo še na ceste.
5: Dobar dan, dober večer. Posledice prometne nesreče so odstranili, če ste preslišali, na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logacem. So pa zastoji seveda se prestavili na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno pred delovno zaporo. Pazimo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim Blagovico, Kosi razbitin po vozišču. In še tudi jaz poudarjam, da po državi prihajajo in se pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih ali v predorih. Radar pa črn Clio v Dobletini v Zgornji Savinjski dolini meri v obe smeri, bela škoda pa opažena v Kranju na Koroški cesti. Nič 80 22 55, sodelujmo še naprej.
6: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
3: Lepo zdrav sem skupaj.
7: Dobrodošli, Lenki.
3: Ja, ta teden je malenko zlomljen, čeprav nam nič ne manjka, bo danes edini večer s Klepačem skupaj. Tako je naneslo, zdravniki, pregledi, zobari, dogodki, zdaj je pač sezona vsega.
7: In odprli smo tudi sezono Dežele junakov, več če že par minut, sicer pa se bomo danes igrali tudi s Kim glasbenim izzivom, kar je pač sreda, spoznali bomo pa tudi Denija Kuka.
3: Ja, to je mlad glasbenik, več v nadaljevanju čez pol urce in če ste včeraj zamudili pogovor z najboljšo dirigentko na svetu, tudi košček tega boste slišali. To je vozni red, gremo v akcijo. Yeah,
2: še več dobre glasbe.

0: najboljša sreda letošnjega leta, boste slišali zakaj.
1: Ja, če bi današnjo sredo dali v stiskalnico in odprli pico, tako kot naredo to Baltazar, bi vam priteklo tole.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, nove živali.
0: Ja, iz varšavskega živalskega vrta je v Zoo Ljubljana pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Ime je Pietruška, kar po polsko pomeni peteršilj, ki pa ga tale mlada dama nima rada. Pietruška je pot in novo okolje zelo dobro sprijela.
1: Sem videl fotografije in je res prava lepotica.
0: Lepo. Je lepa, ne?
1: Res lepa žirafa.
0: Prav, wow. Ja, ja, gospodična ima 330 kg, visoka je...
1: Vitka.
0: Ja, vitka, visoka je 3,5 metra, poje pa ogromno listja, ker še vedno pospešeno raste, bomo videli do kam.
1: Številka dve. Športne drobtinice.
0: Danes je prva tekma od dveh, ki bodo prinesle 10. ekipo v prvo nogometno ligo za naslednjo sezono. Merita se Primorje in Nafta.
1: Ob 18. uri se je začela tudi prva tekma finala državnega prvenstva v košarki, Krka gosti Olimpijo.
0: In danes se začenja tudi prva tekma finala rokometnega pokala, Slovan gosti Celje.
1: In pa številka ena. Zapletena.
0: Je bila zaradi vremena že deloma tudi prva etapa dežele junakov, vrhunska vročina in vrhunski naliv. Danes je pač tako, naslednje tri dni bo spet krasno in ne tako ekstremno vroče.
1: Torej v bistvu idealno, da prijete pozdraviti Ceneta Prevca, ki je danes začel največjo dobrodelno dogodivščino letošnjega leta.
4: Vemo, troc, pet!
5: Ekipa.
4: Srečno Cene in srečno dežela junakov, se vidimo 5. junija na Debelem rtiču.
0: In vmes bo še ogromno dogajanja. Pred dobre pol ure v bistvu so končali torej s prvim dnem. Jutrišnja etapa je že objavljena na radio1.si s časovnicami, z vmesnimi postanki, torej vse dobite. Vi pa dajte vmes poslati kakšen dobrodelen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Ko mi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
7: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Družina Pink in pa Willow Sage Heart Cover Me in Sunshine 16 je čez 6. Danes je nova sreda na Radio 1 in v King večeru je nova priložnost za preveriti vaše glasbeno znanje in poznavanje tokrat bližnje slovenske pop-rock zgodovine.
1: Ti lih kar že pomagaš, pa še prej smo slišali pri košček.
0: Malo lahko. Pripravite SMS-e 051-300-300.
2: Si dobrodelen.
0: Sem dobrodelen tudi jaz. Tako. Probajte ugotoviti vsaj eno od dveh pesmi. Dejmo slišati par sekund.
3: A po dvomu sem vase nehal, tres mi je kosti.
0: In naj vas ne bo strah, če ne poznate obeh. Dejte se rajši pohvaliti. Napišite, poznam eno, melodija je od teh pa teh. In pošljete na 051-300-300. Zelo enostavno.
1: Zelo enostavno.
0: Bolj kot tako se ne da.
1: Ne, 051-300-300.
4: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na 051-300-300.
5: Kraljevski mashup na Radio 1.
6: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
7: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
8: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
9: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: U Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Več gibanja, več energije, več...
6: In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Več gibanja, več

0: Bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
6: Kemoplast, svet talnih oblog.
7: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Kraljevski večer.
9: Od 6 do 10.
8: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
9: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Sia in Gimme Love na Radio 1, 2 minutki čez pol sedmo. Danes je še kar nekaj možnosti za plohe nevihte. Upajmo, da ne bo še kakšnih eventov s točo, da ne bo še kaj usekalo oziroma da bo čim manj škode. Jutrišnji dan karavanke Julici oziroma zahod in severozahod države v hribih, tam bo največja možnost spet za nekaj ploh in kakšno nevihto, sicer pa se bo počasi jasnilo in tudi v petek in soboto večinoma jasno, pa tudi vsak dan ponovno topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Si Čuborček, nisem našel besede, kaj bo s točo? Event s točo, ne?
3: Event s točo, ja. Pojav toče, ja, mogoče
0: tako,
3: bi bil
0: bravo,
3: bolj primeren.
0: Borči, bravo.
3: Ja, trenutno po radarski sliki kaže, da lahko kakšno to neprijetnost dobimo na Ribniško-Kočevskem koncu, tudi na Iderskem, Soška dolina.
0: Ja, te evente.
3: Te evente, ja. In tudi ponekod na Koroškem res previdno. Bom začel s tem, prosim, da v primeru teh toč, neviht, pojavov ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Zastoji so še vedno na Morske avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo. Pazimo pa tudi na Feltno oziroma platišče, če se lepše izrazim, ovira promet na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Kranj zahod. In pa radar, če je še vedno bela škoda v Kranju na Koroški cesti. Varno pot in brez nezgod.
4: Je pa super vsemu temu, da se ti eventi brezplačni, ne?
0: Ja, nimajo stopnine.
3: Ja, imajo pa pol zavarovanje.
0: Imajo škodo, ja.
5: So brezplačni. Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
8: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: In danes je v King Studio Danny Cook, primorec, ki se z muziko tako ali drugače ukvarja že od srednje šole, bolj resno pa dobrih 10 let. A štima to, kar sem povedal?
9: Štima, še bolj resno, še kakaj zadnja leta.
0: Zadnja leta.
9: Let pa je v muziki, sigurno.
0: Torej,
4: zadnja leta bi lahko 10 let. Zadnjih 10 let.
0: Ja. Dejmo reči tako. Torej, pozdravljen v naši radijski enkini družbi.
4: Ej, si eden tistih, ki piše sam glasbo in besedila, odkot prihajajo ideje?
9: Ideje.
4: Kaj je tvoja inspiracija, ja, za tvojo glasbo?
9: Inspiracija, vsakodnevno življenje, bom rekel. No. Izkušnje, sigurno.
4: Čustva?
9: Definitivno.
4: Pišeš, ko si srečen, pišeš, ko si žalosten.
9: Dobro vprašanje, to sem slišal že neparkrat, tudi da so glasbenike to vprašali. Bom rekel kar oboje.
0: Ja.
9: Sigurno je oboje, ne. Zdaj, ki skjere pridejo, pa boljše pesmi.
4: To je stvar vkusa, pač tisti, ki poslušajo.
9: Stvar vkusa, stvar tudi trenutka, v katerem si. Vse tako, ne.
0: Dobro. Absolutno. Nov singel je zunaj, Danny Cook featuring Tomos, rad bi razumel, če si že prinesel kitaro, pa odigraj en kos refrena. Ala,
9: no, dejmo, dejmo, hvala.
0: Ala.
9: Mala, ti si moj pobeg iz norega sveta in čeprav ne morem da ti vsega iz srca me do zdaj nobe naše tako ni gledala, lepa si a žal naprej ne bova šla.
0: Ta je bila iz veselja ali žalosti napisana?
9: Dobro vprašanje. Ta je bila po mojem bolj na veseli strani.
0: Na veseli strani. Ok, v celoti bomo singel tudi z videom slišali čez par minut oziroma si ga bomo lahko pogledali tudi na Radio 1 TV. Ostanite z nami.
7: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Kustinčičem.

0: Na Radio 1, Ray Dalton in Blood Running, 42.6. Vi pošljite kakšen dobrodelni SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 za deželo junakov. Mi pa predstavljamo v studiu enega super glasbenika, to je Danny Cook, in prihaja z novim singlom in videospotom Rad bi razumel.
1: Danny Cook, vsakega vprašamo, kde se predstavi v dveh stavkih, da bo vedeli ljudje, kdo si, odkot si, kaj počneš.
2: V dveh stavkih. Ja. Sem Danny Cook, prihajam z Primorske.
1: Ja.
2: Počnem pa to, kar me v bistvu življenju najbolj veseli. No. Tako da pišem glasbo, avtorske pesme, ki me od vedno najbolj veselile. Tako da to je nekako cilj in to bi tudi rad, da bi dojeli drugi.
1: Kot... Čim pa trenutno služiš kruh?
2: Pa z poučevanjem največ.
1: Poučuješ kaj? Fiziko, matematiko?
2: Ne.
1: Kaj pa?
2: Je pa glasba zelo povezana z matematiko.
1: Aha, to vem, to vem.
2: Poučujem največ glasbo, tako bom rekel, kitaristov imam daleč največ,
1: ja.
2: Mladih od do začetnikov, do, bom rekel, tudi srednjega obdobja, pa tudi vokal poučujem.
1: Pa bravo.
0: Kje si se ti naučil pet? Si samouk?
2: Na Primorskem.
0: Ja, ker se dosti pije in poje, ne?
2: Tako.
0: Ja, dobro. Sodeluješ s Tomosom. Kdo je Tomos, razen da poznamo to znamko motorjev?
2: To ni to.
0: Ja,
2: to ni to.
0: Da res.
2: Tomos je en zelo, tako bom rekel, dober reper z Primorske, en moj dober kolega tudi. Tako poznam že kar dolgo, že pred, da sva po mojem glasbeno sploh začela sodelovati. Recimo, ta pesem Rad bi razumel, ne, ki jo imamo zdaj na tapeti, če lahko tako rečem, je pa bila v bistvu produkt enih prejšnjih sodelovanj z njim, se pravi, vedno je on mene povabil v nek refren, ko ponovadi reperi pokličejo, okay. Imam z njim ene 3-4 pesmi in potem enkrat me je klical in rekel, Danny, zdaj pa ne moram jaz vse narediti, da boš ti en komad napisal. In jaz takrat se prav spomnim, sem rekel, bom in sem šel v bistvu v svojo diskografijo, če lahko rečem, se pravi, v svojo glavo in takrat sem imel dva refrena, dobesedno dva refrena in sem to zložil skupaj in pol je nastal v bistvu ta komad s tem, da je on dodal še svoj part zraven.
0: Okay. Zdaj, Primorska je velika, odkot točno si?
2: Primorska je velika, ampak mislim, da se vrčam pod severno še vedno. Kanal
0: severno.
2: V Soči je, bom rekel, moja osnovna šola, ena vas tam zraven, morsko, je prost, kjer prihajam. Pol pa odpeljala v Novo Gorico, Gorico, ne?
0: Ja.
2: In pol počasi proti naši metropoli.
0: Jaz moram našim poslušalcem povedati, zakaj sem to vprašal. Zato, ker ne vem, dosti, kar se zgodi, odkot ste, a ja, videl sta Primorca, ma jaz poznam unega Brankota iz Gorice, a vi poznate tega Brankota iz Gorice? Ne morem, to je 3/4 ure vožnje stran, ne? Kaj še le kanal ob Soči, je res?
2: Da, kaj še Lebovec.
0: Ja, kaj še Lebovec.
1: Samo so pa lepi kraj.
0: Ja, absolutno.
2: Prav je, da do Vršiča je Primorska.
1: Ja, vem, do Triglava gor, se en kost Triglava je Primorski.
0: To, tako, Retinka, ne?
1: Ja, Retinka,
0: če
1: ja.
0: Bilimo popčin.
2: Na obali, vi na obali bi imeli kaj povedati.
0: Absolutno, absolutno. Dobro, draga družba, Danny Cook, dejte si zapomen to ime. Cook se prav pišeš, to original, nimaš nič umetniškega. Dobro. Veliko njegove glasbe bomo še slišali, ker je napolno zaštartal v zadnjem času s pisanjem, produciranjem, snemanjem in tukaj imamo torej nov single Rad bi razumel skupaj z reperjem Tomosom.
2: Hvala. Mala ti si.

0: Danny Cook, rad bi razumel, in pa Tomos, mislim, da smo s tem gladko odprli poletje 2026.
1: Veš, da si mi prebral misli. Ja. Lepa, lepa poletna, lahkotna.
2: Vrhusko. Upamo, da se bo prijela.
1: Morje si imel zraven, sem videl
0: vse. Umetno morje, ne? Umetno morje, bazen, če ste pogledali spod, če ne si ga zavrte nazaj.
2: Če smem, če kdo na obali reče, da je morje, ti sem reči, da je morje. Ne smemo mi severne primorske, ali soditi.
0: Soditi, a je morje ali ni. Deni, kaj te čaka poleti?
2: Poleti, upam, da čim več koncertov, še izdaja kakšne pesmi.
0: Okay.
2: Čeprav poleti pravijo, da reš ne preveč, ker so ljudje tudi na morju, ampak definitivno pa pol jeseni, pred koncu leta še kak dober spot.
1: Zdaj recimo, kaj si počel v tem času?
2: V katerem času?
1: Zdaj, dokler si prišel na radio.
2: Zdaj sem učil, zdaj sem prav učil.
1: Zadnji dve leti. Si pa snel kakšen album mogoče?
2: To, kar delam zdaj.
1: To, no, kaj delaš
2: to
1: zdaj?
2: To smo rekli, ne, se pravi, v bistvu tako, bom rekel, no, 5 let nazaj, če smem imeti še malo dnevno, 3-4, sem se zelo ukvarjal z cover pesmimi, se pravi, bom rekel, razni bari, razno vse, pa sem pa res začutil, da je treba to stvar malo pojačati, se pravi, ne samo eno pesem, no vsake toliko, in je bila nekako želja, ja, da v bistvu bi šli delati eno ploščo, če lahko se temu danes še tako reče, se pravi, nek izdelek, nek skupek,
1: vsega,
2: bom rekel, večjih komadov, vsaj nek 10-12, in smo to nekako naredili, ja, ta pesem je zdaj v bistvu druga.
1: Drugi singel plošče, kako je naslov plošče?
2: Tako.
1: Še ne veš, ne?
2: Ne, vem to. Vem točno, lik zato se smijem, ker vem točno.
1: No,
2: ta idejo sem pa dobil enkrat, ne 2-3 leta nazaj, in skratka, meni te pesmi smo delili, ene so nastajale že pred temi 3 leti, če smem reči, ne, so že, zametki so že nazaj.
1: Ja, ja.
2: In doskrat mene kolegi, pol pa kdaj boš to izdal, pa kdaj boš to izdal. In zato bo album nosil naslov Končno.
1: Lepa, lepa.
0: Naj to ne piše na tvojem nagrobniku. Ampak dajmo ostati pri imenu albuma, ne?
2: Tako. Boljše za enkrat.
0: Deni Cook, hvala lepa in uspešno še naprej.
2: Hvala vam, res.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
4: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
5: Topla, povezana in pa srčna.
4: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio 1 Dolenjska.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
12: Tudi do 40% manj te košta.
11: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
13: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
14: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
15: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
18: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
19: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
2: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
6: Spletna trgovina z vijaki.
20: Kam.doo. Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
21: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
22: Relief Center Brežice.
23: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
22: Naroči se na relief.si.
24: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: 7 je.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajele nevihte, ki se severa premikajo proti jugu države. Neurje je največ težav povzročalo na Štajerskem, predvsem na območju Slovenskih Goric. Najhuje je bilo v občinah Sveta Ana, Sveti Jurijo v Slovenskih Goricah, Duplek, Starše, Benedikt, Lenart in Gornja Radgona, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in poškodoval objekte. Težave so imeli tudi na Gorenjskem, med drugim na Bledu in v Cerkljah na Gorenjskem, kjer so gasilci posredovali zaradi meteorne vode in potrtih drevesa. O Otoči so poročali iz Tolmina, Kobarida, Bovca, Cerkelj na Gorenjskem, Gornjega grada in Loga pod Mangartom. No, med tem pa v Italiji zaradi visokih temperatur za 4 večja mesta velja najvišje rdeče opozorilo. V Rimu, Firencah, Bologni in Torinu so temperature že presegle 30 stopinj. V Rimu so zato odprli klimatizirane javne prostore in uvedli dodatne zaščitne ukrepe za delavce na prostem. Pri zahodnih sosedih namreč v zadnjih letih beležijo več smrti gradbenih delavcev, ker so delali v ekstremnih vročinskih razmerah. Pred poletno sezono pa so bodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi vdirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom zato svetujejo naj podatkov kartic ne vpisujejo prek SMS-a, WhatsApp-a ali Viberja, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Ja, radarska slika padavin kaže, da še tolče po Sloveniji in tudi vijolčaste pike. Jaz upam, da ne bo večjih težav s točo. Jutri se bo že povsod jasnilo. Največja možnost za nekaj ploh in kakšno nevihto pa bo na zahodu oziroma severozahodu Slovenije, torej v gorah. Trenutne temperature Litija 20 stopinj, 22 Ljubljana, 23 Maribor, 24 Slovenska Bistrica, 25 Slovengradec, 26 Divača, torej prav po Lojtrci gremo, 27 Žužemberk, Izola in Murska Sobota, 28 Metlika, 29 pa Sevnica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Vse veš, vse to in še več v Baby Centru.
5: Ja, kot vidim, je lih kar tolklo v Novem mestu in Kočevju. Borut, kako je na cestah?
6: Na cestah pa vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever zaradi pokvarjenega vozila, še vedno pa nekaj gneče na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno pred delovno zaporo. In ja, po državi potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih ali celo v predorih. To je res smrtno nevarno. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na Seltron.com.

0: Najprej prosim cel studio za en velik štartni aplavz, 3-4 zdaj. Začeli smo z deželo junakov.
1: Tako je, cene prejavce zjutraj zapedaliral novo 10-dnevno dobrodelno avanturo.
0: Tako vse skupaj lahko spremljate na Facebookih, Instagramih, Radio 1 televiziji, na frekvencah Radio 1 povsod. Mirva pa sva z vami zapedalirala v nov finiš srede z glasbenim King Izivom, dve uspešnici zmešani skupaj, od ene melodija, od druge besedilo, kot ste tega vajeni.
1: Dajmo še en aplavz si skupaj, lepo prosim.
2: Bravo.
1: Tako je zapel Kostinčič.
3: A po dvomu sem vas nehal, tres mi je Kostin.
1: Že ste prepoznali vse eno od dveh?
2: Ja, poznam.
1: Dajte se pohvaliti, nič pet ena, 300-300. Borut, Andrejaš.
4: Je dve slovenski klasiki sta.
0: Ja, res je.
2: Ena je bebop, a ja, ups, ne.
0: Ma Borut.
2: Niso, no pa niso, zmotil sem se, no. Kje pa, dejto pa res te bi bili bipop, no?
4: Seveda ne, pa
2: ja,
4: to
2: druga. Ja, pa kje pa, no, druga klasika so pa...
1: Kdo pa drugi bi?
0: Ja, to drugi. Ja. Vi ste res frajeri, res frajeri.
2: Ja, pa če si rekel, da naj povem, da ne povem.
4: Ja, pa si povedal,
0: ja. Ja, in je povedal, da ni povedal.
1: Ampak dole, povedal samo četrtino.
4: To res.
1: Četrtino.
2: Eko.
1: Kako
4: ne
1: pa lahko...
4: Ne več naprej. Boš da ne.
1: Ti veš povedati to, da ne poveš. Razrega, da ste dve
4: klasiki. Ne upam se, zdaj uštet, že drugi. Ja ne, veš, eno imaš full pop skupino, druga je pa full rock skupina.
1: In obe sta full znani, ne, slovenski.
4: Najboljši, ja. Najbolj znani slovenski, ne? Mislim to.
2: Ne moreš.
4: Za moje pojme.
2: Ne moreš drugače.
1: Je dobro, no?
0: Ja, zdaj pa bomo videli, če ste kaj zastopili z vsega skupaj. Nič pet ena, 300-300.
5: Kaj je čikavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: 14 je čez 7, dobro večer, Miro sva Klepač in Gostinči.
1: Še vedno dobrodošli, lep pozdrav na Enki. Gremo na prvo poglavje današnje glasbene uganke. Vsako sredo zame vas znano melodijo, na njo zapojeva znano besedilo. Vaša mnogo pa je, da probate ugotoviti vsaj eno, še boljše pa če ugotovite obe.
0: Tako.
1: SMS 051 300 300.
0: Tako, Damjan že čaka na drugi strani, pravi, da nas redno posluša in spremlja v službi danes tudi štart dežele junakov s Senetom Prevcem. In zdaj nam bo mogoče povedal, kaj smo danes dali, torej v tokratni King Izziv. Damjan?
2: A lahko sam koček.
3: A po dvomu sem vas nekaj stresni.
2: To je sigurno bebop.
0: Bravo, Damjan.
2: Ker jaz nisem lih pač za tako muskla, jaz sem bolj rocker, ampak lej, v redu je. Mislim, znana zadeva mi je že izpred davnih let nazaj. Tako da.
0: Bi znal povedati še čigavo besedilo?
2: To pa sigurno ne.
0: No, potem pa bomo iskali dalje. 50% si rešil. Damjan, lepo se mej.
2: No, hvala lepa. Lep dan še naprej.
1: Drži se, čau.
0: Ok, Damjan, hvala lepa. Torej, bipop, nimamo pa še naslova. Dejmo slišati cel King Izziv, premjerno. Takoj, ko ugotovite obe, torej tudi naslove, ne samo izvajalcev, SMS 051 300 300.

0: Kraljevski mešap na Radiu 1.
1: Kaj je čigavo?
0: In kdo je kje?
1: Napiši na nič 51 300 300.

0: Brezčasni Prince in Purple Rain. 20 je čez sedmo. Kmalu z eno od svojih mnogih uspešnic, za katere tudi upamo, da bodo postale brezčasne, prihajajo fantje, ki tudi na polno vsako leto podpirajo in podprejo deželo junakov.
1: Tako je in letos 20. junija na Kazeljevi ploščadi pripravljajo mega spektakel, kot ga še ni bilo, imenuje se Karneval, open air dogodek ob njihovi 10. obletnici.
0: To so seveda Joker Outi in mi bomo slišali njihove umazane misli čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
3: Športna akcija in najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.

0: Servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com. Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: CG Evolution Auto.
14: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
13: CG Evolution Auto.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
19: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
18: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
19: Vredo je.
20: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Klepača in Gustinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: in umazane misli. Ja, kar se tiče ploh in neviht, danes večer oziroma v naslednjih urah bo še kar nekaj možnosti za nje, sicer pa jutri jih bo nekaj bolj na zahodu v gorah. Predvsem pa jutri lahko povem z velikim veseljem, da se bo že jasnilo po vsej Sloveniji in tudi potem naslednji dnevi, tako petek kot sobota, lepši, večinoma jasni, predvsem pa vsak dan bo ponovno topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut Andrejaš, šef Enkinega prometa, izvoli.
3: Dober večer, šefice in šefi. Zastoj predvsem tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno pred delovno zaporo. Vozni pas pa zaprt na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever zaradi pokvarjenega vozila. Po državi potujejo nevihtne celice tudi s točo, kot kaže se vreme počasi umirja, ampak tam, kjer so padavine še vedno prisotne, ne ostavljajte pod nadvozi na odstavnih pasovih ali v predorih. Modrih niste opazili, če jih boste, še vedno je čas na nič 80-22-55, da si to povemo brezplačno. Srečno!
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In draga družba, še zadnja priložnost, da se pohvalite s svojim dobrim glasbenim znanjem in odlično koncentracijo.
6: Tako je dve uspešnici združeni v eno. Od ene melodija, od druge besedilo. Tukaj je košček.
7: Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce.
6: King Izil, temu rečemo, če ste jo prepoznali v pesmici Nič petena, 300-300.
0: Še en SMS bom prebral Bebop in Čuki. Ne vem, če je prav, v glavnem super sta, hvala za prijetne popodneve, večere, uživajta, lep pozdrav David. David, hvala lepa za krasno sporočilce, si pa polovično uspešen. Vi pa probajte, dejte probati ugotoviti, kmalu gremo v finale in zavrtimo še enkrat celoten King Izil. Ostante.
1: Kraljevski mashup na Radio 1.
5: Kaj je čigavo?
1: In kdo je kje?
5: Napiši na nič 51 300 300.

0: osmih, točni smo kot švicarski sir in njegove luknje. Ja, nič, razen Davida in Klare, ki jo tudi lepo pozdravljamo, ste, se mi zdi, vsi prišli do pravilne rešitve.
1: In čestitke, finale srednjega King Iziva, torej ena melodija, drugo besedilo, skupaj se danes sliši tako, obe pa sta slovenski in hvala iz srca za vsa ugibanja in za SMS-e, tako se sliši tole.

0: Lep pozdrav, koga so dobila?
1: Metko.
0: Pozdravljena, odkot si?
2: Zdravo, Metka.
1: Iz Maribora.
0: Iz Maribora, no lepo, kaj spremljaš deželo junakov, danes smo štartali?
1: Te v dan že spremljam.
0: Ma, bravo, super, Metka.
1: Na radiju ena TV, ko sem razumel, sem imela na telefonu, tako da spremljamo.
0: Kakšna bravo. Kraljica. Zdaj pa dobiš še večno sredino čast in slavo, če nam poveš, kaj smo združili v današnjem King izzivu.
1: Melodija je bipop Moje sonce, besedilo pa Siddharta Na soncu.
0: Tako, ti si moje sonce in na soncu. Metka, priznamo, čestitke, bravo.
1: Hvala.
0: Bravo, bravo. A je bilo težko?
1: Ja, tisti dve sekundi, Lena, prvič mi ni bilo jasen, polka sta pa dala celo, mi je pa kapnilo.
0: Seveda, mislim, kapljeno je marsikomu tudi zato, ker so nalivi po Sloveniji, ne?
1: Ja.
0: Metka, katero zavrtimo, ti izbereš in boš izbrala za vse.
1: Siddharta.
0: Siddharto, zmenjeno, ja. Gremo torej na sonce, lepo se mej, uživaj v tem tednu in tudi v naslednjih dneh in kakšen dobrodelni SMS, seveda, če zmoreš, ne?
1: Može.
0: Bravo, bravo, čestitke, Metka, hvala, čau.
2: Čau.
1: Hvala, čau.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1, 11 do 8. V kratkem Imagine Dragons in Bad Liar. I'm a bad liar. Ni kar tako. Današnja sreda, danes 27. maja je svetovni dan dežele, enako, ker smo danes štartali, ne?
1: In
0: pa svetovni dan Japonk, ljudje. Ne naroda oziroma predstavnic ženskega spola, ampak obuvala.
1: In jaz jih imam danes tudi nataknjene.
0: Bravo, Klepač, jaz pa itak praznujem 3/4 leta.
1: Ti si dan Japonk, zdaj za tega smo nadili ta dan Japonk.
0: Ga poosebljam. Še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene se pa samo reži. Tole zna leto si tmaj iz kontrole.
6: Cene! Danes greš peš v hrib.
7: Super, a greš zraven?
4: Haha, kralj.
3: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
2: Radio 1 Dolinska.
8: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika, tovarniška 3, Krško, italko.si, itak.
13: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
16: Hvala. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
17: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
18: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar Novo mesto.
8: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
1: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Tabujevci in on na Radiu 1. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Trenutne temperature 19 stopinj Metlika, 20 Pesnica in Maribor, 21 Vipava oziroma Ljubljana, Velenje in Otočec, 23 Murska Sobota, 25 Cerklje ob Krki in 27 Koper. Danes bo še možnost za kakšno ploho, za kakšno nevihto, upajmo, da ne bo več toče. In pa jutrišnji dan, ko se bo že začelo jasniti, bo pa še kakšna ploha, še kakšna nevihta na zahodu Slovenije oziroma v gorah. Potem pa v petek in soboto večinoma jasno, v soboto tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bort Andrejaško, ko je kaj na cestah?
2: Po državi še vedno potujejo manjše krajevne nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih ali v predorih. Na voziščih je tudi veliko vode, zato prilagodite hitrost razmeram. Večerni radar pa špela pravi v Šentvidu pri Grobelnem, pri kapelici smer Šentjur pri Celju. Hvala za klice, varno pot še naprej.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.

0: Področja, prva tekma kvalifikacij za 10. mesto za prvo nogometno ligo brez zadetka Primorje Nafta 0-0.
1: V tem Krka C9 Olimpija finale državnega prvenstva prva tekma smo v drugem podaljšku in sicer 80-78 trenutno v 5. minuti.
0: Za Krko. In rokometni finale Slovan in pa Celje Pivovarna Laško gol prednosti za Celjane. Šibamo naprej z muziko.
2: In še več dobre glasbe.

0: Med sama sin catch and release. Deset je čez osmo. Spoštovane in spoštovani, drage naše in cenejši naši. Če so ene drage, so lahko drugi cenejši. Danes se je zgodil dan D. A dava midva zdaj še naplavz.
1: Seveda, obvezno naplavz.
0: Midva sva edina ostala v studiu. Borec prejema vaše prometne klice, ker se kar dogaja po Sloveniji. V glavnem, dan D. To pomeni, da je CNPrevc tudi uradno prevzel kvadracikel od Deželaka in zapedaliral v novo zgodbo dežele junakov, ki bo ponovno povezala celo Slovenijo.
2: Vemo, otroc, pet,
3: tri,
0: dva, ena,
2: gremo!
4: Srečno Cene in ekipa!
2: Srečno Cene in srečno dežela junakov, se vidimo 5. junija na Debelem rtiču.
1: Ma itak smo v teh letih postali na prava družina, družina srčnih ljudi, ki pomaga, ki daruje, ki vsako pomlad poskrbi, da gre na letovanje na tisoče otroki socialno ogroženih družin. Skupaj poskrbimo, da mnogi od njih prvič v živo vidijo morje,
0: ja.
1: Da se lahko kopajo in da lahko preverijo, če je res slano morje.
0: Ker nam boste verjeli, koliko teh otrok, ja. V teh 10, 11 letih, 12, koliko otrok prije do morja in proba in reče, res je slano. Mm. Tako kot so nam rekli v šoli, tako kot beremo v pravljicah, vidimo v risankah. Ja, tako smo zjutraj začeli torej, na domači Prevčevi osnovni šoli v Železnikih. Danes so ga spodbujali in se mu tudi pridružili pri pedaliranju. Mnogi od vas in stisnili petke in podpise in ploskali, med drugim tudi Vesna Fabijan, pedaliral je Čorčip, zraven je pršu Nipke, pa Luka Jezeršek, Uroš in Tjaša in še mnogi, mnogi drugi.
1: No, Tjaša je upala, da si nekaj prislužila s kolesarjenjem.
5: Sem pa mislila, da všti eno tortico ve prinesel. Da svoje žene tele, veš, noge gor.
0: Pa ni bilo nič, so bile pa noge gor, očitno. No, tako pa se je slišalo vzdušje na zaključku današnjega prvega dne. Totalen žur in godba napihala. Jutri je štart v Termah Čatež ob 7. zjutraj in pol ure zatem prvi postanek v Brežicah, tako da če imate čas, greste lahko pozdraviti celotno družino, še pred službo, celotno ekipo dežele junakov.
1: Tako jim pomagate, če le zmorete, lahko tudi z nakupom kakšne majčke na radio 1.si.
0: Tako, vse ostale jutrišnje postanke in poteke tras, tako jutrišnje kot naslednjih, pa lahko preverite prav tako na radio 1.si.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Laura če nek. Laura Nonče, 16 čez 8. Ok, zdaj pa moramo še eno reči najbolj pereči temi tega tedna.
1: V naši vladi.
0: Ma ne, če smo zavrteli neka o Ferrariju. O novem električnem Ferrariju, katerega so se vtakali čisto vsi, v glavnem čisto vsi, ki se ga ne morejo privoščiti. kaj meniš, klepač, recimo? Ajde.
1: Ja, meni ni lep.
0: Meni tudi ni lep.
1: Ni lep, kot prvo barva je čisto mimo oblika, da ne govorim.
0: Ma dobro, barve so tri.
1: Ja, mi ni všeč, to, ki so to plavali, so dalje ven, mi ni všeč.
0: Ti ni všeč, dobro.
1: Ne. Ni vredno imena Ferrari. Ko spomnim kot otroci, ko smo te majhne avtke Ferrarije pač zbirali, ja. Pač njih gledali, wow, kakšna je to oblika.
0: Ja.
1: Vsak košček, vsaka tisti blatniki, vse to, spoilerji, to vse. Oh, zdaj to je nek avto kot...
0: Kot nega, vsi ostali, ja.
1: Kot trišajo šivetni otroci.
0: Ja, je pa res tudi, da nekdo je zapisal, mi je bilo lušno, ker je rekel, tega avta, tega Ferrarija noben otrok verjetno ne bo imel na posterju doma v sobi, ne?
1: Ne.
0: Zagotovo. Bral sem tudi precej komentarjev in je en med drugim napisal, ma kaj sem jaz edini, ki mu je všeč ta Ferrari, ki mi je res všeč, verjetno nas je že kaj po svetu. In nekdo mu je odspoj napisal, ja, prebral sem na 10.000 komentarjev in nisi edini, ene 300.
1: Ja, ampak sem bil pa papeže, da si je notri rekel, o, kaj bello.
0: A ja, papeže
1: ja.
0: Pa všeč.
1: Ja, papeže, ja. Vedno, ja.
0: Mogoče,
1: ja.
0: Kaj pa vem. V glavnem, verjetno ste videli kakšno fotko, torej pač čisto nasproti vsega, ker v svoji bogati športni zgodovini naredila ta italijanska avtomobilska institucija. Dolgoletni šef Ferrarija Luca di Montezemolo je novinarjem rekel, da upa, da bodo z avto odstranili značko Ferrarijevega konička,
1: ja.
0: Da so pa vsaj naredili avto, ki ga niti Kitajci ne bodo hoteli kopirati.
1: Sem videl.
0: Zdaj pa še ena stvar.
1: Samo še predem greš to, še en tip je rekel ja? Da upa da bo ta avto, če kaj rekel že... Sem pozabil. Ne.
0: Si že pozabil. Ja. Lejte, to ni preverjena informacija, ampak baje je en medij stopil v stik s pokojnim ustanoviteljem podjetja Encom Ferrarijem ja. In Enco je prosil, če ga lahko od zdaj naprej preimenuje v Lamborghini.
2: Radio 1. Od 6 do 10.
3: Čing večer.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli... Ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo za vedno.
6: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
8: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
9: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen.
13: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Kupim 2.
15: Pa še fehtari.
14: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
15: Zato letos ne čakaj.
14: Pivo in cvetje pikasi.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
18: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
19: Perilo oprano v 15 minutah?
20: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
22: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
22: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Klepača in Gustinčiča.
6: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
6: Več

0: Kalifornija in ledena ptica. Vreme, danes bo možnost še za kakšno ploho, še za kakšno manjšo nevihto, jutri pa spet sončno, nekaj ploh in neviht lahko nastane v hribovitem svetu na zahodu Slovenije. V petek in soboto večinoma jasno, sončno čala, sončna krema, dejte pokrit svojo kožo, ker se bo tudi segrevalo in v soboto bo dejansko spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borče, ti se pridno mažeš oziroma pokrivaš, če je kakšno močno sonce?
2: Pokrivam, mažem in tudi proti klopom, ko grem v gost. Ja, klepač se ne kaže rdeč.
0: Ja, ti si res malo zagorel, klepač. Wow! Kaj rečeš nekaj, da vidijo še na kameri vsi ljudje?
2: Sem zaspal. Zgore brez?
3: Ja.
0: Na ležalniku zunaj.
3: Na ležalniku pod senčnikom in je odpihalo senčnik. In še hvala Bogu, da me žena zbudila po 25 minutah. Če ne bi si bil tudi kuhano jajca.
0: Torej, tvoja žena je zdaj Bog.
3: Ja.
0: Hvala Bogu, da me je žena zbudila.
3: Tako.
0: Dobro, okay. Gremo na ceste.
2: Ja, pojdimo, prometna nesreča, evo ravno kar sporočate na Dolenjski avtocesti, na obozu Mirna Peč v smeri Novega mesta, promet je oviran. Promet je občasno moten tudi na Pomurski in Štajerski avtocesti med Mursko Soboto in Šentiljem zaradi izrednega prevoza vetrnic. Po državi pa še vedno potujejo manjše krajevne nevihte s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih ali v predorih. Na voziščih je tudi veliko vode, zato prilagodite hitrost in vožnjo razmeram. Radar zadnji pa opažen v Šentvidu pri Grobelnem pri Kapelici smer Šentjur pri Celju. Za danes se poslavljam, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Srečno!
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Poleg vele športnika v pokoju Ceneta Prevca in dežele junaku spremljamo tudi ostalo športno dogajanje in sicer državno rokometu, prva tekma, Slovan gosti Celje, smo v 24 minuti drugega polčasa, 39-34 pa vodi Celje pivovarna Laško.
3: Kar se pa tiče državnega in finala v košarki, 89-90 je bilo Novem mestu za CD9 Olimpijo proti Krki.
0: Tako, Škare ob zvoku sirene zagotovil zmago v podaljških, tako da evo, to so rezultati prvih tekem, kaj bo v nadaljevanju, bomo videli.
3: Bomo spremljali.
0: Zgleda pa, da bo kar pestro.
4: In še več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. 20 oziroma 19 je do 9. Dobar večer, Miro Soklepač in Gustinčič.
1: Še vedno dobrodošli, lepo, da smo skupaj, hvala.
0: Povej, kdo si? Tako začnemo vsak torek ob 9. zvečer in imamo en daljši pogovor z zanimivimi ljudmi. Včeraj je bila torkova ekstra gostja mladenka, Mojca Lavrenčič. Najboljša dirigentka na svetu. Ja, tudi take junake in junakinje imamo. Mojca je konec februarja namreč zmagala na največjem tovrstnem tekmovanju, in sicer v Parizu, ime tekmovanja La Maestra. Premagala je konkurenco z vsega sveta, s tem, da je prišla tja kot rezerva, ker si ena Američanka ni uspela zrihtati vize.
1: Noro. In kaj še povedala?
0: Ja, da se je zdaj v dveh mesecih oziroma treh spremenilo življenje na glavo, da dobiva toliko ponudb, da se ji bo dejansko sfuzlalo z vsega sveta. Ker to je v glasbenem svetu podobno, kot če bi, ne vem, športnik osvojil olimpijsko medaljo oziroma v filmskem svetu Oscarja.
1: Tako močno to tekmovanje.
0: Ja, pač največje.
1: Pač na rank je to.
0: Ja, največje na svetu. Večje ne obstaja. Če imate časovni zamik, si pogledajte včerajšnji pogovor med 21. in 22. na Radio 1. Sicer pa me je zanimalo še en kup stvari, tudi to med drugim.
2: Ok, in kako pa se človek odloči, da gre probat na največje mednarodno tekmovanje?
3: To je v bistvu malo potreba, ne? Če pogledamo tako iz ene države, ki je tako majhna kot Slovenija, mene recimo tukaj vsi sestavi poznajo, sem že z vsemi sodelovala, sem pa nihče v tujini.
0: Ja?
3: Če imaš ti za sabo enega profesorja ali pa mentorja, ki bo dvignil telefon in poklical en orkester, rekel, gled, te smo tu ful mlado, fajn dirigent, ko dej tej šans.
0: Vzamte jo, ja.
3: Ja, nimaš v bistvu priložnosti in smo primorani se prijavljati na tekmovanja, da ti dajo vidljivost, da rečejo, gledajte, tu so mladi dirigenti.
2: Ok, ampak a si dobila toliko pohval ali si imela toliko samozavesti, da si se prijavila?
3: Ne eno in ne drugo.
2: Kaj pa?
3: Pač želja potem...
2: Ti moraš vedeti, da si sploh sposoben tam iti v svetovno konkurenco.
3: Pač najprej je bilo potreba potem, da bi imela več možnosti dirigirati.
0: Uh-huh.
3: In te drugo, ja pa vseeno zdaj že nekaj let dirigiram, da vem, da prav za nič pa nisem.
0: Ok. A je to primerljivo z Oskarjem, svetovnim prvenstvom, olimpijskimi igrami? Na vašem nivoju?
3: Ja, mogoče bi lahko celo primerjali, zato ker tudi mi haramo in delamo in je to en proces, ki
0: vnagraš. Mislim, govorim tudi o nivoju nagrade, ne?
3: Ja, tu ja.
1: Žal sem včeraj zamudil ta pogovor, tako da kome čakam, da bo na enkem YouTube-u pa na Radio 1.si in ostalih podcast platformah, ker se ga bom prav privoščil.
0: Bomo vas tudi obvestili takoj, ko bo.
1: Sicer pa naslednji teden pride v King Studio priznani zaporniški duhovnik Robert Friškovec, ki je postal tudi ambasador integritete Komisije za preprečevanje korupcije.
0: Tako da si lahko obetamo res še eno uro izjemnih zgodb in seveda tudi malo upogleda v njegovo novo zaposlitev oziroma dolžnost, ki jo bo opravljal.
4: Radio 1.
5: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
4: Zdravo.

0: Damjano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. Že je bila ta ljubezenska, lahko jaz povem še eno iz serije najkrajših ljubezenskih zgodb po zgodovini.
1: Lahko sem dam podlago, čakaj.
0: Dej muziko, ja. V glavnem, na šanku ti razlaga kolegom, veš, prijateljci, sem danes šel neki pomagati in to končam. In ona reče, pa ti si zaoženit. In nisem mogel verjeti, pomagaš prijateljci, pa ti takoj začne groziti.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 Dolinska.

0: pametni nakup.
1: U Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihranko. Testenine več vrst 1,5 kg le 1 euro in 39 centov. In korneti smetano 12 kosov le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje, v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Autopralnica Autoline.
7: Zihti je nek usput.
8: Pa kaj češ lepšega?
9: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Dan D in jutranja, midva sva večerna, dve minutki je čez deveto. Vreme, najprej pogledamo temperature po državi, 20 stopinj okroglih, Zaruše, Semič, Ljubljano, Maribor in Logatec, 21 smo jih izmerili v Novem mestu in Murski Soboti, 22 Velenje, pa Brežice in Nova Gorica in 27 Koper. Danes smo ob morju na srečo stali brez neviht oziroma kakšnih konkretnih padavin. Jutri bodo možne na zahodu Slovenije oziroma bolj v gorah, kakšna ploha, kakšna nevihta, sicer pa se bo jasnilo in vsak dan bo lepše in topleje, to velja do sobote, za nedeljo pa dajmo še malo počakati.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na srečo se umirja dogajanje na cestah, edino to opozorilo imam zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti med Koprom in Ljubljano. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In kaj bo danes povedal profesor poljudnoznanstvenih dejavnosti Klepač, s čim si bomo zafilali še en mini predalček v naših možganih?
4: Isto, ki ima doma mačko,
0: ja.
4: Ki ni samo mačka.
0: Mislim, je samo mačka.
4: To je mačka z osebnostjo, ima svoj Instagram profil, ki ima boljši fit kot jaz.
0: Dobro.
4: Kako je njen ik naslov?
0: Silvi TG.
4: Ok, super, čestit.
0: Ja, upam, da tega Nina zdaj ne posluša, ampak ta profil je naredila zato, da se lahko prijavlja na nagradne igre.
4: Ok.
0: Pač par fotk od muce gor.
4: Ne, to sem mogel povedati, to je uvod v zanimivost, zdaj pa bistvo današnje zanimivosti.
0: Ok.
4: Zanimivo je to, da nismo ljudje samo alergični na mačke.
0: Ampak?
4: Tudi mačke so lahko alergične na nas, na ljudi.
0: Ja.
4: Sicer natančneje na človeški prehlaj, drobne delce kože in pa lase. To se pri mačkah lahko pokaže kot srbečica, kot kihanje ali pa solzenje oči.
0: Aha.
4: Je zelo redko, ampak se zgodi. Tako da, ko vas mačka naslednjič ignorira, mogoče ni zvišena, mogoče je samo alergična na vas.
0: Mislim, meni se zdi, da so mačke večinoma časa alergične na nas.
4: Ja, ampak ima solzne oči?
0: Ne, nima.
4: No, potem ni alergična.
0: Bolj vzvišena.
4: Bolj vzvišena.
3: Še več dobre glasbe.

0: Leoni, don't worry, torej brez skrbi. 9:50, mi da se Klepač in Gustinčič in pa glavnih nekaj besed. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919 z SMS-om. Naredite dobro delo, mi smo namreč začeli, oziroma vsi smo začeli. Zjutraj ekipa Denisa Avdićova oddajala program iz osnovne šole Železniki, lahko ste tudi spremljali na Radio 1 televiziji. Tam smo namreč začeli Deželo junakov in to je bila osnovna šola, ki jo je obiskoval naš junak Cena, oziroma cela Prevčeva familija.
1: No, otroci osnovne šole in celotna Slovenija smo ga poslali na pot, ki bo dolga, dolga in bo peljala vse tja do Debelega rtiča, kamor bo pri kolesarju naslednji petek, 5. junija.
0: Tako, torej 10 dni skupno. Ja. Prva pa je z njim kolesarila prav posebna junakinja, Mojca Lazar, ki si to mesto več kot zasluži. Dajmo malo slišati, kako se skupaj zvenelo direkt na štartu.
2: Smo razmišljali, kdo naj bo prvi sovoznik oziroma sovoznica na kvadrociklu Dežele junakov. Idej ni manjkalo, padala so tudi znana imena, pevci, igralci, športniki, influenceri. Eni so se tudi verjetno že sami videli gor, ampak potem smo rekli, prvi človek na tem sedežu mora biti nekdo iz Dežele junakov. Nekdo, ki ne govori o dobroti, ampak jo živi. Vsak dan. Zato je z nami danes prav posebna oseba, Mojca Lazar.
3: Mojca
2: je mamica 10 otrokom Cene. 10. Moram povedati, Mojca Lazar je operativna gasilka, čebelarka, prostovoljka že 15 let in sodelavka Rdečega križa. Mojca je oseba, ki pomaga ljudem v stiski. Posluša, pomaga po svojih močeh in doma skupaj z možem vzgaja otroke v duhu, da človek človeku ne sme obrniti hrbta. Tudi njeni otroci so s pomočjo Dežele junakov doživeli morje. Tiste trenutke, ki jih marsikdo jemlje za samoumevne, za nekatere družine pa pomenijo nekaj ogromnega. Zato danes ni bolj prave osebe. 5!
4: 3!
5: 2! 1!
2: Gremo!
6: To je Denis Avdićov, Radio 1.
7: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Več dobre glasbe.

0: Še en super hud komadič, Gone, Gone, Gone, Geta, Teddy Swims in Tones and I. No, ta je bila ena od svežih skladb, kar se pa tiče glasbene zgodovine, pa je zdaj cajt, da se potopimo v njo. Na koledarju piše 27. maj, kam gremo, zakaj gremo, kaj se je zgodilo.
1: V letu 1994, na današnji dan se je zgodilo nekaj, za kar so mnogi takrat mislili, da se ne bo nikoli več zgodilo.
0: In sicer?
1: Eaglesi, skupina Eagles, so približno po 14 letih spet skupaj stopili na oder in začeli turnejo z zanimivim naslovom Hell Freezes Over. Zakaj tako ime turneje? Zato, ker je šef podjetja Eagles, ja, Don Henley in tudi član skupine, po razpadu skupine pred 14 leti takrat rekel, da bodo spet si igrali skupaj takrat, ko bo peko zmrznu.
0: Kaši, kralji.
1: In leta 94 je mečetno zmrzno peko, ja, tanko na dinerčko in so rekli, fajn te pile, gremo mi lepo spet na zajedno odrne.
0: Ja, ali pa so enostavno so spet začutili, da bi se bilo fajn malo podružiti.
1: Ja,
0: oziroma so jih mele žene pol kufer.
1: Ja, in so rekli, gremo in fajn te mi lepo na easy.
2: Take it easy, take it.
0: Dobro, torej 32 let nazaj, sem pravi, sto preštev, ja. 32
1: Odlično
0: let nazaj.
1: Štev.
0: Sa?
1: Odlično si preštev.
0: Prosim, ponosen, Mona. Eaglesi, take it easy, je, čez par trenutkov tudi na Radio 1.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10
5: zvečer.
3: Na Radio 1.
6: Jaz še nisem bil na morju.
7: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
8: Moj prijatelj cene in dežela je junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
10: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: I Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
4: Več do.

0: Coldplay in še četica glasbenikov We Pray na Radiu 1. Pol desetih je. Vreme v naslednjih dneh se bo zrihtalo, upam, da bo čim manj kakšnih neviht v naslednjih urah. Jutri bo zanje možnost v glavnem samo v hribih, torej v gorah na zahodu države. Potem pa petek in sobota večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče, torej grejo temperature počasi ponovno gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vidim, da je že nekaj manjših zastojev in sicer na začetku relacije Koper-Ljubljana. Tam bo tudi danes oziroma v naslednjih urah izredni prevoz in bo občasno moten promet. Torej, primorska avtocesta med Koprom in Ljubljano. Drugih težav zaenkrat ni, naj tako tudi ostane. Srečno in varno ter previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, krasno, dobro ljudje. Dobro poslušajte, ker verjetno ste med njimi ali pa koga poznate. Astrologi napovedujejo, da tri znamenja vstopajo v petletno obdobje finančnega uspeha, ki bi lahko trajalo vse tja do leta, torej 2031.
4: In tako sarkastično, kot si to povedal, valjda midva nisva vključena.
0: Seveda ne. Obdobje finančnega ugodja, ko se bo baje denar kar lepo na vas, velja za device, strelce in tudi za vodnarje. Midva sva Oven in
4: Bik.
0: In Bik, tako. Yeah. Sem pa šel malo pogledat, bivši premier Golob je vodnar, Janez Janša je devica, pa Ahor in Irglova pa strelca.
4: Ja, očitno astrologi vladajo, ne?
0: Mislim, ali pa se pač politiki rojevajo v pravih mestih oziroma vladajo njihovi starši.
4: Ja.
0: Dejmo ga takrat narediti, ker to bo letelo.
3: In še več dobre glasbe.

0: Benson Boone in Mystical Magical. 22 je do 10 in mogoče lik zdaj nekdo posluša Radio 1, posluša King Večer in razmišlja, am obstaja mogoče še kaj dobrega med ljudmi. In ja, obstaja. Dežele junakov to vsako leto znova dokaže oziroma dokažemo skupaj. S tisočimi majhnimi dejanji, ki skupaj pomenijo ogromno. Pomagam 5 ali pomagam 10, dejte poslat na 1919 in omogočite tisočim otrokom, da bodo šli nekateri celo prvič na počitnice.
1: No in danes smo začeli s to reakcijo. Ne?
0: Tako, tako. Danes je bil dan D, tako je cene prejot spojel Roškar in Zali, ki ste ga šovom domov pričakali v Domžalah na cilju prve etape.
2: Ja, dobrodošel v cilju prvega dneva, no? Ja.
3: Prvi dan je rešil, tako je.
2: Stari, a je bilo drugače od tega, kar si si predstavljal, da bo?
3: Ej, bom rekel, da je bila ta prva, domnevam, da tako, kot sem jo v štartu rekel, malo za ogrevanje. Ker ta prva, ki smo bili tam iz železnike od Medvod, to je pač pogredna dol, pač voda teče dol, mi smo tudi imeli bolj tako, pol je bilo malo tudi kakšnih klancev, predvsem pa, a veš, ko naredi totalno razliko? Prav reči moram, Luka Jezeršek.
2: Luka Jezeršek?
3: To je noro, ki je bil on, jaz nekaj, mi sem mogel nekati gon, pa še malo bremza, to ne res pogana. In mi,
2: tako kondicijo ima?
3: Ne res, ker pa se on usede, on pa viden, kok pomaga in če bojo kakršnikoli zivi, on je ta prvi, ki ga kličem, ki bo treba, kam klanc.
2: Cene, poglej, ti si vseeno, Miha, prosti, veš, da te obožujem, nočem te žaliti, ampak malo po moje bolj formi kot Miha Deželak. A si kaj zmatran od 1 do 10? Kok si pod... On je bil na koncu kar precej izčrpan, no?
3: Ja, danes je prva etapa, ne moramo govoriti o kakšni utrujenosti.
2: Aha, on je utrujeno, prostite. Aha, ja, razumem.
4: Ok, pa gremo k temu. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu od danes? Ali pa ob čem ti je najbolj zaigralo srce?
3: Najbolj te res fascinira, koliko se pojavi otrok. Koliko karavana pripele enega veselja med vse to mladino, ki jo srečaš. Ker recimo, ta prvič, ki smo imeli postojanko, se jaz nisem vedel, kaj ne počnem. Ker si ono prijetno, kar malo šokiran, ne veš, kam se postaviti, ne veš,
2: zdravim,
3: kaj
2: početi. Zdravim, koga se postaviti?
3: Res je noro, ko opazuješ, kako se takole združijo. Še bolj je pa noro, ko opaziš, kot je potem te dobesedno otroci, ki tudi sami prvič hodijo, ki imajo vsaj urejene družine doma, ki ti začnejo nos kuverte pa polne, te polne kozarce, denarja, ki so ga skupaj nabrali, zato da bi pomagali tistim, ki pa si tega ne morejo privoščiti, da dobesedno pripomorejo svojim sovrstnikom. Pa en je bil facak sred vožne, ki je mu iz avta ven, da je uspel še nam podati, med vožno že zraven dodali in je res se teh pojav. A veš, najbolj so mi pa ravno tisti, ki se sploh, ki kako mi opaziš, ki vidiš, da je pri kolesaru tam, ki smo se ustavili, sploh ni hotel niti živel ali karkoli prišel, dal denar v skrinjico in šel. To so pa res tisti nevidni junaki, nohče nobene pozornosti, samo želi pa dati svoj delež in pripomoči k temu, da pomagamo čim več otrokom v socialno ogroženih družinah.
2: Ti si danes probal oboje, vročino pa nalil, kaj lažje prenesti?
3: Danes smo imeli idealno, ki je bila ta prva vročina, pa nalil in ta nalil je na konc res prav pasal.
2: Cene, zunaj te publika čaka, pojdi se naditi, cel kup selfijo bo treba naditi, pa vse ostale diplomatske zadeve. Hvala in jutri nov dan, bi rekel, da si zadovoljen z prvim?
3: Mislim, kar se mene tiče, jaz sem zadovoljen, ampak tisto največje zadovoljstvo, pa tisto naš glavni cilj je, pa bomo videli potem, naslednji petek na Belem rtiču.
2: Komaj čakamo, srečno cene dalje.
5: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Sveže na Radiu 1.
7: Radio 1.
6: Nico Santos, All Time.

0: Niko Santos, All Time High. Mido so Kinga in naj čaka samo še mini rezime dneva in potem au revoir.
1: Ok, torej.
0: Nevihte so danes žal odkrivale strehe in podirale tudi drevje, najhuje pa je bilo na štajerskem koncu.
1: Potem državni zbor je potrdil nedopustnost razpisa referenduma, sindikati bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, govorimo seveda o interventnem zakonu.
0: Tako, spremembe pravil ZZZS-ja so začele veljati, med drugim bolniško odsotnost mora zaposleni zdravniku sporočiti še isti dan.
1: Pa še malo športnega dogajanja državno košarki, na prvi tekmi od treh v Novem mestu je za eno točko po drugem podaljšku zmagala Olimpija.
0: Celjani so premagali Slovan in zmagali na prvi tekmi rokometnega finala.
1: Boršnikov prsta najvišje igralsko priznanje si je letos prizložil Aleš Valič ali Aleš?
0: Aleš.
1: Aleš Valič.
0: Tako. Rastko pa ima novo sosedo. V Ljubljanski živalski vrt je prispela Pietruška, dvoletna žirafinja samica.
1: Jutri pa nas čaka druga etapa dežele junakov s Cenetom Prevcom. Štarteli bodo ob 7. uri v termah Čatež, prvi postanek pa ob 7.30 v Brežicah pri športni dvorani.
0: In hvala za vašo družbo, se slišimo ponovno jutri v Kingu večeru, vmes pa lahko še vedno pošljete kakšen dobrodelen SMS na pomagam 5 na 1919.
1: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
7: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
3: Radio 1 Dolinska.

0: na kup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
3: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
7: Za varnost in toplino pravi spomin, prožene Termoglas, zavidno vaše skrbi.
8: Termoglas okna.
9: Za vas že 45 let.
10: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
3: Radio 1 Dolinska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

što se krsim i dala. Bilo je lepo i nis vamela ke zgubit.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
3: Radio 1 Dolinska.

ognju mam železja doska, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polna.

za darja, da bi najrajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je